0: aloni wura altulube irifidela nage kanyeta ani wulumla o selamande
1: bintu sise
0: bakuru bawla muritani dogodogo tungata khala keme ani binani nyohonde tununa akohji sanfe lutumbola gambi kukunda espagne dinya tombaka bulufara mimbe mafolium deme hrd ni la selike bi obina nyefoli soro dakuna shika so de bina amsaru jatege wale kulu nyema flaka nomineli kumbi saba ani fla ujala kila odela uluchema binkani wale ani kalande ujago ya mineli ujola obeyerela ni aleka politi tikitonye ukanisondia jira akola ote paste politikiton ni fasode utola tontaye Senegal jamana kunchiki koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kudu Basiru Diomaye Faye dinya tomba uni nyamayala o bismillah kokurala ndemeka fo nyana sisan bakuru bawla ko Mauritanie dogodogo tunga taxala keme ani bina nini nani de tununa ko xojila akabini dogo kuntemene adinya tomba ka bulfara mimbe ma folim deme HR ye o yode kuna folia la se bitratadu o ka fola ko kuru nyintumbola ba buffalo gambi jamana na ka kunda Espagne jwe kalo nyinkile tan ani chegin de la Mauritanie ko xoji sura su cela ka deme don kuru nyin kono mo xoma jena babaru
2: Mwa bisaba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi le nunuka sera ula umro kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umro keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema Senegale mwa anifla Gambia ngulo mfla anigini enshegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katien nuye atajika soroka ba kujide yu ulabo ukasara kani kataka nuye Atlantic koji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwadibu Moritani koroji gerefe. Moritani koroji kansora su uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako njini nubesi na halisa asher kakumalasila kafora ka Atlantic koroji sarata ka Europe mwage oye faratiku badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya ubede visara infaratibu ya ngani ukuru nkasara nunu bayira ko halisa dogodogo tunga takala obisrainta je kalunt le temps aninani nat le temps ani chegi che dogodogo tunga takala kemessa bani bishigini wolomfla de lakisira nwadibu asherka jatela
0: Malila Colonel Kasum Guetta ni atonyo konka kiti talanye bitrata don o senfe jigina kiti tegela ye samugan kaso doni lanyini ke ukan oluye adjudan chef Abdoulaye Balo o Sandi Ahmed Saloum Issa Samake aliyere Kasum Guetta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigina kiti tegela ye alanyini polisi commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mokhaw jalkilindu jenyo konya ka walejuguke ani ka bembembenke kanyishi jamana marabaha Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la kalandi ujagu ya mineli ani wale jugu chama were no mineli kumbisaba ani fla de tumbe debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwaja la kile mfla nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kanho nyamogodo ye Mahamuda, Muhammada, Osman na lako donilo ni Abu Baratoye ani Mahamuda al-Nigeri nuba wele Malam Mamuda. Ansaru keleke fla nunyangira ni sikasoye ani samuwa nkaso nyangilifana. Uja la kile nlo ndugude unjago ya mnelila Nigeria kenka ni atlebiyan fana binkani walo nkeli ni maramafi unye ndugu jukoro nafolo ula barali sari ya sosokono. Nafolo minutu manasoro o binkani usimfe chef la nutumbi o musaka uta kajatika wale mbara ukokoroman dona ye Nigeria jamana nyimwa soka fola Nasro ko Mahmoud Muhammad Osman tumbika kajala kikondo soso ufla be labana kuka nomnelu kun la ko don kitin kenekan kunu Nigeria kuna fondi so do kala selula tika dara ni kele chef la nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria sura soka la kana fere do sinfe uka jeklu ansaru misira sinka samba flan tan fla jeklu ntotun ko folim be fana Nigeria marabo fe kala ndendo jagu ya mnelila oyo marakono mekalo temeni anika sura dendo fana labla li samba flani mugani fla Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi tratado Guinea Bissau polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro do mine ajalkilen don cheni musoya binkanila kalande musomani santan ani nani doka kititagala nyema kalamfa ni jola ajalkili kuna wa kalande ni fananye anyefo kitisola ko kalamfa ni nye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala de kono sini arabodonde cheni bena jira kititagala uma wala sa kaka kiti buloda ameto gabon ajamana kunchigi biscolateur oliginge maka klesaba tahma beka tanye français jamana kono ayo dabo kunu tenendon de la ani Emmanuel Macron ye nyoho ye kunu o ka ko nyoho nyaw sinsina soroko bara nyoho nyaw ka ani babu werew
1: RFI
0: Senegal politiki mokhouka haklinaute kilinye jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka latige ka kamaki sal ka cheboya asebe kokroma don uni nyemkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministri sofe eklenani kakon Macky Sall ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena Macky Sall ka cheboya sinsi nga amabe paste politiki ton de uma la lesha de kuri
4: Macky Sall kanumbau ye jigia kura de soro uka nyemogo ka chebo ya seven kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe. APR mogo bulu, nime danfarake Macky Sall ni chebo to uninyanche inafo Moussa Sobe a seven tia togamina.
5: Akilem kunte, mintu makokoroma du aka jamana fe. Nga, bibi na, ni Senegal kani demeye, obena yelema donko la Macky Sall fanfe. Aba hakili sigi, anika aka chebo ya sebe yanga to utaka. Minu kokoroma dunente uka jamana fe. Nafaba de bala, ika jamana ki kokoroma dun, uli nyomoga ya nyinina. Uwa, ni wale ya nimbe Senegal ka kilinya fanandeira
6: l'unité du Sénégal
4: ote pastef moko hatlinaye uluko ko balinan kodo jamana kuntiki ka Macky Sall ka cheboya seven kokoromado sabula ko Macky Sall ye wale mununke aka fanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekoro chek na sakara ka fola
7: itme fanga la yuka population dubu ko moko biu yegi sarala ko ko maje haisa ejina ka bo fanga la moko mira tme ka population na tike la paske de ka jamana ko ile ka injustice ke sono ala ya ko osira ngala bomu gokile hanaka sonka ademe mogomnya ka jamana deun degu amma yanai mogomun dunya ta population toro luko ka gama o manganga sigi dunabe ngai kana kurka bi sokolu duran ni defal
4: kunundi senegalie akani deme ira Macky Sall kle damano doron abolin ko jamana inkuno kafara alekan chabo saba wore fana be joro inofe nimi sugandira sa obena baradamne janvier kalonata
0: ni cheboya kokoroma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato nino ka jikulu ku ye jamana kuntigi kala tige famuya nga kute fosibo uluka ala nyinina ominye kukiti katige kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Sey Lame.
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
9: soucis. Ni kokoromadoni ntese kato ni nakake mro katoro uko. Walima, ukana nyini tienka don. Kirikatike anisaralika ke uye. Dankari bele bele minu kera adamado unka hake ula, mro boneni unina, do ula doni kasula diago ya fe. Anini matoro wale udali uka, o wale kebara ukanka kiri, chakeda ufe, minu kabara don, kakenye ni saria anikirika yereyayi. Kiri la nyini unyesine temuro sima, kasara tau nous sommes roka hakedo politique ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola wede koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka jeklube siginka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala saraka wala sa nyangili balia kelelika ke jamana dum be kunkoye anifana nin kasara sugu ni ronka na ke blin Senegal
10: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kumaka unde tundo Macky Sall ka fanga kasara tau kalo huduru nyokonde be ani Gambi jamana nyema kalata uche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasade untokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekile labanche nga kulu konime kangarima dake adama baruye ku akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tohma senfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki tonyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyamayala kakanyani utohola donye kujuva kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuna funi kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogo kunyi labana doe kuye dugula jamana kile bi enfant fe o ka kuna foni di kenekan tonyi ni alase ko kakawo sani la halaya kan o minye ko uka asongo jigina ankala sigide abidjan lela mandinga nyefoledo
1: kalo chama gelea uko kakao sanikola kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira kono ya beka soro dondoni gelea ula jekuli nga kumala sela oben blonde duwa kafola kwa kakao toni wa mwa nisaba minzila jekuli ima wala saka kakao fereli noya kwa kela sababu ye kadobo senekela chama ka gelea ula seba mimbato kakao kabo kataka fere na befuwa ma kukone sema oia nyema inko kwa kakao fere balia soro la orefe oben blonde duwa
6: le feb de la grande
11: kakao boba wati iba soro o kakao den kelen kelen girian te temeke gramu kemeka ongani ansera beko kakao kise kelen girian kase gramu kemeni bisaba kemeni bisaba ni duruma sikata la uyandu ni tiki tiki kakao mse nintige wati ukona la andi na sika uko kakao kerunsa enaf kakao boba wati songola noye keme duru ni biworo imi nga mauma beka fokona na kakao uye kakao boba wati ami ulubesa o keme duru ni biworo kelena
6: ete pia 2800
1: kakao marayora ula chama beka ajira kwa kakao fereli treti ba kakao bolu bolo alsa ko maseka fere anga kakao marayora uyu kakao fere keme flani binani de la akafisa ika wari doni soro yani gato ibulo la kolon kakao senekela uka la fasali jekulu nyema do kote kafe ni kakao barakela uka jekulu ba yajira ko lube kuma nyoyala alisa ni kakao kungan foro ba chegeda konsei kafe kakao e wala sa kafe re soro gela ubela
0: Leila Mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politique ton PDCI ton de woro labela kunu kabo kasola ni tunya kalu konontoye ube kasola o kala faselikela de ni la selike ni mokoni nu woro ni nu menena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filunye awni che lamelila ni medan sigi anga kuno funi di kenenyi fam folola afam flana obe nyekana Moussa Cham de bolo benega jurula ngatan fla dala nge kanyeta ani wulum laka kaulak ani kafrin senegal jamanana
12: bintu sisé
0: nataula amina hatlina wala soro sani doni awi olumino fobi kuma be awbulo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana kono sanwo san manafuruko ton kemefla ni clanche de bifili baji lagune ebrié kono kabo ola docteur osoka nyamau ani nyegen jube de bina nyokon soro jinyun kono folo folo la jege hakaya mintu mesoro lagune ebrié kono chamambola ola lela mande kala selido
1: Ni sogomadaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ebrié no rochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
13: Jima sano komi furola ube nyaman chama nefili jini nkono mitura jini nkono kame ifaribi nye nanya nye da jini nkan amba doka nolendo wa ambe mwoni ki akono ten kaseka anka balosoro jino roko jugu de kama ante kaseka jikime
14: kapase lwa tema polye ke anatrapa le poisson
1: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
14: On a attrapé une cape.
13: Anye jege de karpu kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani ankase ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
14: Ça prend du temps.
1: Jege soro balia, lagune ebrie kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, Jege ferela do sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Dameleye olu doye kabisa mugan alebe jege fereke akafola ko ni asan duru nyoye ko jege son geleyala sugula
15: ni asan chama e ni jege ni fereni lorna foro foro antu min la yoro ni fereke min kemena min sisi ni kemena ni te kemena woro tante se kasa jege son geleyala turu jege minena nutara Ute jere yere soro, jere foite jiko no tuuni. Jere foite, donkla, anseko te yere.
1: Koko di blokos ki monikela uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yungoro dugu na koko dugu yanfan monikela ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni abijanche. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laba nununa, jere te ka soro lagune abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu nga sisan a wulenen do iko bɔgɔji anise kwame ye mɔnikɛla ye adiyake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye.
12: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
16: Aya ika foji nya yelmana akere nere mumaye sanu bola o kabara nolo akololo ka jugo anga lagune ma mo oti sera ka monike nya moto wala manu takara o bise ginga na ubolo lanko nyani dano dugu mo oti sera ka jiga nya na masoro tuguni ina fo otu masoro chugo na anjago yani no ka koka njige na le unu dun sisan olumu no congeler ni be frigo
12: rabatsi sur le poisson truc congelé importé.
1: Angani babu insenfe anya wole sama lamini dombara Docteur Suleiman Sisema. Ale kafola ko Côte d'Ivoire baji u chite la la nyumana ka sababu ke an yere ka ke wale uye.
17: O produit do be wole ko mercure do fana be wole ko cyanide. Donc kala sababu ye ka lagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu be utiliser a be jago sere. Jago uti se ka fon la tuni, jago kuma ba se ka soro ba. Jago mi so le kan ka boya ka jago kuma ba wi. A be se ka kasara chemo sima ni we bena wi e kanseru.
1: Yasa ka baji ula tanga. Ko di wa marabaga wi e fere chama de blasenka. La diligan we sena fan be fe wala sa jamana do kana nyama ufli baji ukono Leila Mandé Abidjan RFI.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin senegal jamana kuntigi basiru jomai fais ka sugandili ye ka kɛ farafina kile biyan fanfɛ jamanaw kɔtɔn sedaya wo ɲama ye aw hakilinaw o ko kan maimuna sanugu ye olu minw tɔmɔ o filɛ.
18: Tiɲɛ do CEDEAO o ye donni de sirisa ka da kunna donni min ni a tɛna se a kɔrɔ ɔ kuma do a ka kunna nga aywa abi famu fana bar sabru ko tien o ka kontrie abi tiria abi nyawulenda ati tiria tien o mo go dilla ka se ka yereta niko o ka ne kun dondo ni koro tugu ko e bata abna bewa
19: se dawo ne go sa so mi na no ye ni ka do ni ga se dawo lo desen ni o se dawo se fu eto e o lo kamalo bo malo no mo reno no kono na na na lo no financement mi no kuma desete ulube mi ye ambe ka gye kele no ka fisa ambe kyen da mana da mana se dawo nya bo wolora la gusilu nu nu to mako nya kwa ye ne bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolu o ton marla ka soro gamana saba mi be gamana do lo bo ka ton marla o
20: mai ame min fo basiru jomai fai ko barale dama tse doni dama tse doni ngoro basiru jomai fai atungangi kuno sedao preyan ngoro ale moto more bulu ale to malini sedao che tanga segla ay sin sedao che tanga segla bo ele problème ele dala senegal e ma bon na flo la tan ni charita ka blaire ka ah vraiment.

0: Baroni wura altulube irifidela nage kanyeta ani wulumla o sela mande
1: Bintu Sisse
0: Bakuru Baula Muritani dogodogo tungata hala keme ani binani nyokonde tununa akohoji sanfe olutumbola Gambi kukunda Espagne dinya tombaka bulufara mimbe mafolium deme HRD ni la selike bi obina nyefoli soro dakuna shika so de bina amsaru jatege wale kulu nyema flaka nomineli kumbi saba ani fla ujala kila odela oluchema binkani wale ani kalandi unjago ya mineli u ujola obeerela ni aleka poli Tikitonye ukani sondia jira akola ote pasteur politique ton ni fasode utola ton taye Senegal jamana kunchi koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo Basiru Diomaye Faye dinya tomba uni nyamayala o bismillah kokorala ndo meka fo nyana sisan bakuru bawla ko Mauritanie dogodogo tunga taxala keme ani binani ni nani de tununa ko ko jila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bulu frami be ma folew deme HR ye o yode ko fo dia la se bitrata dum o ka fola ko kuru nyuntum bola ba buffalo gambie jamana na ka kunda Espagne jwe kalo nyinkile tan ani chegin de la Mauritanie ko ko jisura su cela ka deme don kuru nyun kono mo xawma jena babaru
2: Mwa bisaba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi le nunuka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema Senegale mwa anifla Gambia ngolo mfla anigini enshegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katien nuye atajika soroka ba kujide yu ulabo ukasaraka anika taga nuye Atlantik koji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwa dibu Moritani koroji gerefe. Moritani koroji kansora su uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako njini nubesi na halisa asher kakumalase la kafora ka Atlanti koroji sarata ka Europe mwage oye faratiko badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya ubede visara infaratibu ya gani ukuru nkasara nunu bayira ko halisa dogo dogo tunga takala obisrainta je kalun tletan aninani natletan anishegi che dogo dogo tunga takala kemes bani bishigini wolonfla de lakisira nwadibu asherka jatela
0: Malila Colonel Kasum Guetta ni atonyo konka kiti talanye bi trata don o simfe jigna kiti tegela yi samugan kaso doni lanyini ke ukan o liye adjudan chef Abdoulaye Balo o Sandi Ahmed Saloum Issa Samake aleyere Kasum Guetta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigna kiti tegela yi alanyini police commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mo xaw jalakilindu je nyo xonya ka wala juguke ani ka bembem benke ka nyishi jamana maraba Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la kalandi ujagu ya mineli ani wale jugu chama were nomineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwaja la kile mfla nuye ansaru ye kulu Nigeria jamana kanho nyamogo dowye Mahamuda, Muhammada, Osman na la kodonilo ni Abu Bara toye ani Mahamuda al-Nigeri nuba wele Malam Mahamuda. Ansaru keleke fla nu nyangira ni sika soye ani samugan kaso nyangili fana. Uja la kile nlo ndugude unjago ya mnelila Nigeria kenka ni atlebiyan fana binkani wale unkeli ni maramafi unye ndugu jukoro nafolo ula barali sari ya soso kono. Nafolo minutu manasoro o binkani usimfe chef la nutumbi o musaka uta kajatika wale mbara ukokoroman dona ye Nigeria jamana nyimwa soka fola na asroko Mahmoud Muhammada Osman tumbika kajala kikaundo soso ufla be labana kuka nomne lukun la kodon kitin keneka nkunu Nigeria kuna fondiso do kala selula tika dara ni kele chef la nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria sura soka lakana fera do simfe uka jekulu ansaru misira sinka samba flani tanfla jekulu ntokotun kufole mbefana Nigeria marabogo fe kalandendo ujagu ya mnelila oyo marakono mekalo temeni anika sula dendo fana lablali samba flani mugani fla Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi tratodo Guinea Bissau polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro do mine ajale kilendo cheni musoya binkanila kalande musomani santan ani nani doka kititagala nyema kalamfa ni jola ajale kilikuna wa kalande ni fananye anyefo kitisola ko kalamfa nyinye a binkani nyeshi ama kalonani kuntakala de kono sini arabodonde cheni bena jira kititagala uma wala sa kaka kiti buloda ameto gabon jamana kunchigi briscolateur oligi ngema ka kile saba tahma beka tanye français jamana kono ayo dabo kunu tenendo ndela ani Emmanuel Macron ye nyoho ye kunu oka kuma nyoho nyaw sinsina soroko bara nyoho nyaw ka ani babu werew
1: RFI
0: Senegal politiki mokhouka haklinaute kilinye jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ka latige kan kama kisal ka cheboya asebe kokroma don uni nyemkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministre sofe eklenani kakon Macky Sall ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena Macky Sall ka cheboya sinsin nga amabe paste politiki ton deuma la lacha de kuri
4: Macky Sall kanumba uye jigia kura de soro uka nyemogo ka chebo ya 7 kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe. APR mogo bulu, nime danfarake Macky Sall ni chebo to uninyanche inafo Moussa Sobe a 70 ya togamina.
5: Akile nkunte, mintu mako koroma du aka jamana fe. Nga, bibi na, ni Senegal kani ndemeye, obena yelema donko la Macky Sall fanfe. Aba hakili sigi, anika aka chebo ya 7 yanga to utaka. Minu kokoroma dunante uka jamana fe. Nafaba de bala, ika jamana ki kokoroma du, uni nyomoga ya nyinina. Uwa, ni wale ya nimbe Senegal kaki. Kilenya fanandeira
6: l'unité du Sénégal
4: ote pastef moko haklinaye uluko ko balina nkodo jamana kuntiki ka Macky Sall ka cheboya 7 kokoromado sabula ko Macky Sall ye wale mununke aka fanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekro chek na sakara ka fola
7: itimo fanga la yuka population dugu ko moko biu yegi sarala ko maje ya haisa e jina ka bo fanga la moko mira timo ka population na tikke la paske de ka jamana ko ile ka injustice ke sono ala ya ko osira ngala bomu gotele hanaka sonka ademe mwomnyaka yamana deundugu ama yanai mwomu dunya ta population toro uluko kagama omanganga sigi dunabe ngekano kurka bisoko ludura ndefal
4: kunundi senegalie akani demeira Macky Sall kle damano doron abolin ko jamana inkuno kafara alekan chabosa ba warefana be joro inofe nimi sugandira sa obena baradamne janvier kalonata
0: Ni cheboya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato nino ka jikulu kuye jamana kuntiki kalatige famuya nga kute fosibo uluka ala nyinina ominye kukiti katige kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Seylame
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
9: soucis. Ni kokoro madoni ntese kato ni nakake mro katoro uko. Walima, ukana nyini tienka don. Kirikatike anisaralika ke uye. Tankari belebele minukera adamado unka hake ula. Mro boneni unina. Do ula doni kasola diago ya fe. Anini matoro wale udali uka. O wale kebara ukanka kiri. Chakeda ufe. Minuka baradon. Kakenye ni saria anikirika yereyayi. Kiri la nyini unyesine temro sima. Kasara tau nu sumro ka hakedu politiki ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka je klube siginka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala saraka wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ronka na ke blin Senegal
8: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasara tau kalo huduru nyokonde be ani gambi jamana nyema kalata uche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasadu mtokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekile labanche nga kulu konime kangarima dake adama baruye ku akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma senfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinye aka demenjira aper politiki ton nyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakanyeni utokola donye Côte d'Ivoire kakawo kafe kakawo barakela uka jegulu baye kuno foni kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogo kunyi labana doe kuye dugula jamana kilebi yanfanfe uka kunafoni di kenekan tonyi nye alase ko kakawo sani lakalaya kan o minye ko uka asongo jigina angala sigide Abidjan lela manding kanyefole udo
1: Kalo chama gelea uko, kakao sanikola, kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira, kono ya beka soro don doni gelea ula. Jekulu inga kumala sela, oben blonde duwa kafola, kwa kakao toni wa mwa nisaba minzila jekulu ima, wala saka kakao fereli noya, kwa kela sababu ye kadobo, senekela chama ka gelea ula. Seba mimbato, kakao ka bo kataka fere, nabe fwa ma, kukone sema, oya nyema inko, kwa kakao fere balia sorola orefe, oben blonde dua.
6: Le feb de la grande
10: kakao boba wati, iba soro o kakao den, kelen kelen girian te temen, gramu kemeka. Ongani ansera beko kakao, kise kelen girian kase, gramu kemeni bisaba, kemeni bisaba ni duruma, sikata la, oyandone tiki tiki kakao, muse nintege wati ukona la. Andi na seka o kakao kerunsa, enaf kakao boba wati songola, noye keme duru ni biu horo imi. Nga mauma beka foko na naka kakao.
1: Kakao mara yora ula, chama beka ajira, kwa kakao fere li treti ba kakao bolu bolo alsa, kwa mase ka fere. Anga kakao mara yora uyu ka kakao fere, keme flani binani de la. Aka fisa ika wari doni soro, yani kato, ibolo la kolon. Kakao senekela uka lafasali jekulu nye mado kote. Kafe ni kakao barakela uka jekuluba ya ajira. Kwa lube kumanyo yala alisa ni kakao kunga mfuro wa chekeda konsei kafe kakao ye wala sa kafe resoro gelea ubela.
0: Leila mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politiki ton PDCI ton den woro labilela kunu kabo kasola ni tunya kalu kononto ye ube kasola ugala fasalike la de ni la selike ni mokoni nu woro ni nu menena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filunye awni che lamelila ni medan sigi anga kuno funi di kenenyi fam folola afam flana obe nye kana Moussa Cham de bolo benega jurula Sangatan fla dala nege kanyata ani mulo mulaka kaulak ani kafrin Senegal jamanana.
11: Bintu Sisse.
0: Nataula amina hakilina mula soro sani doni awye uluminu fobi kumabe awbolo keneka. Ame soro kakene nyinkunche ni kene ya jimukanyi ngayini ni beche la silibaru. Ako duvar jamana kono san wo san manafuruko ton kemefla ni klanche debifili baji lagun ebriye kono kabo ola doktoro soka nyamau ani nyegen jiwbe debina nyokon soro jinyun kono falofalo la jege hakeya mintu mbe soro lagun ebriye kono chamambola ola lela mande kala selido.
1: Ni soro madaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrier no rochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
12: on n'est pas pour comme on va
5: jima sono komi folola obenyama chama ne filijini ngono ni torajini ngono kame ifari binye nanyanye da jinika amba doka no lendo wa ambe monique ya konote kaseka anka balosoro jino ko jugu de kama ante kaseka jigime
12: ta passer loi tellement pollué que on attrape pas les poissons
1: Larry Fla Monico, jege nyana mama soro ufe.
12: On a attrapé une cap.
5: Anye jege de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani anka se ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
12: Ça prend du temps.
1: Jege soro balia, lagune ébrier kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mine ke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, Jege ferela dou sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro balianiye Fatim dameleye olu douye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleala sugula
13: nia san chama ni ben jege ni fereni lorona fola fola antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasa jege son geleala turu jege menena nutara Ute jere yere soro, jere foite ji kono touni, jere foite, donc la, anse kote yere.
1: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yungoro dugu na koko dugu yanfan monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagun abi. Ni santan laban nununa, jere te ka soro lagun abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu nga sisan a wulenen do i ko bɔgɔji anise kwame ye mɔnikɛla ye adiyake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye ni bɛɛ sababu ye.
6: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
11: Aya yi ka fɔ ji ɲa yɛlɛmana a kɛra nɛrɛmuguma ye sanubɔlaw ka baara nɔ lo a kɔlɔlɔ ka jugu an ka lagini ma mɔgɔw tɛ sera ka mɔni kɛ a ɲama tuguni walima n'u tagara o be segin ka na o bololankolo ɲani dan lo dugumɔgɔw tɛ sera ka jɛgɛ ɲɛnaman sɔrɔ tuguni i n'a fɔ o tun b'a sɔrɔ cogo min na an jagoyanin lo ka kɔkan jɛgɛ nalenw ni dun sisan olu minnu kɔnzelenin bɛ
6: firigow.
1: An ka nin baabu in sen fɛ an ye wele sama lamini dɔnbaga Dr. Suleiman Cisse ma. Ale ka fɔ la ko Côte d'Ivoire bajiw si tɛ lahala ɲuman na k'a sababu kɛ an yɛrɛ ka kɛwalew ye.
14: O produit dɔw bɛ wele ko mercure dɔw fana bɛ wele ko cyanure. Donc kɛla sababu ye ka lagini ni ka a ɲɛ tiɲɛ ka a kɔnɔfɛnw yɛrɛ tɔɔrɔ. Produit mun bɛ utilise a bɛ jɛgɛw sɛgɛn jɛgɛw tɛ se ka fan u la tuguni jɛgɛ kumaba tɛ se ka sɔrɔ parce que jɛgɛ misɛnw de kan ka bonya ka kɛ jɛgɛ kumabaw ye a bɛ se ka kasara caman se i ma min bɛ bɛnnaw ye kansɛriw.
1: Yaasa ka bajiw latanga Côte d'Ivoire marabagaw ye fɛɛrɛ caman de bila sen kan ladilikanw bɛ sen na fan bɛɛ fɛ walasa jamanadenw ka na ɲamaw fili bajiw kɔnɔ. Leila Mande Abidjan RFI.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛ aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin senegal jamana kuntigi basiru jomai fayi ka sugandili ye ka kɛ farafina kile biyan fanfɛ jamanaw ka tɔn sedaya wo ɲama ye aw hakilinaw o ko kan maimuna sanugu ye olu minw tɔmɔ o filɛ.
15: Tiɲɛ don CEDEAO u ye donni de sirisa ka da kunna donni min ni a tɛna siga kɔrɔ ɔ kuma don a ka kunna nga ayiwa a bɛ faamu fana bari sabu ko tiɲɛ o ka fɔ n teri ye a bɛ teriya a bɛ ɲɛ wili nka a tɛ teriya tiɲɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ delila ka se k'a yɛrɛ ta n'i ko o ka n'e kun don donni kɔrɔ tugun ko e b'a ta a bɛna bɛn wa.
16: CEDEAO négociation min na n'o ye ni ka dɔ ɲininka CEDEAO lo dɛsɛn lo ni CEDEAO se foyi t'o ye o lo kama lo. Bon m'a lɔ ni mɔgɔ réunion nin kɔnɔna na n'a lɔ ni financement minnu kuma dɛsɛ tɛ olu bɛ min ye an bɛɛ ka jɛn kelen na o ka fisa an bɛ jɛn damana damana. CEDEAO ɲɛbɔ wolo la lagosili ninnu tɛ mako ɲɛ kuwa yanni i bɛ taa sigi jamana dɔ kunna ko jamana dɔ bɛ olu o tɔn mara la k'a sɔrɔ jamana saba min bɛ jamana dɔ b'u ka tɔn mara la o.
17: Mai an bɛ min fɔ Basiru Jomai Faye u ka baara le d'a ma a tɛ se donni le d'a ma a tɛ se donni min kɔrɔ. Basiru Jomai Faye a tun kan k'i kun don CEDEAO pɛrɛsidan nin kɔrɔ ale tun b'o to mɔgɔ wɛrɛ bolo ale bɛ to Mali ni CEDEAO cɛ tani ka segin la AES ni CEDEAO cɛ tani ka segin la bon ele problème bɛ ele dala Sénégal e ma ban o na fɔlɔ.

0: Dr. Gindombe Segin Ima Sisam anga sigidaula famu ya chogo kasia kumena sigia basi kabo demisenu mako mbafe folo anka lamemba ulame uye odo ula kali anye ambetla kifela lame uka
1: anya mena ambra sutu ula jine ya doli ufola ku harajwa biki ku kuka ito ii kundi laula ko kalma sibe blala mo kuma me wole sababa le o di ba sababa te
2: ka sibe bo dimi sen na ni wala koro le bala wala me si zan ko parfum ko parfum do be parfum chien ko gulu lam wala ne mi ta konde parfum koro ko mbali la aba abe sitili be ko abanti ga selira
3: ko do wodo ibna do wa fo parfum fina ba ke do te est ce du suka ci fina tan na wa fa se du suka ci ni arama de kama na gan du suka ci ni fo mo na fra nyonga ni balo ko de so e sur te man fi koro juna ki si je ka sore ma se wa
4: amba me na ba fo choko yo min na min be na ni si gan ye juna juna chama chama u ba fo hami jugu mo ko min be hami ka teme ale si ka tele ka je ani mo ko min be parfum do na si jiu la ka mo
0: Dr. Binta, la même pas flamme nous kumara à la banne, il y a ton kumara au camp, ou coco, kamanagan, du soukasi, toroya, ou bedon, stress kokumaula, il y a ton yonia for, ou la, ou luka kuma, non tolobana, ou bafa, mouko, ou yemi men, tu yadon, n'a d'offre en kumara rasoir coca, rasoir bic, d'offre en kumara parfunka, ko offanabese kanani, si gay, tu yabo fanana. Ewa,
5: ne peut se kamin for, ka foko, rasoir biki, ko vesekake, sababuye koka fije nati, ou kumaye, ou bafo de. Me kuma impeche nye kuma teche nye razor biki te seka nani kunsiki jama ye te abora kafo eske parfum do obeseka ke sababu ye kani kunsiki jaye abe depan parfum dola parfum ananga wali yao keto lao paratiki munu namba keto madola obeseka ke sababu ye par example prodi do obeno obeseka ke sababu ye ka kunsiki traumatize ka traumatize kaje me kafo miye biki razor ye miye hali parfum yere kalama kaka kafo ko ulubeseka ke sababu ye ko kanani kunsiki jaye kimolo la ube kanani bomo shije
0: ula doktor sibe be sifi minuma ni watle ma fochogo yele moko bala nga fochogo do ni sige e sifi uma yala fere wale tuye wa ube se ka fere minuta yasa ka lafin ni minu bafe ka lafin u fere minuta na dankari ke uka kena yala wali ma ebe ulali ku kamine uchogo yala tani
5: aywa nepe katulika munu ufunya na abese ka furake nga afi uchogo mina akunka cha munu utaye chienye konye chienye tien furakeli kagele oka gele ndoni me munu ta ibaye ni kamera do kera sababu ye ka abla ula iba fo stressi iba fo ambora ka fo 40 ans vitamino farkolo manyokolando ubeno mi farkolo tale no e farkolo je ulu flene no okera ni jeli jeli ta okera ka fo a odedo stressi na nyokona no fo na aya doko brema atiki stressi baka dusukashi baka wala tres de beke pour que ko dusukashi no odobo odusukashi la mi 40 ans vitamine ou fana. Ou t'en fura be di pour que kaulu ou comble.
0: Docteur Gindo Binta Keita, bela me bo ranki lagi ki ve farigolo dombade dermatologue ka bo malila. Ini ke ka ni gavi ou bela denina.
5: Ini ke karata e ka ni nyini ngalula. Ini ke la benu bala munu fana ye ke shon pose ou ni chou ka nyini ngalula.
0: La memba unine be dansi ga uka bi. Kene ya gyamu ka na uni ka uka lounu la menina. Ambe na nyoko soron loku na tani mwati kile ina. Kam masala ko wara deka no ye telu ye yala. Abefa mouni mako telu. Abe la soron chogo di. Ambe na gyabi soron ka mwho ulelin kile infe. Dr. Gindo Binta Keita kabo malila. A unike la menina au kambe uwati la. Ngayanu ka kia uka ujanto uka kene yala. Ubakalama ude nyohonte.

0: Aloni wura altulube irifidela nege kanyeta ani wulumla o sela mande
1: Bintu Sisse
0: Bakro Baula Mauritani dogodogo tunga taxala keme ani binani ñokonde tununa akoxji sanfe lutumbola Gambie ku kunda Espagne dinya tombaka bulufara mimbe ma folim de me HR de ni la selike bi amina ñe foli soro dakuna ashi kaso de bina am saru jate gwale kulu ñema flakan mom nomineli kum bi saba ani fla u jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande un jagu ya mineli u jola o berela ni aleka politique tonni ou kanni sondia jira akola ote paste politique tonni fasode ou tola tontaye Sénégal jamana kunchi koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo Bassirou Diomaye Faye dinya tomba uni nyamayala o bismillah kokorala ndo meka fo nyana sisan bakru bawla ko Mauritani dogodogo tunga taxala keme ani binani ni nani de tununa ko ko jila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bul farami be ma folim de me HR ye o yode kuna fodi yalla se bitrata dum o ka fola ko kru nyin tumbola ba Buffalo Gambie jamanana ka kunda Espagne jwe kalonyin kle tan ani chegin de la Mauritani ko ko ji sura su cela ka demendo kru nyin kono mo xawma jena babaru
2: Mwa bisaba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi lenunu ka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema Senegale mwa anifla Gambia ngulon fla anigini enshegi uyere ka sera ula au kuru imotari de folola katienuye ataji kasoroka ban kojide yu labo ukasara kani kataranuye Atlantik koroji sanfe ukuyetle mwa wa ani duru de ke oji sanfe kasoro ka se noadibu Mauritani ko roji gerefe Mauritani ko roji kan sora su ka nyema ka fora monikelo de bora u kan ni ka de menyini u ba fara kan ku lakisi wati de la kurin jigila jiju koroni doye ako nyininu be sina halisa asher ka kumala sila ka fora ka Atlantic ko roji strata ka Europe mage oye farati ko badeye sira janya ko roji gele ya umro chayali kurun ka ani de mesoro ko gele ya o be de bisra in farati buya ngani kurun ka nunu bayira ko halisa dogodogo tunga takala o besrainta je kalun tletan aninani natletan ani shegi che dogodogo tunga takala kemes sabani bishigini wolonfla de lakisira noadibu asherka jatela
0: Malila, colonel Kassoum Guetta ni atonyo konka kiti talanye bi trata don o senfe jigina kiti tegela ye sam mugan kaso doni lanyini ke ukan oluye adjudant chef Abdoulaye Balo o Sandy Ahmed Saloum Issa Samake aleyere Kassoum Guetta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigina kiti tegela ye alanyini polisi commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mokhaw jalakilindu jenyo konya ka wale juguke ani ka bembembenke ka nyeshi jamana marabakaw Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binka ni wale la kalandi ujagu ya mineli ani wale jugu chama were na mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwa jala kilin flan nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kanho nyamogo dowye Mahamuda, Muhammada, Osman na lako donilo ni Abu Bara toye ani Mahamuda al-Nigeri nuba wele Malam Mahmuda. Ansaru keleche flan nu nyangira ni sikasoye ani samuwan kaso nyangili fana. Ujala kilin lo ndugude unjagwe amnelila Nigeria kenka ni atlibian fana binkani wale unkeli ni maramafi unye ndugu jukoro nafolo ula barali saria sosokono. Nafolo minutu manasoro o binkano simfi. Kefla nutumbi omusaka uta kajatika wale mbara ukokoroman dona ye Nigeria jamana nyumuga soka fola. Na asroko Mahmud Muhammada Osman tumbi kaka jela kika undo soso ufla be labana kuka nomne lukun la kodon kiti nkene kankunu Nigeria kuna fondiso do uka la selula. Tika dara ni keleche flanuka mekalo samba flani muganduru Nigeria surasuka lakana fera do simfe. Uka jekulu ansaru misira senka samba flani tanfla jekulu ntoko tunko fole mbefana Nigeria marabogo fe kalandendo ujagu ya mnelila oyo marakono mekalo temeni. Anika sula dendo fana lablali samba flani mugani fla. Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi tratodo gine bisao polisi uye kalamfa asambisaba ani woro domine ajale kilendo cheni musoya binkanila kalande musomani santan ani nani doka kititagala nyema kalamfa ni jola ajale kilikuna wa kalande nyimfana nye anyefo kitisola ko kalamfa nyinye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala dekono sini arabodonde cheni vena jira kititagala uma wala saka ka kiti buloda ameto gabon ajamana kuntigi biskolater oliginge maka klesaba tahma beka tanye français jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyohon ye kunu oka kuma nyohnyaw sinsina soroko bara nyohnyaw ka ani babu werew
1: RFI
0: Senegal politiki mokhouka haklinaute kilinye jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ka latike kan kama kisal ka cheboya asebe kokroma don uni nyemkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministri sofe eklenani kakon makisal ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena makisal ka cheboya sinsi nga amaben paste politiki ton de uma la lacha de kure
4: Macky Sall kanumbau ye jigiya kura de soro uka nyemogo ka cheboya 7 kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe APR mogo bulu nime danfarake Macky Sall ni cheboto uni nyanche inafo Moussa Sobe a 70 ya togamina
5: il n'était pas le seul
6: akilen kunte mintu makokoroma do aka jamana fe nga bibina ni Senegal kan dime obena yelema don kula Macky Sall fanfe aba hakiri sigi ani ka ka cheboya 7 yanga to utaka min kokoroma do nante uka jamana fe na fa bade bala e ka jamana ki kokoroma do uni nyomwa nyinina wa ni wale ani be Senegal kilenya fanandeira
5: l'unité du Sénégal
4: ote pastef moko hatlinaye uluko ko balinan kudu jamana kuntiki ka Macky Sall ka cheboya 7 kokoromadu sabula ko Macky Sall ye wale mununke aka fanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekoro chek na sakara ka fola
7: itume fanga la yuka population dugu ko moko biu kegi sarala ko maje haisa e jigina ka bo fanga la moko mira tume ka population na kike la parce que ta jamana to ile ta injustice sou te sono ala ya ko osira ngala bom gostinem fanaka sonka ademe mogomnyaka yamana deun degu ama yanai mogom dunya ta population toro uluko ka ngama o manganga sigi dunabe kana kurka biso ko lu duran ni defal
4: kunundi senegalie akani deme ira Macky Sall kle damano doron abolin ko jamana inkono kafra alekan chabo saba wore fana be joro inofe nimi sugandira sa obena baradamne janvier kalonata
0: ni cheboya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato ninu ka jikulu kuye jamana kuntiki kalatike famuya nga kute fosibo uluka ala nyinina ominye kukiti katike kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Seylame
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
2: Ni kokoromadoni nte se kato ni nanga kem roka toro uko walima ukana nyini tienka don kirikatike anisa ralika ke uye dankari belebele minukera admadon ka hakeula mro boneni unina do la doni kasola diago ya fe anini matoro wale udali uka o wale kebaga ukanga kiri chakeda ufe minuka barado ka kenyeni saria anikirika yere yai kirila nyini onyesine temro sima kasa ratou nu sumro ka hakedu politiki ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka jeklube segin ka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala saraka wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ron kana ke blin Senegal
8: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasarato kalo huduru nyokonde be ani gambi jamana nyema kala tawche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasadu untokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekile labanche nga kulu konime kangari madake adama baroye ku akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma sinfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki tonyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakenyeni utokola donye Côte d'Ivoire kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuno foni kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogo kunyi labana doy kuye dugula jamana klebi enfant fe o ka kunafoni di kenekan tonyinyi alase ko kakawo sani la halaya kan o minye ko uka asongo jigina ankala sigide abidjan lela mandin kenya folodo
1: kalo chama gelea uko kakao sanikola kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira kono ya beka soro dondoni gelea ula jekuli nga kumala sela oben blonde duwa kafola kwa kakao toni wa mwani sabamindila jekuli ima wala saka kakao fereli noya kwa kela sababu ye kadobo senekela chama ka gelea ula seba mimbato kakao kabon kataka fere na befuwa ma kukone sema oia nyema inko kwa kakao fere balia soro la orefe oben blonde duwa
9: le feb de la grande
10: kakao boba wati iba soro o kakao den kelen kelen giri ante teme gramu kemeka ongani ansera beko kakao kise kelen giri akase gramu kemeni bisaba kemeni bisaba ni duruma sikata la uyandu ni tiki tiki kakao mse nintike wati ukona la ante na seka o kakao kerunsa enaf kakao boba wati songola noye keme duru ni bi uoro imi nga mau mabe kafokona na kakao uye kakao boba wati anyo lubesa o keme duru ni bi uoro kelena
9: ete pia 2800
1: kakao marayora ula chama beka ajira kwa kakao fereli treti ba kakao bolu bolo alsa kuma se ka fere anga kakao marayora uyuka kakao fere keme flani binani de la akafisa ika wari doni soro yani gato ibulo la kolon kakao senekela ukala fasali jekulu nyema do kote kafe ni kakao barakela uka jekuluba ya ajira kwa ulube kumanyoya la alisa ni kakao kunganforo bachegeda konsei kafe kakao e wala sa kafere soro gelea ubela
0: Leila Mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politique ton PDCI ton den woro labela kunu kabo kasola ni tunya kalu konontoye ube kasola o kala faselikela de ni la selike ni mokoni nu woro ni nu mena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filunye awni che lamelila ni medan sigi anga kuno funi di kenen ni fam folola afam flana obe nye kana Moussa Cham de bolo benega jurula Sangatan fla dala nge kanya tan ani mulum laka kaulak ani kafrin Senegal jamanana
11: Bintu Cissé
0: Nataula amina hakina mula soro sani doni awi oluminu fobi kuma be aw blokene kan amisoro ka kenen yinkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana kono san wo san mana furuko ton kemefla ni clanche de bifili badji lagune ebrier kono kabo ola docteur oso ka nyamau ani nyegen jiube de bena nyokon soro jinyun kono folofolo la jege hakaya mintu be soro lagune ebrier kono chama bola ola lela mande kala selido
1: Ni sokomadaina Jean-Jacques na tenyoro labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ebrie norochoye Jean-Jacques dalentala komoni benadia olula bi
12: On n'est pas propre comme on voit.
6: Jima sono comme il faut là. Obe nyama chama ne fili jini kono. Ni tora jini kono kame ifari binye. Nanya nye da jini kan amba doka norolendo. Wa ambe moni ki akono ten kaseka anka balosoro. Jino roko jugu de kama ante kaseka jigime.
12: Le passé doit être tellement pollué que on n'attrape pas les poissons.
1: Leri fla moniko jega nyana mama soro ufe.
12: On a attrapé une cape.
6: Anye jige de karpu kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani ankase ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
12: Ça prend du temps.
1: Jige soro balia lagune ebrie kono akolo lotante. Aye jige da geleya anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola. Anyan senfa kase kokodi blokos jige sugula. Ansera ka soro. Jige ferela dow sigilendo. Ni jige la yoro damadoye ka sababuke jige soro balia niye. Fatim dameleye olu dowye. Kabi san mugan ale be jere fereke akafola ko niya san duru nyoye ko jere son geleyala sugula
13: niya san chama e ni be jere ni fereni logonna folo folo antumen la yoron fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasu jere son geleyala turu pa en jere menena no tara o te jere yere so jere foite di kono tuni jere foite donc la a se kote yere
1: koko di blokos ki monikela we geleya mina O gelea kele nebe, jamana yin woro dugu na koko dugu yanfan monike la ukan. Kren kren yala, adiake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adiake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laban nunu na, jegete ka soro lagune abi kono. Fola la, baji abi kunka sanu, nga sisan, a wulenen do iko bɔgɔji anise kwame ye mɔnikɛla ye adiyake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye ni bɛɛ sababu ye.
14: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
15: Aya ika foji nya yelmana akere nere moye sanu bola ka bara nolo akololo ka jugo anga lagunima mogo ti sera ka monike nyama tuni wala manu takara obi sege kana ubolo lankulu nyani dano dugu mogo ti sera ka jige nyana masoro tuni inafo uti basoro chugo na anjago yani no ka kokan jige na lenu ni dun sisan olumi no congeler ni be frigo
14: rabat sur le poisson truc congelé importé.
1: Angani babu insenfe anya wole sama lamini dombara Dr. Suleiman Sisema. Ale ka fola ko Côte d'Ivoire baji u shite la la nyumana ka sababu ke an yere ka ke wale uye.
16: O produit do be wole ko mercure do fana be wole ko cyanide. Donc kala sababu ye ka lagini ni ka anyatia ka akono fon re toro. Produit mu be utilisé abejega usere jega utse ka fon la tuni jega kuma ba tse ka soro ba jega mso le kan ka boya ka jega kuma ba uye abise ka kasara chemo sima ni we bena uye kanseru
1: yasa ka baji u latanga ko diwa marabaga uye fere chama de blasenka la diligan we sena fan be fe wala sa jamana do kana nyama ufli baji u kono leila mande abidjan rfi.
0: Sisan amena hakilinaw de la me aw ye oluminu fo bi kuma be aw bolo kineka kanyeshi Senegal jamana kunchigi Basiru Jomai Faisuka sugandili ye kake farafina kile bi amfanfe jamana koton sede ya wo nyama ye hakilinaw okoka maimuna sanugo ye oluminu tomo ofle
17: Jado CDAO uye donende sirisa ka da kuna doni meni atina sia koro o kuma do akakuna nga aywa abi fo amufana barsa buruko kien o ka fontrier abi tiria abi nyawulenda atitiria kien mo mo dilla kaseka yereta niko o ka ne kun dondo ni korotu ku ebata abna bewa
18: CDAO negotiation mina no uye ni ka do nyen ga CDAO lo desan ni o CDAO shifu itu uye lo kamalo bo malo no mo renono kono nana na lo no financement mino kuma DCT ulube mi ye ambeka gien kele no ka fisa ambeke da manada mana sai da wannan abu wolora la gusilu nunu to makonya kwa yana bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolu o ton marla kasoro gamana saba min be gamana do lo bo ka ton marla o
16: bai ame min fo Basiru Jomai Fay kwa barale dama tse doni dama tse doni ngoro Basiru Jomai Fay atungangi kuno sai da operan ngoro ale moto more bulu ale beto malini CDAO che tanga sigla ASI ni CDAO che tanga sigla bo ele brolo mele dala Senegal e ma bon na flo la batani sharri ta blaira ka ah vraiment aka gele
19: ai CDAO sigle me soroni yirwade kama bo yuri apuma me kubena gaji tiyo barbo Nigeria fo Maroc kata fo Europe donc ne bolo Basiru Jomai Fay kan nya shi wona nyoko nawde ma fe mi sa ko to ko to me yirwa soro guna kun ga chukumina la bo o ye fe mba de mi ne na apuma me Nigeria ko sobe sabo ko roba yira ko sira o be gatanye na ga barawi ko kan jamana wu sabo ni ay Maroc yi sobe do CDAO kuma wasoro nafa de be CDAO la o fuka bola kata se fo Europe don wey nafa bade CDAO kan nya shi mima aga jamana kono ku fuka ta se lakana kuma bo ni bebe lakana sabati ko fo sabuni soro yiri wara yoro mina lakana be sabati wara
20: la jina tondi na kandi keletigi mamadi dumbia andi afoku sebe ala dandeli ana famuya adimo ko wasa bawo nika mafine CDAO la danne ka fugo jamana de heresoro jamana de dunyonga ka bonyonga jilaya ila noya ala dani CDAO jamana ila sabatini ila uruki kama
0: mbaw hakli jigi anka kuna funidi kenani mbakru bawla muritani dogodogo tunga takala keme ane bina ni nyokonde tununa ko di sanfe olutumbola gambi ku kunda espagne dinya tomba ka bulufra mi be mafole ngude me acher de yeni la selike bi obola ka jene babaro ka nye polisoro ashika so de bina amsaru jatike wali kulu nyama flaka nomineli kumbi saba ani fla o jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande un jagu yamineli olu yɛrɛ jɔla nin jalakili ku ɲunu bɛɛ la ni ale ka politiki tɔn ye u ka nisɔndiya jira a ko la o tɛ pastef ni fasodenw tɔgɔla tɔn ta ye senegal jamanakuntigi kɔrɔ makisal ka cɛbɔya kokɔrɔmadɔni de ko don basiru jɔmayi fai fɛ a kunu an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jimukan ye o ye tali kɛ kunsigi gɛ de kan sifiw na sarata kamara ka sangatan jimukan kɔrɔlen don an bena sigi o mima musa cham de tɛgɛ benege juru la ni alama basigɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen ɲina
3: aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen do
15: kɛnɛya jamukan
21: sarata kamara
22: manenka na ni b'a fɛ ka makɔrɔbaw tamasire i b'a fɔ ko sigɛ denmisɛniw a bɛ fɔ o ma ko sifinw nka n'an y'a fɛlɛ ka ɲɛ a tɛ o cogoya la bilen denmisɛniw kamɛrɛninw musomaninw caaman de bɛ ye sigɛ bɛ minw kunna walima u bɔnbɔnsiw la yala o bɛ se ka faamuya cogo di lamɛnbaw ka ɲiningali cayara a ko kan ka whatsapp san fɛ 00221-76-644-12-71 an ka mɔgɔ welelen golo dɔnba dɔktɔr gindo binta keita b'an bolo ka bɔ mali la a bɛna ni ɲiningaliw jaabi aw ni ɲɔgɔn tuma wa aw dɔn se aw ka kɛnɛya kɛnɛ kan dɔktɔr gindo binta keita n b'i fo ni ni ɲɔgɔn tuma
23: nse aw ni ɲɔgɔn tuma
22: i ni ke bɛ u sana k'an ka wele kan jaabi
23: nse aw fana ni ce aw ka baara ɲuman na
22: dɔktɔr ni waati labanw la sigɛ ka telin ka ye denmisɛniw kun na minnu tun bɛ wele manden ko sifinw ɲininkali caman de bɛ lamɛnbaw fɛ a ko kan bawo u y'a jateminɛ n b'a fɛ fɔlɔ an ka o ɲininkali dɔw lamɛn dɔktɔr
24: sarata kamara foli belebeleba b'i yɛrɛ ye ni baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲiningali b'an bolo ko in na yala kunsigi jɛmayi mun maga bɔ anw b'a bila kɔrɔ minan kɔnɔ mɛ an nana ye k'a fɔ ko kɔrɔ tɛ an y'a ye a be sifina ka caaman na a be bɔ jɛman kelen kelen kelen dɔw be u ta ka can kosɛbɛ mun yɛrɛ de don bana de don wa u bɛ hadamaden yɛrɛ farisogo kɛcogo de don wa mun kelen de don an b'a fɛ k'o de dɔn
25: kɛnɛya jamukan seri sisi ka bɔ jinde sarata ɲiningali le y'an bolo ka bɛn si bɛɛ ta yɔrɔw ma o dalilu y'an bolo denmisɛn siyaman si bɛɛ barabilali kunu a dɔlu ye saan mugan dɔɔni dɔlu yɛrɛ ye olu ma saan mugan lolu dafa si bɛɛ barabila olu dɔlu lɔ ɲiningali min y'an bolo la ɔhɔn si bɛɛ nin ye sɔrɔna mɔgɔ la kaliya bolo ma ɲa jumɛn ma a don tɛrɛ fɔla le k'u mɔgɔ kɔrɔ le si bɛɛ kɛla olu rɔ
22: dɔktɔr gindo i bɔra ka lamɛnnibaw lamɛn yani an ka taa yɔrɔsi yala si gɛ sifinw kun na o bɛ se ka faamu cogo di
23: ayiwa sarata kamara i ni ce i ka ɲini ɲiningali la a diyara n ye bon kɔlɔsiw y'a yira k'a fɔ vraiment sisan nɔ kɔrɔya yɛrɛ tɛ bilen u ka jateminɛ na u yɛrɛ minnu bɔra ka kuma u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ c'est vrai sijɛw be ka caya denmisɛni kunda min ni kɔrɔ tɛ kelen ye k'a daminɛ saan 25 la ka taa bila saan 30 la i be sijɛ ye dɔw kun na dɔw ta ka can dɔw ta ye fitini ye dɔw ta ye kelenkelenninw bilalen don a kɔnɔna na
22: si jɛman ko nin dɔktɔr a kun dun ye jumanɛ ye
23: bon a kun ye min ye a kun ka ca dɔɔni fɛn dɔw be yen nɔ n'an b'a fɔ selulu olu be farikolo la olu ka baara ye min ye n'an ko selulu minnu ye melanositi ye olu ka baara ye ka farikolo fin ka kuntigi fana fin purke ka an protéger i bena sɔrɔ facteur camanba de be nɔ kun camanba de be nɔ min b'a to o selulu nin tɛ produit ka ɲɛ dɔw ta be yen nɔ olu ta ye tiɲɛ ye bon kɔnɔna na ni fa nin ba na a be olu la ka caya den be se k'a sɔrɔ o kɔnɔna na donc k'a daminɛ saan 20 kɔnɔna na ka taa bila saan 25 fo saan 30 sijɛ be daminɛ a be daminɛ a be kɔmanse n'o bɔra la fɛn wɛrɛw be yen nɔ min be se ka na n'o ye n'o ye stressi ye stressi banbali miiriya banbali dusukasi banbali olu be se ka kɛ sababu ye ka o melanini minnu filɛ n'o be kɛ sababu ye ka kunsigi fin ka olu perturbe ni olu perturbera melanositi ninnu tɛ se ka melanini produit min be kɛ sababu ye ka kunsigi donc kunsigi be jɛ n'o bɔra la a kosi ka can ni stressi bɔra la i b'a bi ye an ka dumuniw fana b'a la farikolo la nafalan dɔw be farikolo la min ye farikolo tagalanw ye n'an b'a fɔ le carence en vitamine donc carence en vitamine ninnu vitamine b b'o la vitamine d b'o la farikolo talan dɔ fana be yen n'an b'a fɔ ko zinc ni kivru olu bɛ farikolo talan dɔ min b'a to kɛnɛya be se ka don farikolo la cogo min na n'olu fana dɛsɛra farikolo la olu fana be se ka kɛ sababu ye ka nani jeya e shila.
22: Lameva uyengi ni nkalikia kuni banado wali mabanate. Iyala moho kakanka joro niye sija ikunawa.
23: Banachama ndeno. Ani furakeli kana konona na furado fana biseka ke. Ulu biseka shi franjia jona kasura shima tayoroja. O banauna ibaye folo ve munu mekana namba fe ipotirudi pase folo subi ya kacha. Mune ipotirudi. Ulu biseka ke sababi kakuntiki jia jona. Banawera ubeno namba fama komaladi oto imenu noye lupisuye. Ubiseka ke sababi kutiki biseka je. Bana wera ubeno munu furakeli fansa lala. Iba fo kanser be mununa, bombe mununa. Ni ulube furakeli damene sisano. Chimioterapi ni radioterapi fura munu be kula kulu bana furake. Ulu fura bese ka sababu ye ka si jejona, ka si jejona. Nuko bora ye fana, shadow fana beno, nye genetiki fowe, tien eroye. Me shadow fana beno, iralu ya fo kalanga ira kafo, shadow beno ulu kusiki be jejona demetri ya kuruna kateme makorobaka.
22: Niyora ina Dr. Vinta mbafe folo, anka wati ninta kanindon kilini na menye konfe, umi yare fana beku masige uka, Black M France ni lagine donki la laka donki lidon, ayo umi ntoroda cheveux blancs, kakana sige, anko la menye konfe folo.

0: Dr. Gindombe Segin ima sisam anga sigi daula famu ya kyogo kasia kumena sigia besi kabo demisani mwema mbafe folo anka lame mba ulame uye odo ula kali anye ambetla ki ifela lame uka
1: anya mbena ambra sutu la jine ya doli ufola ku harajwa biki ku koko itu ii kundi daula ku kalma sigia blala mwoku mwokuma mwole sababale udiba sababate
2: kashiba bwa demisani na ni wala korole bala wala me sisan ko parfum ko parfum do be parfum chien ko ngulu lam wala ne mita ko de parfum koro ko mbali la abe sitli be ko abanti ga seligra
3: ko de wala be na do wa fo parfum fo na baake do te eske du suka ci fo nente na nay wa parce que du suka ci ni arama de kam na gan du suka zin fo mo na franyonga no baloko de so e sul te man fi koro juna ki si je ka sore ma se wa
4: amba me na uba fo chogo yo min na imbe na ni sigan ye juna juna chama chama uba fo hami jugu mako mimbe hami kateme alesi katele kaje ani mako mimbe parfum don nasi jiu la kamo chama chama ni
0: Dr. Binta la memba flami nukumara alabana iya letu nukumara waka ukoko kama nagan dusu kasi toro yao ubedo stress kukuma ula iya letu nyo nyafo ula uluka ukuma nukutulo bana ubafa muko uye mime tunya don nga dofana ukumara razwar koka razwar bik dofana ukumara parfum ka ko ufana mbese kana nisi jaye tunya bofana na
5: aywa nito seka minfo kafoko razor biki kuvisika ke sababu yako kafije nasi kuma ye ubafo de me kuma intechia ye kuma techia razor biki tisika nani kusiki jama ye kia bora kafo eske parfum do visika ke sababu ye kani kusiki jaye abe gepan parfum dola parfum ananga wali ya keto lao paratiki munu namba keto madola uvisika ke sababu ye par example prodi do ubeno uvisika ke sababu ye kakunsiki traumatize ka traumatize kaje me kafo mi e biki razuari mi e hali parfum yere kalama kaka kafo ko ulubisika ke sababu ye ko ka nani kusiki jaye kingolola ube kana ni bomo sije
0: ola doctor sibe be sifi minuma ni watla ma fochogo yele moko bala nga fochogo do ni sige e sifi uma yala fere wale tuye wa ubesi ka fere minuta yasa kalafi ni minu bafe kalafi o fere minuta na dankari ke uka kena yala wali ma ebe ulali ku kamine uchogo yala tani
5: aywa nepe tatulika munu ufunya na abiseka furake ngafi chuko mina akunka cha munu utaye chien konye chien furake lika gele oka gele ndoni me munu utaye ibaye ni kamera dukera sababu ye ka abla ula iba fo stressi iba fo ambora ka fo 40 an vitaminu farikolo manyoko nando ubeno mi farikolo tale no e farikolo uje ulu flene no okera ni joli joli ta okera ka fo a odedo stressi na nyoko nando ufona na aya doko brema atiki stressi baka dusukashi baka wala tre de beke pour que ko dusukashi nunu odobo odusukashi la mi e 40 an vitaminu fana wata fura be di pour que ko lu o comble
0: docteur Gindo Binta Keita bela me ba ranki lagi ki be fari golo domba de dermatologue ka bo malila ini ke ka jabi bela denina
5: ini ke tarata e ka ni ni ngalula ini ke la benu bala munu fana ye question pour e uni chouka ni ni ngalula
0: La memba unine be dansi gyao ka bi keneya gyamu ka na unike au ka lounu la menina ambena nyohon soron loku na tani mwati kile ina kam masala ko wara deka no ye telu ye yala befa munima ko telu wabela soron chogo di ambena gyavi soran ka mwho ule linkile infe Dr. Gindo Binta Keita kabo malila au nike la menina au ka mbe uwati la ngayanu ka kia au ka ujanto au ka keneya la ubakalama ude nyohonte.

0: Aloni wura altulube irifidela nage kanyeta ani wulumla o sela mande
1: Bintu Sisse
0: Bakuru Baula Muritani dogodogo tunga taxala keme ani binani nyokonde tununa akordi sanfe lutumbola gambi kukunda espagne dinya tombaka bulufara mimbe mafolim de me hrd ni la selike bi amina nyefoli soro dakuna ashi kaso de bina amsaru jategwale kulu nyama flaka mom nomineli kun bisaba ani fla u jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande u jagu ya mineli u jola o berela ni aleka politique tonni ou kani sondia jira akola ote pasteur politique tonni fasode ou tola tontaye Sénégal jamana kunti koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo Bassirou Diomaye Faye dinya tomba uni nyamayala o bismillah kokorala ndo meka fo nyana sisan bakuru bawla ko Mauritani dogodogo tunga taxala keme ani binani ni nani de tununa ko xojila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bulu farami be ma folew deme HR ye o yode kuna fodiya la se bitrata dun o ka fola ko kuru nyintu mbola ba Buffalo Gambie jamana na ka kunda Espagne jwe kalonyin kile tan ani chegin de la Mauritani ko xoji sura su cela ka deme don kuru nyun kono mo xoma jena babaru
2: Mwa bisaba anishegi de selaka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi lenunu ka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu selaka lakisi uchema Senegale mwa anifla Gambia ngulon fla anigini enshegi uyere ka sera ula au kuru imotari de folola katienuye ataji kasoroka ban kujide yu ulabo ukasara kani kataganuye Atlantic koji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwa dibu Mauritani koroji gerefe. Mauritani koroji kan sorasu uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako nyini nubesi na halisa asher kakumalasela kafora ka Atlantic koroji strata ka Europe mwage oye faratiko badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya ubede bisara infaratibu ya gani mkuru nkasa nunu bayira ko halisa dogodogo tunga takala obe srainta je kalun tletan aninani natletan anishegi che dogodogo tunga takala kemessa bani bishigini wolonfla de lakisira nwadibu asherka jatela
0: Malila Colonel Kassoum Guéta ni atonyo konka kiti talanye bi trata don o senfe jigina kiti tegela ye sam mugan kaso doni lanyini ke ukan oluye adjudant chef Abdoulaye Balo o Sandi Ahmed Saloum Issa Samake aleyere Kassoum Guéta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigina kiti tegela ye alanyini polisi commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mokhaw jalakilindu jenyo konya ka wale juguke ani ka bembembenke kanyeshi jamana marabaha Uma. Nigeria jatika wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binka ni wale la kalandi ujagu ya mineli ani wale jugu chama were na mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatika wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwa jala kilin flan nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kanho nyamogo dowye Mahamuda, Muhammada, Osman na lako donilo ni Abu Bara toye ani Mahamuda al-Nigeri nuba wele Malam Mahmuda. Ansaru keleche flan nu nyangira ni sikasoye ani samuwan kaso nyangili fana. Ujala kilin lo ndugude unjagwe amnelila Nigeria kenka ni atlibian fana binkani wale unkeli ni maramafi unye ndugu jukoro nafolo ula barali saria sosokono. Nafolo minutu manasoro o binkano senfi Kefla nutumbi omusa kauta kajatika wale mbara ukokoroman donaye Nigeria jamana nyumuga soka fola. Na asroko Mahmud Muhammada Osman tumbi kakajela kikaundo soso ufla be labana kuka nomne lukun lako don kiti nkeneka nkunu Nigeria kuna fondiso do uka la selula. Tika dara nikele kefla nuka mekalo samba flani muga nduru Nigeria surasuka lakana fere do simfe. Uka jekulu ansaru misira senka samba flani tanfla jekulu ntoko tunko fole mbefana Nigeria marabogo fe kalandendo ujagu ya mnelila oyo marakono mekalo temeni. Anika suladendo fana lablali samba flani muga nifla Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi tratado gine bisao polisi uye kalamfa asambisaba ani woro domine ajale kilendo cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani doka kititagala nyema kalamfa ni jola ajale kilikuna wa kalande nyifananye anyefo kitisola ko kalamfa nyinye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala dekono sini arabadonde cheni bena jira kititagala uma wala saka ka kiti buloda ameto gabon ajamana kuntigi biskolater oliginge maka klesaba tahma beka tanye français jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyohon ye kunu oka kuma nyohnyaw sinsina soroko bara nyohnyaw ka ani babu werew
1: RFI
0: Senegal politiki mokhouka haklinaute kilinye jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka latige kan kamaki sal ka cheboya asebe kokroma don uni nyemkoya no fe ola selike la kunu jamana kokanko ministre soufe eklenani kakon Macky Sall ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena Macky Sall ka cheboya sinsi nga amabe paste politiki ton de uma la lacha de kure
4: Macky Sall kanumba uye jigia kura de soro uka nyemogo ka chebo ya 7 kokoroma dunina jamana kuntike Bassirou Diomaye Faye fe. APR mogo ubulu. Nime danfarake Macky Sall ni chebo to uninyanche inafo Moussa Sobe a 70 ya togamina.
5: Il n'était pas le seul.
6: Akile mkunte, mintu mako koroma du aka jamana fe. Nga, bibi na, ni Senegal kani ndemeye, obena yelema donko la Macky Sall fanfe. Aba hakiri sigi, anika aka chebo ya 7 yanga to utaka. Minu kokoroma dunante uka jamana fe. Nafaba de bala, ika jamana ki kokoroma du uninyomoga ya nyinina. Uwa, ni walea nibe Senegal kak Kilenya fanandeira.
5: L'unité du Sénégal.
4: Ote pastef moko hatlinaye. Uluku ko balinankudu jamana kuntike ka Macky Sall ka chabo ya 7 kokoromadu. Sabula ko Macky Sall ye wale mununke akafanga kono. Kuluko do maje ya folo sariya nyekoro. Chek na sakara ka fola.
7: Itume fanga la. Yuka population dugu. Ko moko biu kiyegi sarala. Oko maje ya haisa. E jina ka bo fanga la. Moko mwira tume ke population na kiyike le paske ibe ka jamana toro ibe ka enjisi su ke elsono. Ala ya ke os vira fanga. Ala bu mu gokkine fana ka sonka ademe mu gomnya ka jamana dum dum amma yanai mu gomn dunya ta population toro uluko ka gama o manganga sigi dunabe ane kana kurka bi soko lu duran ni defal
4: kunundi senegalie akani deme ira Macky Sall kle damano doron a bolin ko jamana inkono kafra alekan chabo saba wore fana be joro inofe ni mi sugandira sa obena baradamne janvier kalonata
0: Ni cheboya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato ninu ka jikulu kuye jamana kuntigi kalatige famuya nga kute fosibo uluka ala nyinina ominye kukiti katige kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Seylame
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
2: Ni kokoromadoni ntese kato ni nakake mro ka toro uko walima ukana nyini tienka don kirikatike anisaralika ke uye dankari belebele minukera admadon ka hakeula mro boneni unina do la doni kasola diago ya fe anini matoro wale udali uka o wale kebaga ukanga kiri chakeda ufe minuka barado ka kenyeni saria anikirika yere yai kirila nyini onyesine temro sima kasara ratou nu sumro ka hakedu politiki ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka jeklube segin ka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala sarakan wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ron kana ke blin Senegal
8: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasarato kalo huduru nyohonde be ani gambi jamana nyema kala tawche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasadu untokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekle labanche nga kulu koni be kangari madake adama baroye ko akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma senfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki tonyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakenyeni utokola donye Côte d'Ivoire kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuno foni kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogo kunyi labana doe kuye dugula jamana klebi yanfan fe oka kunafoni di kenekan tonyi nye alase ko kakawo sani lahalaya kan o minye ko uka asongo jigina ankala sigide Abidjan lela mandinka nyefole udo
1: Kalo chama gelea uko, kakao sanikola, kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira, ko noyabe ka soro dondoni gelea ula. Jekuli nga kumala sela, oben blonde duwa kafola, ko kakao toni wa mwa nisaba minzila jekuli ima, wala saka kakao fereli noya, ko kela sababuye ka dobo, senekela chama ka gelea ula. Seba mibato, kakao ka bon kataka fere, nabe fwama, ko kone sema, oia nyema inko, ko kakao fere balia soro la orefe, oben blonde duwa.
9: Le feb de la grande
10: Kakao boba wati, iba soro wu kakao den kelen kelen giri ante temeke gramu kemeka. Ongani ansera beko kakao kise kelen giri akase gramu kemeni bisaba kemeni bisaba ni duruma. Sikata la weyando ne tiki tiki kakao msenintege wati ukona la. Ante na seka wu kakao kerunsa, enaf kakao boba wati songola, noye keme duru ni bi woro imi. Nga mauma beka fokona na kakao uye, kakao boba wati, anyo lubesa wu keme duru ni bi woro kelena.
1: Kakao marayora ula, chama beka ajira, kwa kakao fereli treti ba kakao bolu bolo alsa ko maseka fere anga kakao marayora yuka kakao fere keme flani binani de la akafisa iga wari doni soro yani gato ibulo la kolon kakao senekela uka la fasali jekulu nyema do kote kafe ni kakao barakela uka jekulu ba yajira ko lube kuma nyoya la alisa ni kakao kungan foro ba chegeda konsei kafe kakao e wala sa kafe re soro gela ubela
0: Leila Mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politique ton PDCI ton den woro labela kunu kabo kasola ni tunya kalu konontoye ube kasola o gala faselikela de ni la selike ni mokoni nu woro ni nu mena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filunye awni che lamelila ni medan sigi anga kuno funi di kenen ni fam folola afam flana obe nye kana Moussa Cham de bolo benega jurula Sangatan fla dala nege kanye tan ani mulum laka kaulak ani kafrin Senegal jamanana
11: Bintu Sisse
0: Nataula amina hatlina wala soro sani doni awiye oluminu fo bi kuma be aw bolo keneka amisoro ka kenenye nkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana kono san wo san mana furoko ton kemefla ni clanche de bifili baji lagune ebrier kono kabo ola docteur oso ka nyamau ani nyegen jiube de bena nyokon soro jinyun kono folofolo la jege hakaya mintu mesoro lagune ebrier kono chama bola ola lela mande kala selido
12: Ni sokomadaina Jean-Jacques na tenyoro labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ebrie norochoye Jean-Jacques dalentala komoni benadia olula bi
13: On n'est pas propre comme on va
14: Jima sono komi folola ube nyama chama ne fili jini kono ni tora jini kono kame ifari binye nanya nyeda jini kan amba doka norolendo wa ambe monike akono ten kaseka anka balosoro jino ko jugu de kama ante kaseka jigime
13: ta passe loi tellement pollué que on n'attrape pas les poissons
12: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
13: On a attrapé une cap.
14: Anye jege de carpo kile mine yanfe. Iyayi ansera ka kile mine ten. Yani ankase ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
13: Ça prend du temps.
12: Jege soro balia, lagune ebrie kono, akolo lotante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, Jege ferela dou sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababuke jege soro baliani Fatim dameleye olu douye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleyala sugula
15: nia san chama ni be jege ni fereni logonna foro foro antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasu jege son geleyala turu ka jege menena nutara Ote jere yere soro, jere foite ji kono touni. Jere foite, donc la, anse kote yere.
12: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yin woro dugu na koko dugu yanfan monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laba nunu na, jere te ka soro lagune abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu, nga sisan, a wulenen do iko bɔgɔji anise kwame ye mɔnikɛla ye adiyake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye.
9: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
16: Aya ika foji nya yelmana akere nere mumaye sanu bola ka bara nolo akololo ka jugo anga lagunima mogo ti sera ka monike nyama toni wala manu tagara obisege kana ubolo lanko nyani dano dugu mogo ti sera ka jiganya na masoro tuni inafo uti basoro chugo anjago yani no ka kokan jigen na lenu ni dun sisan ulumi no congeler ni be frigo
9: rabatsi sur le poisson truc congelé importé.
12: Angani babu insenfe anya wole sama lamini dombara Docteur Suleiman Sisema. Ale ka fola ko Côte d'Ivoire baji u shite la la nyumana ka sababu ke an yere ka ke wale uye.
17: O produit do be wole ko mercure do fana be wole ko cyanide. Donc kala sababu ye ka lagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu be utiliser abejaka usere. Jaka u tse ka fon la tuni, jaka kuma ba tse ka soro ba. Jaka mso ne kan ka boya ka jaka kuma ba uye. Abise ka kasara chama sima ni we bena uye kanseru.
12: Yasa ka baji u latanga. Côte d'Ivoire marabaka uye fere chama de blasenka. La delegan we sena fan be fe wala sa jamana do kana nyama u fili baji u kono Leila Mandé Abidjan RFI.
0: Sisan amena hakilinaw de la me aw ye oluminu fo bi kuma be aw bolo kineka kanyeshi Senegal jamana kunchigi Basiru Jomai Faisuka sugandili ye kake farafina kile bi amfan fe jamana ko ton sede ya wo nyama ye hakilinaw okoka maimuna sanugo ye oluminu tomo ofle
18: Kendo CDAO uye donende sirisa ka da kuna doni meni atina sika koro o kuma do akakuna nga aywa abi famu fana bar sabru ko kien o ka fontrier abi tiria abi nyawulenda atitiria kien o mo go dilla ka se ka yereta niko o ka ne kun dondoni koro to ko e bata abna bewa
19: CDAO negotiation mina no uye ni ka do nyen ga CDAO lo desan ni o CDAO si fu to e o lo kamalo bo malo no mo renono kono nana na lo no financement mino kuma DCT ulube mi ye ambeka gien kele no ka fisa ambeka damana damana se do nya bo wolora la gusilu nu nu to makonya kwa yene bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolu o ton marla kasoro gamana saba min be gamana do lo bo ka ton marla o
20: bai ame min fo basiru jomai fai ko barale dama tse doni dama tse doni ngoro basiru jomai fai atungangi kuno se do preyan ngoro ale moto more bulu ale to malini se do che tanga segla ay sin se do che tanga segla bo ele problem ele dala senegal e ma bon na folo la batani sharri ta blaira ka ah vraiment akagele
21: ay se do sikile me soroni yirwade kama bo yuri akuma me kubena gaji tiyo baro bo nigeria fo maroc kata fo europe donc ne bolo basiru juma fay kan ngi shimo nanyo kono de mo fe mi sa ko to ko to mbe yirwa suro guna kun ga chukumina la bo o ye fe mba de mi ne na akuma me nigeria ko sobe sabo o koroba yira ko sira o be gatanye na ga barawi ko kan jama nawo sabo ni ay maroc yi sobe do CDAO kuma wasoro nafa de CDAO la ofuka bola kata se fo Europe don wey nafa bari CDAO kan ngi nyishimima aka jamana kuno ku fuka ta se lakana kuma bo ni bebe lakana sabatu ko fo

0: Obika jamuka milame temenendo.
1: Kenaya jamuka.
2: Sarata Kamara.
3: Manenka nani ba fe kama koroba utamasire iba fa ko sige demseni un abe fa uma ko sifin ngana ya fele kanye ate ochogo ya la blen demseni un kamereni un musomani un chama de baye sige be minu kuna walima ubombo siula ya la obese ka famu ya chogodi la memba u kanyin kali chayara akuka anka WhatsApp sans fem 00221 76 644 12 71 anka moro wolele ngolo domba docteur Gindo Binta Keita bambolo ka bon malila abe na ningin kali ujabi awne ñorantuma wa aw danser aw ka kenene kenekam docteur Gindo Binta Keita mbi foni ni ñorantuma
4: nse ani ñorantuma
3: ini keve usana kanga wole kanjabi
4: ah nse ofna ni ke oko baranyumana
3: docteur ni wati la van la singa katelin kay demseni kunna minutu mbé wole mande ko sifiu ngin kale kema de vela memba ofe akoka ba o ya gatemine mba fe folo an ka wo ngin kale do la men docteur
5: Sarata Kamara, foli bilibili babi yere ni barage ñoom bele jini ni ngali baum bolo koyna yela ku si jemay mu mako baum ba bla ko romina ko no me anana ka foko korote anyaayi abe sifina ka chamana abe bo jeman kelen kelen kelen dobu ta ka chan kosobe mu yere de do banare do wa u be harama de yere far sogo ke chogo de do wa mu kelen ni do amba fe ko de do
6: kina ya jamuka siru shishi ka bo jini sarata ni ngali le amlo ka be Sibeta Roma, Oda Liamblo, Dimson Siaman, Sibebra Blalukuna, Dolly, someone don Dolly Reul, Masaman Luludafa, Sibebra Blaudolo, Ningalimablo, Sibben Yesrona, Mola, Kaliablo, Manajuma, Duntra Flalu, Mo Role, Sibegalaudo.
3: Doctor Gindo, Ibora Calameni Baulame, Yanankata, Yorosi, Yala Sige, Sifiuncuna, Oveseca Fam Chogodi.
4: I was Sarata Kamara, initiating in lila ajaranye bon koloshu ya iraka fo vraiment si sano koroya ire teble uka jakemina na uyere munun boraka kuma uyere jakemina ke ka fo c'est vrai si je ube ka cha demseni kunda mini korote kelinyi ka damina samu ganduru la ka table sambi sabala ibe si je ye do kuna do ta ka cha do ta ye fitinie do ta ye selengele nu blalendo a corona na
3: si geman ko ni docteur akundu ye jumane
4: bo akun ye mi ye akun ka chadoni sendo beno namba ko selulu ulube farukolo la uluka bara ye mi ye nango selulu muni ye melanocyte ye uluka bara ye ka farukolo fi ka kuntiki fana fi puruke ka an protege ebe na soro facteur chaman bare bino kun chaman bare bino mi mbato o selulu ni te produit ka nye do ta beno uluta ye chien ye bon konona na ni fani ba na abe ulula ka chaya den de se kasro o konona na donc ka damine sa mugan konona na ka tabla sa mugan duru fo sa mbi saba si jabe damine abe damine abe komanse no borala sa mwere ube no mimbe se kanda no ye no ye stresi ye
3: tamana ga
4: stresi bambali miria bambali dusukashi bambali ulu se ka ke sababu ye ka o melanini munu plan no beke ke sababu ye ka kunsike fi ka ulu perturbe no ulu perturbe ra melanocyte nu te se ka melanini porodi mimbe ke sababu ye ka kunsike donc tu sais que je non voilà la cause que tu as ni stress voilà là et bah bien on a dominé on a balé farcolo là na falando obé farcolo la mie farcolo takalaoui namba for les 40 en vitamine donc 40 en vitamine non vitamine B bola vitamine D bola et farcolo talando fana bien namba for cause zinc ni cuivre on obé farcolo talando mi bato kena de steka do farcolo la chukomena non on fana de sera farcolo là on fana de steka que est abobié ka nani jaya e shila
3: lame ba uyengi ninkalike kuni banado wale mabanate iyala mwaka kanka joro niye si jaya ikunawa
4: banachama ndeno ani furake li pana kono nana furado funa biseka ke ulu biseka si france jaya jona kasro shima tayoroja o banauna iba ye folo be munu mekana namba fe ipotirudi pake folo subi ya kasa mune ipotirudi ulu biseka ke sababi kakuntiki jaya jona banawera ubeno namba kama kumaladi oto imenu no ye lupis uye ubiseka ke sababu kutiki be seka je bana wera ubino munu furakeli fanza lala iba fo kansere be mununa bombe mununa ni ulube furakeli damine sisano chimiotherapie ni radiotherapie fura munu be kola kolu bana furake ulu fura be seka sababu ye ka si je jona ka si je jona no bora ya fana shadow fana beno nye genetiki fo we tien roi me shadow fana beno iralu ya fo kalanga ira kafo shadow beno ulu kusiki

0: Dr. Gindombe Segin ima sisam anga sigidaula famuya chogo kasia kumena sigia basi kabo demisenu ma mbafe folo anka lamemba ulame uye odo ula kali anye ambetla kifela lameuka
1: anya mena ambra sutu la jine ya doli ufola ku harajwa biki ku kukaitu ii kundila ula ko kalma sibe blala mo kuma me wole sababa le odi ba sababa te
2: ka sibe ba dimi sen na ni wala koro le bala wala me si zan ko parfum do be parfum chien ko ngulu la wala ne mi ta konde parfum koro ko mbali la aba abe sitini be ko aba diga selira
3: ko do wono ibna do wa fo parfum fune ba ke do te est ce du suka ci fune tena na wa fa se du suka ci ni arama de kamana gan du suka ci ni fo mo na franyo nga no balo ko de so e sur te man fi koro juna ki si je ka sore ma se wa
4: amba me na uba fo choko yo min na mimbe na ni si gan ye juna juna chama chama uba fo hami jugu mako mimbe hami ka teme ale si ka tele ka je ani mako mimbe parfum do na si jiu la ka mo
0: Dr. Binta, la memba flami nukumara alabana, iye ratu nukumara waka ukoko kama nagandu, sukasi, toro yao, ubedu stress kukuma ula, iye ratu nyo nyafo, ula uluka ukuma nutulobana ubafa muko uye mime, tunyado, nga dofana ukumara razoar kuka, razoar bik, dofana ukumara parfumka, ko ufana beseka na nisigei, tunyabu ufana na?
5: Aywa, nibeseka minfo, kafoko razoar biki, kubeseka ke sababu ye kuka sije nasi. Ukuma ye ubafo di me kuma inte chenye kuma te chenye razor biki te seka nani kunsiki jama ye te abora kafo eske parfum do be seka ke sababu ye kani kunsiki jaye abe depan parfum do la parfum ananga wali ya keto lao pratiki munu namba keto madola ube seka ke sababu ye par example prodi do be no ube seka ke sababu ye ka kunsiki traumatize ka traumatize kaje me kafo miye biki razor ye miye hali parfum yere kalama kaka kafo ko ube seka ke sababu ye koka nani kunsiki jaye tungolo la ube kana ni bomo shije
0: ula doktor sibe be sifi minuma ni watu la mafochogo yale moko vala nga fochogo do nisige e sifi uma yala ferewale tuye wa ube seka fere minuta yasa kalafi ni minu bafe kalafi u fere minuta na dankarike uka kena yala wali ma ebe ulali kuka mine uchogo yala tani
5: aywa nepe katulika munu ufunya na abeseka furake nga afi uchogo mina akunka cha munu utaye chienye konye chienye tien furakeli ka gele o ka gele ndoni me munu ta ibaye ni kamera do kera sababu ye ka abla ula iba fo stressi iba fo ambora ka fo 40 ans vitamino farkolo manyokolando ubeno mi farkolo tale no e farkolo je ulu flene no o kera ni jeli jeli ta o kera ka fo a ode do stressi na nyokona nu fo na aya do ko brema atiki stressi ba ka dusukashi ba ka wala tres de beke pour que ko dusukashi nu o dobo o dusukashi la mi 40 ans vitamine ou fana. Ou t'en fura be di pour que kaulu ou comble.
0: Docteur Gindo Binta Keita, bela me vau ranki lagi ki ve farigolo dombade dermatolog ka bo malila. Ini ke ka ni gavi ou bela denina.
5: Ini ke karata e ka ni nyininga lula. Ini ke la benu bala munu fana ye ke shampo te uni che uka nyininga lula.
0: La memba unine be dansi ga uka bi. Kene ya gyamu ka na unike uka lounu la menina. Ambe na nyohon soron loku na tani mwati kile ina. Kam masala ko wara deka no ye telu ye yala. Befa mouni mako telu wa bela soron chogo di. Ambe na gyabi soran ka mwho ulelin kile infe. Dr. Gindo Binta Keita kabo malila. A unike la menina auka mbe uwati la. Ngayanu kakia uka ujanto uka kene yala. Ubakalama ude nyohon tep.

0: Dr. Gindombe Segin ima sisam anga sigi dawla famu ya kyogo kasia kumena sigia besi kabo demisenu ma mbafe folo anka lame ba ulame uye odo ula kali anya ambetla ki ifela lame uka
1: anya mena ambra sutu la jine ya doli ufola ku harajwa biki ku koko itu ii kundi dawla ku kalma sigia blala mwoku mwokuma mewole sababale udiba sababate
2: kashiba ba demisenu na ni wala korole bala wala me sisan ko parfum ko parfum do be parfum chien ko ngol lam wala ne mi ta ko de parfum koro ko mbali la abay abe sitini be ko abanti ga selira
3: ko do wala ibna do wa fo parfum fune baake do te eske du sukasi fune tena na wa parce que du sukasi ni arama de kama na gan du sukasi ni fo mo na franyonga no baloko de so esul te man fi koro juna ki sije ka sore ma se wa
4: amba me na uba fo choko ya minna imbe na ni sigan ye juna juna chama chama uba fo hamijugu mako mimbe hamika teme alesi katele kaje ani mako mimbe parfum don nasi jiu la kamo chama chama ni
0: Dr. Binta la memba flami nukumara alabana iya letu nukumara waka ukoko kama nagan dusu kasi toro yao ubedo stress kukuma ula iya letu nyo nyafo ula uluka ukuma nukutulo bana ubafa muko uye mime tunya don nga dofana ukumara razwar koka razwar bik dofana ukumara parfum ka ko ufana besika na nisi jaye tunya bofana na
5: aywa nipeseka minfo kafoko razwar biki kubeseka ke sababu yoko kasije nasi ukuma ye ubafo de me kuma inte chenye kuma te chen razor biki te seka nani kusiki jama ye kia bora kafo eske parfum do besika ke sababu ye kani kusiki jaye abe gepan parfum dola parfum ananga wali ya keto lo paratiki munu namba keto madola ubesika ke sababu ye par exemple prodi do beno ubesika ke sababu ye ka kusiki traumatize ka traumatize kaje me kafo miye biki razor ye miye hali parfum yere kalama kaka kafo ubesika ke sababu ye koka nani kusiki jaye ngolola ube kana ni bomo sije
0: ola doctor sibebe sifi minuma ni watla ma fochogo yele moko bala nga fochogo do ni sige e sifi uma yala fere wala tuye wa ubese ka fere minuta yasa kala fin ni minu bafe kala fin o fere minuta na dankari ke uka kena yala walima ebe ulali ku kamine uchogo yala tani
5: aywa nepe tatuli kamu ufunya na abese ka furake nga afi uchogo mina akunka cha munu utaye chienye konye chienye furake li kagele oka gele ndoni me munu ta ibaye ni kamera do kera sababu ye ka abla ula iba fo stressi iba fo ambora ka fo 40 ans vitaminu farikolo manyokolando ubeno mi farikolo tale no e farikolo uje ulu flene no okera ni jeli jeli ta okera ka fo a odedo stressi na nyokona no fona na ya doko vrema atiki stressi baka dusukashi baka wala trade beke purke ko dusukashi no odobo odusukashi la mi 40 ans vitaminu fona wata fura be di pour que ka ulu o comble
0: docteur Gindo Binta Keita bela me ba o hankila gi ki be fari golo domba de dermatologue ka bo malila ini ke ka din javi bela denina
5: ini ke tarata e ka nini ni ngalula ini ke la benu bala munu fana ye question pour e uni chou ka nini ngalula
0: la memba unine be don sigaw ka bi kene ya gemu ka na uni ke o ka lonu la menina ambe na nyoho soron loku na tani wati kile ina kam masala ko wara de ka no ye telu ye yala be fa muni mako telu wa bela soron chogodi ambe na gavi soran ka mo ho le link le fe docteur Gindo Binta Keita ka bo malila awni ke la menina aw kam be wati la ngayanu ka kyaw ka janto ka kene ya la ba kalama u de nyohonte

0: alate mose sentika akinando soro erela olata ka erela kana ka aboma
1: Sidiki Sanogo nga foli biye ini che ikani jabi nunu bela jelen koson yanka wele jabi refi manenkan zanfe ami foka asababu koyi
0: ba oni
1: Anka bi dorokun aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adilenu adizetu silibe de fe aleye aklina nyuman dosoro wasaka lamini lakna odeye ka seben frota ka kem palanye abefomu ma kosaka am papier anka janka adizetu silibe ka aklina ulame
2: ni sigida ke chugula je mana we sambe fe don kuge mugo ka bon mana utilisation na don okona la ayanga fenda ele amista ki de kla pati lama don utilisation ka kono kasora imase mana mogo munu jago bubulo bise buba jago togo sebaha ko bebla walasa mogo buba jago lakodo en même temps ute sigida ate sigida debuwa
1: ni dorokun atlina nyuma ne bidan sigi au kabbi arabadon lamini lame jemukana majigi ya kafoko famiali chama sorola ne koni nison jale ne akono kuma olase oma kawakli la jigin kafo ko vise kani jemukani anka jemuka temelu bella jelen soro anka bololo sira o sanfe matumi rfi tumi wali ma pure radio application sanfe au kambe dorokun nata jemukan wore aleni babu wore keneka ngayani oche oye au jantu au yirela ninka au jantu au kwa lamini na Bow on bejo yorobe lamini latangalila au kambe doko kunata
3: au Dakara ani Bamako ne kanye shigi au bika RFI mandenkani lame au danse
4: Maimuna Zerbo
3: Nekuna foni kene da kuna, malila luna teme fanga nye mwokoro, bandawu masunya mwoworo kwa kunu kiti senfe, jigina kiti tikala ye alanyini san duru katara blasa mwan kaso nyangilima okada mwoduru kan, ani mwokilenka labla, ambina nyefoli soro okan. Kameruna wasadendo obika alanyini sari asumba korosli kiti sofe, akala tiketa, kajira kwa mwoti jamana kuna, ola nyinu kunye jamana nye mwoko polbya kaye balia ye, jamana nkono kabi juen kalo temeni. Senegal marabogo ye la tiketa ka malo doli bali uka jamana kono, la nyini ye, Senegal ka malo seneta uka seka sanike la usoro, ambina nyefoli soro ni bela jerenka atime au danse kukura. Mali lona teme fanga nyamwokoro bandao ama sunyamwoworo ka kiti kene kan kunu jigina kiti tigela ye kaso nyangili la nyinike kanyasi mwo jela kilin duruma anika la nyini mwo kilin ka labla no ye komisera Mustafa Jakite ye hu jela kilin lo mbembembe na kanyasi njamana mwa kiti nbisi na kabi loko kun temeni huka lafsal ke lau biko kiti yere teme chuko kon aniko asikili kunteble baba watrabi nyafole ke anyi
1: Kabini ndoko kuntemele ni kiriko usegina kadami na kukura bama kukuru dapel kirisula sanduru uminelinko. Dona temefanga nyema koro bandawu kerefa mwaworo de jelakilendo bembembe walelda kanyeshin jamanama. Kuno njigina kritikala kakumata usinfe ayala njiniko jelakilenduru de kanyangi sanduru fokatakase san mwankaso kelima. Uworo na nye polisi komiser Mustafa Jakite de ye jigina kritikala ya leka lablali de lanyininka bo akajelakilika unla. O lanyininka to ayayirako dalilu jonjon fosi de masoro polisi jalabatiki nkama mimi sekato akanyangi kaso kelila. Jalakile nununka lafasabago ye jigina kiritike laka lanyini nununkon ukafola kama sinsin sariyakan weafaro kanko dalilu jonjon ingiriman foside ten mime uluka mogo lafasata ukunkan. Lafasabaga nunu yere kuo sirafe kiri inye bemembe drone ye mogo nominele unkama. Kabini kiri indamnela lafasabaga nunu mekuka mogo lafasale unka mine chukoya ukon uyolu minu njate inafo ni mantoro wale u. O mogo minele unchema jamana nyama yaso konyana bola koro kalilu dumbiani mali gundo la kunafuninko uchake da nye makoro kaso mgoita kabini ninkiri indamne la fobi olu ya fo burula ka fo filela kujabajele ndo ninkola
3: Malila alsa, chini manja tika wale njekulu ye surasi do bono unina humneliko jekulu nfe. Loro kun franche temeni, ni walo nkera jie kalotli tan anishigi. Tabrisha ta gawo marabulu kono, jini mni efela bamanchuka binkanu doko malika demedun surasi kuluka. Uye surasi chama mne katila ku bono unina, jatika wale njekulu nyire ye jado chari usrafe. Yala jini makani walo mbuseka famia chugoti, anka masuro lika jatina soro, saye la lakana kuulombagato.
4: Oui, là actuellement c'est la guerre des riches et celui
5: ni watina akobeka kel lakaleniko keledi ni minga kel lakalenchogo yi mali jamana de kumne sigatala otigide bina kenni kele bambalin se sorbagai o yoro de kama jatige wali kelo fana yuka fero fali ka ke bagabagaliwe wali kaira fana kuye kele che farunye mali surasu nyakoro ode la sisa ambeka yi ubeka surasi kasula de minen umfaga o bebe bla kele fere minande kono kaira halisa koluye kele che jolewnye menum be se ka cheni do mali kele bulukun o siratige de la anyaye uye gerente sigi gawo marabulo fando kan ani duguba chama werew wati dokera la yere o ko tuwe dadigi bake mali sorokula ngani wati na koni sigimbika ke o kele ke chogo ya korodema fokase udana
4: c'est que on revient à ses anciennes pratiques maximum
3: Masura li sayela lakana ko lombrado hat makon taranika bailema anye Musa Alu Akulubali fe Nigeria mo bina ni nyonja guyamnena ke marfa tu fe lokun franchena walen kera jamna kenka hani atle bien fana zanfara maranyem woka fola ke marfa tigu no bina du senta ani klinika jumalo ni karilunche ani ka mo bina ni nyomne ka taranuye la Guinée sifi doka sayako kuma ke limbe ni watiula kindia du kono Mamadu Juma ba fatura kashito santa anishigina kalanden lo terminal kalanden tulo terminal lala owa kalo kelin kaso nyangili tundara aka ni a loko kundamani ka kunke kimeli examen yuruko yuruko koye aye loko kumfla nyonleke kaso ina nyani akasa yake ni asomoro bika sifi nomne li choko la Guinée marabo ko Mamadu Juma ba fatura akakolo ki banali sababula tenema dumbuya kaboko nakri
6: Karande Mamadu Juma bala sayake ni kuma hina ni mbali de Kindia Marado we kilometri keme animbisa bali ka Franco Nakrila. Kanyira kaku ale école de Minada yuruku yuruku kulero giza mesem fe akrenkani ala baccalauréat tamnini. Ale kamere ni ntoko karukelen kasula Marado atara kalawa Kindia kaso gimbala na kalokun flakein. Kono afa Boubacar bala kumaro ku kata wati jan kulo dimi jankaru ya dinkela wule ku son katre makan kalawa kasula kalamara yemume. Bawu ku jankaru le mente son sumayama. Kono bena tano lokun flakela le kasula. Kasabu ke mahina kodi meno ke lati njindia jigina kitetegela Mamadu Boyi Jalluno bola leka nyafolike. Ku kamere men santani siyinti nkwa masayama soro kaso jimbala mume. Ku ala jankaru juya labora leka la wala molma uluwaradi adandandia na atura sayama sorona. Sayali koniye men koni karanko sendika kuntilubulo Yomi Abubakar Suma meno anyaira kala ku kamere madamina anyumala. Numbela bana ministri bunda mendo duni kwa li mesela kukorofana na obatakila bola li. Ano sayabato la dimba yalfu la mendo kabanka saladuke Mamadu Juma baye. Tenemadu mbia akona akri RFI.
3: Ye atle bina nyon ye Kamerun jamana nyamgo Paul Biya bi kokan atara Europe ka bi juin kalot le wolonfla ningalo chalen lo ni watula jamana nyamgo ka ye balia kan o kama wasadin do yire alanyini sariya sumba kiti so fe kaka dantikalike akomote jamana kuna awasira bi nyafolike ayi
7: Fanga sina wasade Jean-Michel Nietzsche de alanyini sariya sumba kolosili krisofe kaka jate iko mate jamana nyemaya la blin Kamerun ale kelente politiki ton wera ufene konona filendo jamana kutiki kani wati jan yebaliala odela Union Démocratique du Cameroun politiki ton fanga sina nyemaya alanyini ko nyefoli kake jamana kono dunye jamana kutiki Paul Biya kala halayaka abe afrakan ko jamana teseka mara mankun kono politiki mononu no jorolendo ka sababuke Jamana kuntigi dankante Kamerun kabini avril kalotemeni sariya sumba faleni. Omi senfe jamana kuntigi dankan joro dona sariya sumba la nga atigi masugandi folo. Ona tabe Paul Biya ka politiki ton RDPC beka mau la sabali. Okama ton inkunafoni dila Christophe Mienzok ya lase ko Paul Biya debe fangala. Aka kuma uyere kono ako waraba matayorosi kabe. Odronte aka politiki ton nyama to ufene ya la fasa. Ube fanga sina ujalaki jamana kuntigi mankutu chieni de la ni wati. Uba faraka anku fanga sina ukala nyini ye ka jamana basigi yoko yoko.
3: Senegal la mrabo yi a la tigeta ka malo doni la lofolo u ka jamana kono fo utkalo tle tan ani duru samba flani muga ani woro obi don jamana mrabo ka sene yiri wali ferem nen kono assistant jamana don jalgo jabu ya lenlo ka Senegal la malo senetali san a o min tunti ka sani soro ka sababu ke ko ka malo yi Senegal la malo jawu ke law fe niye u ka gelia o fankele ni frakelie bintu sisi
8: Lanyini ye ka malo mimbe san jamana kono sankorota o siratekela uye hake dodi malo sambaka uma ukakanka misan koka ani mimbe sanfana a Senegal jamana kono. Malo sani ni firilikela u lakodone mba u yamru ya lindu ka malo hake ya do san koka nga ujagu ya lindu ka hake do san malo jago kela ubulu jamana nyinkono. Misalila moko mimbe malo toni wa wulum vla nyokon san kabo koka o wajibu ya lindu koton keme duru nyokon san. Jamana kono halini jateminu bi ajira ko malo mimbe san koka dikacha kateme jamana kono taka wala sa malo sano ka yamru ya ka malo san koka afo uka seriya seben jira mimbe asementia kuye do san jamana kono ora mari rasul nyan senegal malo jago ke baka uka ko nyana bola ko ni nye gele ya frakeli ye fan kilinfe sabula ko ni seben be talike uka salo malo dron de kan nga ko rube fere kuntala jande ko wala sa kasiku ka malo fere kakon jwe kalu nyin daminena Senegal malu senela utunye wilika joke kakenyeni uka malu sanibalia ye kokanta ukoson.
9: Na fonu wara wala edu Kongo marapawo ye a jatimne labon da keneka ebula banaka mbako banakise ni jatimne na mogo bafla ni keme nani lila anika mogo keme kononto ni bidru nugolo fla bono unina frafina Kenya krosli chakeda CDC ye wele bla Etats-Unis ma akanya ngulu wuli omimbi Uganda tamakela ubali kadon Etats-Unis jamana kono sabuko jamana nisira ka ebula bana bali kawara a CDC nyamogo kafola diantom babulo fara mi jolimbe en baloko kuna FAO ye aka sanjet na 7 tari kunu o min kono ton ye ayira ko a Congo ye mo million en keme woroni binane duru nyon le sigen dien kono salon ani fananko Congo frati ko lo tante dien mara chamana en frafina gunkan keme sala en mo nyon le ti balosoro a nyema kasba buke misalila wati yele ma ko lo ye FAO ka fola a oni ketlo ma jola obsaka sin kan ni kuna fonu la me ko kura RFI mandenka en bololo strafe kambe a 600 Nega kanya shingin temnani sanga tanyi mandi.
10: Maimuna Zerbo.
9: Nata wula bi mwawulini ye Ali Mohamed Sega Kamara ye mplotikiton MP ase nyamuro Senegal kono. Isufa Zerbo yukuma di ama Senegal laka demekan kanyesi njamana nyamuro koro. Maki Salma akachiboya ukumu kono onu nyamuro ya nofe. Uko lamini jamuka ufana keneb na sigi awye nyano uche 600 farigulo nyana jew kuna funu nisi kuni. Ye AES jamana sabo Mali Burkina Faso ni Niger ba fe ka samba fla ni bisabani fla kan la ben yon fe
11: awo maymuna o ka la ni folo la ko dona o nyeta do ye o ka chebo ya ko mo 600 jamana sabano no yamara lendo o ka tanye ni barato ye o ka chebo ya doni stratege la ni resti la ka ke la jere do di simfe jamana saba no no kunye tulanta kunyana boje kuluni kafo nyamgo Patrice Motsepiche New York je kalokli tansegi temeli ali no kalani ne folo la kodona uta baliye bawo ukanka seben kulungri ulado mi biseka kafo la sonka kanol la benedi jamna sabanunuma kanibo Niger la Mali ni Burkina Faso de la kakana la benkaye maymuna
9: Malika la sine sinayoko aye tulanta nkulu kurasoro ayirela
11: awo maimuna bola oxero tulanta kulu kono 600 akela Paris FC tulanta nan deye wa abinato oyoro la force en baflani mwani kono ton wati saison temeli a joro buena kosebe oxero tulanta kulu kono bawo asela ka chiru tan flado ka chiru nanidi 600 akabara obina nyeshika Paris FC demeka jabi nyanamo soro anika joro nyanamo soro saison kurala le salon saison kunchela ka Paris FC to joro tankelina de la France championnat keneka maimuna
9: Côte d'Ivoire ka Yan Djomande tagali tulantankulu kurala o baro bika gelia
11: kosebe maimuna PSG bulu mabo flo Yan Djomande kulanga ani PSG chebe ka janya kata fe bawo nyetrate ka sorok manyo yola RB Leipzig ni France tulantankulu nche Allemagne tulantankulu beka euro wari million kemani mukande nyini Côte d'Ivoire si fin tout l'antenne et concoro à l'émission Beta Joe Santana Konotona PSG douté fait qu'au sera Arsenal Fana Beka Gere au goût de Selinko ka Morgan San au goût Beka Kunafonia ou Nine Côte d'Ivoire tout l'antenne et quand Liverpool Fana Beka à coup jaté mine concora n'a PSG yé yano jumande koumine kosebe maimuna
9: si koune a Ligue des Champions sera nine tout l'antenne d'autre mais c'est nakoune
11: ou erre de do yé a Tureka Slovan Bratislava yé sebra sro Saburta Lukasu kounou tchelufla anifu ou yé tamasien nyumaye et tout l'antenne kounou nyane Côte d'Ivoire jalatiki korobolo ba ou niasien kou folo yé Barcelona tout l'antenne kore inkake dege karamoko folo yé tout l'antenne kounou dokouna konsegi tout l'antenne benake Slovaki jamona de konon Slovan Bratislava ka tout l'antenne kenekan araba nata nyano tche yé a Tureka tchelo ni nye taga de kasurum au krefe Fenerbahçe yé sebra sro akasu gomika nyakoro tchelo kele anifu étoile rouge yé larme sebe koro gosi tchelo nani anifu maimuna zerbo
9: inchi enfo la zekoun
11: amirafo
9: ONU nyamugo ya nyini chebo ani Senegal la jamana kuntiki koro Macky Sall ye deme soro tenelo o deme bora aka jamana le yoro aleni Basiru Diomaye Faye ka nyoye ko jumalo mugo siton sigelente no deme ye ani akalo damanye sabu a Senegal jamana kuntiki tunko Macky Sall ka chebo ya masra alila Basiru Diomaye Faye ka ni tagabulu faleni mbika ke watira mi farani dona aleni atama nyoro ani marabaga jekulu nyamugo koro Ousmane Sonko ke wa Samba Flani Mugani kili, ani samba flani mugani nani anche kasara tou ani bambara tou ka jekulu fana majeni ayefo ko Senegal la ka Macky Sall la ka cheboya kokoromando ni babuka Issoufa Zerbo ye wele sama Ali Mohamed Sega Kamarama ali politikuton MPC nyamugoyi
10: Ali Mohamed Sega Kamara iniyantma
12: awa
10: Basiru Diomaye Faye Macky Sall kele atumbi pastef la atmamina ani fangasinaya uratila nga sisa aya ka deme ko foka nya jamana kuntiki koroima aka cheboya ma oni nyama ya nyinila eye oye chugo juma
12: ne ba fo mina president Basiru Diomaye Faye ma Macky Sall la kele Macky Sall de kele bi president Diomaye Faye ka mamina be pastef ale de president Diomaye Faye datugu ay Ousmane Sonko datugu ta pastef mo woni citoyen senegal dobe no mo wafla ka woluta ke datu go fkasola yo ni Macky Sall nana bi kana fo abafe president Basiru Diomaye Faye ka ademe ka ke secrétaire général ONU amalolen de dona Senegal ni aya sona bi kana ka don Senegal parce que ay kele bi min kan kele fanga be digra min kan wore kere Ousmane Sonko kuma mina obe premier ministre ala ma farnia kana Senegal deli soutien nou la mais ni aya nana sisan parce que Ousmane Sonko te premier ministre ala anyaba la ko président Basiru Diomaye Faye ota djuguye parce que ayo donde ko mo suma de don Macky Sall ni ali chamamba de ke Senegal donc événement nous depuis 2021 faut qu'à tarder
10: au camera le mot era tsiga tsira ka famu ko ali Basiru Diomaye Faye katla ka Macky Sall bismillah aneka ademe aka oni ministre ka
12: mais ya lon ko flade do be ba kono kelen Senegal justice nunu wolu bi ka enquête de la haïti san o enquête ni ma ban o ma foko Macky Sall ya ke o ma foko Macky Sall ma ke mais ibeya don de ko Macky Sall de benu président ya la otma la o jamana o waqti la donc ni justice ma ko mi bo e Senegal den de don na mo be place la dunia be organisation no ka mo be o place de la e président Diomaye Faye ya don de ko justice be ande Senegal ya na haïti san donc abse ka min ke wodon ka Senegal den ni ka deme na e place soro be ba don de ko vraiment donc Senegal ya demende parce que ni ama woke chaman be na fo de ko vraiment président Diomaye Faye djugude mo djugure don
10: donc janvalo tegrenya la Macky Sall ka fanga wakati mo mi o bonena o nina minu jogilan uluko Diomaye Faye min ke ko janvalo sabla Diomaye Faye yere ayre dat ko la kasoro ibora ka fo chomi
12: ala yere de ko mo slamé o ye ko vraiment obi sabari de mo ti se ka fo yere yere la ko Diomaye ay don de trahir ni justice mama la tigebo ah don de bab se ka fo ko Macky Sall de responsable mosi ti se ka fo
10: nga Diomaye Faye retu ya fo ko ya fa bisika ke nga ko fo nga teme kris rafe atuyo fo kakoro.
12: Ko flana ne ni ka Macky Sall supporter ak candidature ka o ma Macky Sall ke secrétaire général ONU maintenant ma son ka supporter Sénégal jamana ni jamana de mi donc ba mo ba fa de ko tolérance jamana de do dina kuntigi dobe an ni président ma ke o chogola sining ani wolu be kuma chogo mi na abe glaya na ba fe ka so mandat soro parce que ni wolu ka e ko I sabari ibe ninta iba vraiment supporter ak candidature ninka abe munke abo de ke menin tnya tuma sera koni Macky Sall tnya la de vraiment donc aller de tibla pour que sordasu nunu ma police ou gendarme nu kam ho fa tuma minna be jamana kunti yala et bien ni aux décisions pour la justice Macky Sall va devoir répondre abena de o kobena nyana bo abe fan fela de la nindina encore tant qu'abe balo kona abena de abena abena obe nyana bo
10: kasarata wa ani bamgato so mo ka je klou collectif des victimes Abubakar Sey ko Macky Sall ba donc atira ke oni nyama ye ko akala ni dron ka segi Sénégal politique kunda ka politique joro do dafa e ka jati mene djuma ka taw makan.
12: C'est vrai que obseka ke Macky Sall ka ferre de aba feta il cosse chogomina kana don Sénégal politique kono mais ne ka jata mine akola wode ke Macky Sall tena ga tuguni kana ko ka fe abe politique de ker abe min no fe wodo en nie ka jamana mo ka fo ani alifa nu ka fo ko vraiment ko be ki sabari ka yan fama abo de ngini kele flana aya don de ko atise ka ke secrétaire général ONU ye ana e ko duru nu min beke et puis troisièmement Amérique latine de taille 16 nié ni sera là donc abe mon de ngini aba ngini de vraiment donc pour que ya fa avec togomina et pour que vraiment donc abe la fia donné
10: jamana kuti jumay fay kon ya bismillah ale re mouton soro nina
12: ko chama de beye non mi ya donc jumay fay président jumay fay kele ko fe jamana au plan international ibena ye de ko président jumay fay be ouverture chama de soro beba don de ko vraiment ay tolérance de ira Macky Sall ama djuguya flana politique ka fanfela la anga yin jamana kona ibena ye de ko Macky Sall ka mo mi be nin jamana kan olu bebe ka position reconsidere de ibe bo djuguya min bi kono ibe bo kono kana président jumay fay no fe ka so fanga la pour ka bise ka so mandat soro chogobina bo bebe se ka kono donc olu ye avantage de mi adon président jumay fay bise ko soro ko kono parce que normalement ne mandat kelenke ibe flana nyini pour que ka ye lahidi nunu minta ika jamana mooma iba dafa
10: Ali Mohamed Siga Kamara ininche ika jabi u belajenna
12: awa ininche ni baraji izerbo
9: Ali Mohamed Sega Kamara en producteur MPC Anyemro akmakan tuntara anyi isufa zerbo le fait mawlini akeneka 600 lamini jamuka machino kuna aji jay awniki tloma jola kambe wati wore
13: awbena jamuka milame oye koroli
14: anka lamini lame
15: baba watara
16: Mande cheni muso demiseni makoroba au ni yantuma ni nisionjele nebe au lasoro bi arabatuguni wasaka kuma auye lamini anala tanga ferouka anka bijamuka mbetanye kakuma mansima fenya mama unika tokun temeleni au wakili bala ankumara mansima fenya mama nunu kololo dika anka lamini yerema bi amina kuma ferouka minu meseka soro mansima fenya mama ula wasaka babu okan anye wele sama wati toya dombaga doma kabo fransi sidi ki sanogo ale wati ketroya domaraye français kanabe fomuma climatologue anabena babu o ferew de kan anka jemukambe kunche inafo arabani dokun aklina nyumayi odira ama kabo mali jamana de la awninche wa audansi awninche dongo don dien kuma kan RFI la melila nkume ka fawye 600 ko anka bi babu betalike mansima fin nyamama unika yani anganga mogo welele la soro negajuru la anka jemukan temelena anka mogo welele nkwi Abdurrahmane Sanogo de ye alibina segin ka kuma anye mansima fin nunume la halea jumene la anka manden jamana ula yana anka nga mogo welele la soro anka janka Abdurrahmane Sanogo ka akilina ulame okoka
17: anga jamana nuna mansima fin nunko fola imie nuna la onfea akera mansima mansion a kera nyama rayo ubinaya anfa ya kasoro utilizera poka se hakado ma chamba ni cheni manjambie don nuna na anfa ndoro buta nyama yin wala dun kera nyama yin anga jamana uka nyama payela mani katu pala u marke yoro dola don dishe elektroniki nunu fanata hukumu kona de langa mugo bitaka akonye na bo a chama ere de biyan ko ina funya fiye chukomi kuma na klamina ubenu yo kurabo nu ya ye korale nunu nafa dogoyara ubi nanoye anfa ya nno me ale nyaman toron ma foli ka gele kasiri ma nyaman to faraka pasi nyaman sugu sugu ala yele mali kato bala ubiya ala sagoli yorala ati tangareke mwoka mwoni fiyala yorami ude ka gele anbulu bo bulu fabi nunu ntaka pasi nunu mbiklani mie ude ba ale kukele ya na shishira abike kololoye mwoma a memta femero wala munu mbiseka ke yorala abi yoron nogo ala sagoli ka gele ude binani
1: aw bɔra ka Abdramana Sanogo de ka hakilinaw lamɛn an ka nin jɛmuka ɲi kɔnɔ. A kumara an ye mansimafɛn ɲamamaw olu bɛ lahalaya mun na bi farafinna jamanaw kɔnɔ. An tɛna ko bila daga girindala, an bɔra ka n ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ nɛgɛjuru la nin waati in na. Sidiki Sanogo, ni tulo b'an na, i y'an ka wele jaabi, a diyara n ye, i ni yan tuma.
17: Anba.
1: N kun bɛ k'a fɔ an bɛna kuma mansimafɛn ɲamamaw de ma. Sidiki Sanogo, yan'an ka se fɛɛrɛw ma, yala i bɛ se k'a fɔ an ye wagati bɛɛ don o don an b'a ye k'a fɔ mansimafɛnw bɛ cɛ ka bɔ farajɛ jamanaw la ka na an farafin jamanaw kan yan nɔ, u dun kɔlɔlɔ t'an tɛ, yala i bɛ se k'a fɔ an ye dɔɔni mansimafɛn ninnu ɲamama ninnu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka lamini yɛrɛ ma, a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye fana adamadenw ka kɛnɛya ma.
0: Le a kololo tante a gela de do jamu chamama e fam munundo fam chamambu konana le roba kono manoba konana waqtu do bina se ni uto a obna fuku betuli le gamba konana a o le robena a betuli kamisenya a betuli pepe me a betuli kamisenya na akate ala fe a o le odo be sira to yeresro anga jitime sobla welma anga jimi to ere de sape o me sira ke sawa kuye ka a kololo la se a o ma kenya kola o ekelenye tana ya muye a nitara uto dugukolo la mun ye sɛnɛtaye a o bɛ kɛ sababu ye k'o dugukolo tɛ walima mana minnu b'a la n'i ko k'i b'u jeni sisi jugu bɛ bɔ ka ca ala fɛ o sisi fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma a kɛnɛyako la a k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ se ka sɔrɔ mansimafɛnw o ɲama
1: fɛ. Sidiki Sanogo, ni u sera ka na farafinna an ka jamana ninnu kɔnɔna la yan nɔ, i bɔra k'i da don kɔlɔlɔ caman na k'a fɔ, yala an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ walasa ka se ka nin ɲama ninnu yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la?
0: Fɔlɔ ye mun ye o ye an ka se ka anw yɛrɛ labɛn ka mɔgɔw lakalan walasa n'a taara anw fɛ yen an ka se ka o caman bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye walima ka mun tɛ se ka bayɛlɛma u ka se ka taa lacɛyɔrɔ la o yɔrɔ minnu dilannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲamaw lacɛnni kama a bɛ se ka kɛ a jeniko ye walima ka sun wa mɛ a yɔrɔ ka dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kama n hakili la fɛnw o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la o ye kelen ye mɛ sa an sinsin mun kan o ye sariyako ye paseke ɲama caman bɛ taga taa sɔrɔ o cɛnnen don o tɛka fɛn yɛrɛ ɲin fo sariyaw de ka dilan walasa n'a a fɛnw bɛ bɔ
1: tubabujamanaw
0: na wala u ka se ka woloma a kana kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a ŋaniya k'a bɛ taa ni fɛn ye a ka se ka se ka taa n'a ye ten ka sɔrɔ a tɛna taa fɛn ɲa anw fɛ yen fo sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka se ka a woloma parseke n'a bɛrɛ bɛnna ka ca ala fɛ ɲama labarani bɛ nɔgɔya sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka a woloma fɛ.
1: M'a dɔn Sidiki Sanogo, ninnu ye fɛɛrɛ kuntalajanw ye nka e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ san san fɛɛrɛ fɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye san san san.
0: Sisan ta ye o ye ka mɔgɔw ladɔnniya kosɛbɛ parce que anw a caman bɛ yen anw yɛrɛ de b'a a ci ka taa n'a ye o mɔgɔw ka se ka ladɔnniya a kɔlɔlɔ kan k'a dɔn k'a fɔ ko minɛnw bɛ ci ka taa n'a ye tan ni cogo la a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman lase mɔgɔw ma. Bon o ladɔnniyani kɔnɔna na minɛnw tagali b'a la o labaara cogo fana b'a la i b'a ye k'a fɔ ko n'a taara mɔgɔ minnu b'a labaara caman ye denmisɛnninw ye walima hali mɔgɔkɔrɔba minnu fana b'a la i b'a ye k'a fɔ ko u lakananen tɛ a baarakɛ minɛn t'u bolo n bɛ se k'a fɔ a baarakɛ fini t'u la a tɛgɛw labɛnnen tɛ
1: a lakana fɛɛrɛ foyi t'u bolo
0: hakili la a mun bɛ se ka kɛ sisan sisan o ye ka mɔgɔw ladɔnniya k'u lakalan nin fɛn damadɔw la walasa u ka
1: a kɔlɔlɔw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Sidiki Sanogo, o la sisan ni an ma dɔn k'a fɔ halisa mansimafɛn ninnu kɔni u bɛ na an ka jamanaw kɔnɔ, yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la? N'a ma ɲɛ ko a bɛ na an tɛ se k'a nali bali, yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka caman bɔ a kɔlɔlɔ la an ka lamini ma?
0: O fana a tɛ se ka taga kunnafoni kɔ ani minnu b'a baara kɛ walima minnu bɛ taa n'a ye an bɔra k'a fɔ cogoya min na a tɛ se ka taga k'u ladɔnniya k'a fɔ ko gɛlɛya b'a da fɛ
1: kɔlɔlɔ b'a la
0: akila amsa munke no o koman chan kosebe oyuta
1: ah siriki sanogo nyininga lurebe no e ni kololo ba bebe ni e mashima fenya mama nununa anka kenya ni anka laminima e moko kain ka ladonia oiche nganego antiseka ni mashima fenya nunu iretunya pewa
0: akuye kute peo okoni odia lajima ila okemandi tembe ye sekuri niya ye abika sika ataka on fait ce que de là parce que c'est un lieu qu'à 3% à 2 euros baraké menondi à kafoko bintanga ou yekutu ou koraye kuku fosse kake mboye ou la sauta sika à kura la mansa mais si la moufou rola nyafo en la kuma kutu mena chukwamina amisi ka mun ke wo ye kasare o de sibi wala sa mun a san munu tsene no no te sira fenye ulu tagali kabali nga mun be no Jeno barakira wala katena ne obisika fa wereni nanga mugo ba hanfe no no obisika sa ko makunya la ubi tronga sikata akila amisika ake uchugo de la katena ka fukanga a ugusta ni la jo to ka so kro sane ate
1: sitani
0: sitimo wala sitani
1: awo mena nyini ngali laba muntingwila ode ere bulu aklina jumene beseka soro moko klinklena marabago yere bulu wasa kaseka dance gini manchima fenu nkola kele walima kaseka chamambo ukololola aklina jumone beseka soro nga sigida ola memunu wule ko initiative local wasa kaseka fusiri nkoindana
0: anya futuba na akila atisika kune kuna foni kanga basta ni aye ye kobali walima yere bine kabo kuma kololomba la fu ko odo niodo mesika mufuro la uliko ni kuna foni mboka la dunia la kunyuma giliam de sita bo a adafe uka a dikasi kudo ni doyo don a gacha ala se a sens mo sens de sita akinando soro ere la ola saka ere la kana ka aboma
1: Sidiki sanugo nga fulibiye ini che ikani njabi nunu bela jelen koson yanka wele jabi refi mannenkan zanfe amifoka asababu koyi
0: ma oni
1: Anka bi dorokun aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adilenu adizetu silibe de fe aleye aklina nyuman dosoro wasaka lamini lakna odeye ka seven frota ka kem palanye abefomu ma kusaka am papier anka janka adizetu silibe ka aklina ulame
2: ni sigida ke chugula je manawe sambe fe don kuge mga uka bon mana utilizasyon la don okona la ayanga fenda ele amista gide kla pati ilama don utilizasyon uka kono kasura imase mana mogo munu jago bubulo bise buba jago togo sebaga ko bebla wala sa mogo buba jago la kodo en même temps ute sigida ate sigida de buba
1: ni dorokun atlina nyumane bedan sigi au kabbi arabadon lamini lame jamukana majigiya ka foko famiali chama sorola ni koni nison jale ni akono kuma olase oma ka wakili la jigin ka foko vise kani jamukani anka jamuka temelu bella jelen soro anka bololo sira u sanfe ma tumi RFI tumi wali ma pure radio application sanfe au kambe dorokun nata jamukan wore aleni babu wore keneka nga yani oche oye au jantu au yirela ninka au jantu okwa lamini na Bow on bejo yorobe lamini latangalila au kambe doko kunata
18: au
9: Dakara anibama mako ne kanye shigi au bika RFI mandenkani lame au danse
19: Maimuna Zerbo
9: Nekuna foni kene da kuna, malila luna teme fanga nye mwokoro, banda u masu nye mwokoro kwa kunu kiti senfe, jigina kiti tikala ye alanyini san duru katara blasa mwokan kaso nyangilima okada mwokoduru kan, ani mwokilin ka labla, ambina nye foli soro okan. Kameruna wasaden do obika alanyini sari asumba korosili kiti sofe, akala tiketa, kajina kwa mwokoti jamana kuna, ula nyinu kunye jamana nye mwokol biya ka ye balia ye, jamana nkono kabi juen kalo temeni. Senegal marabro ye la tiketa ka malo doli bali uka jamana kono la nyini ye Senegal ka malo seneta uka seka sanike la usoro ambina nye foli soro ni bela jelenka atime au danse kukura Mali lona teme fanga nyamu koro bandao ama sunyamu woro ka kiti kene kan kunu jigina kiti tigela ye kaso nyangili la nyinike kanyasi mwo jela kilin duruma anika la nyini mwo kilin kalabla no ye komisera Mustafa Jakite ye hu jela kilin lo mbembembena kanyasi njamana mwa kiti nbisi na kabi loko kumteme ni huka lafsal ke lau biko kiti yere teme chuko kon aniko asikili kuntebli baba watra binyafole ke anyi.
1: Kabini ndoko kuntemele ni nkiriko usegina kadami na kukura bama kukura dapel kirisula sanduru uminelinko. Dona temefanga nyema koro bandao kerefa mwaworo de jelakilendo bembembe walelda kanyeshi njamanama. Kuno njigina kritikala kakumata usinfe ayala nyiniko jelakilenduru de kanyangi sanduru fokatakase san mwankaso kelima. Uworo na nye polisi komiser Mustafa Jakite deye jigina kritikala ya leka lablali de lanyininka bo aka jelakilika unla. O lanyininka to ayayirako dalilu jonjon fosi de masoro polisi jalabatiki nkama mimi sekato akanyangi kaso kelila. Jalakile nununka lafasabago uye jigina kiritike la ka lanyini nununkon ukafola kama sinsin sariyakan weafara ukanko dalilu jonjon ingirima fosi de ten mime uluka mogo lafasata ukunkan. Lafasabaga nunu yere kuo sirafe kiri inye bemembe drone ye mogo nominele unkama. Kabini kiri indamnela lafasabaga nunu mekuka mogo lafasale unka mine chukoya ukon uyo luminu njate inafo ni mantoro wale u. O mogo minele unchema jamana nyama yaso konyana bola koro kalilu dumbiani mali gundo la kunafuninko uchake da nye makoro kaso mgoita. Kabini ninkiri indamne la fobi, oluya fo burula ka fo filela ujabajelendo ninkola.
9: Malila alsa, jini majatika wale njekulu ye surasi do bono unina umneliko jekulu nife. Loro kum franche temeni, ni walo nkera jie kalotli tan anishigi. Tabrisha ta gawo marabulu kono, jini mni efela bamanchuka binkanu doko malika demedon surasi kuluka. Uye surasi chama mune katila ku bono unina, jatika wale njekulu nire ye jado chari usrafe. Yala jini makani walo mbuseka famia chugoti, anka masuro lika jatina soro, saye la lakana ku lombagato.
4: Oui, là, actuellement, c'est la guerre des risques.
5: Mwatina, akobe ka kele la kale niko kele di. Nimi inga kele la kale nchogo ye mali jamana de unkumne. Sikatala, otikide bina ke ni kele bambali nse sorobagai. Oyoro de kama, jatike wale kele ufana yuka fera ufali. Ka ke baga baga liwe, wali, ka irafana, kuye kele chefaru nye mali surasi unyakoro. Ode la sisa, ambe kaye, ubeka surasi kasula de mine ne unfaga. Obebe bla kele fere minande kono. Ka irahalisa, kolu ye kele che jole unye, minu mbese ka chene do mali kele bulukun. Osiratika de la, anyaye, uye gerente si gigao marabulo fando kan ani duguba chama werew wati dokera la yere ukotu edadigi bake mali sorokula ngani wati na koni sigimbika ke okeleke chogo ya korodema fokase udana
4: c'est que on revient à ses anciennes pratiques maximum
9: Masura li sayela lakana kuo lombrado maka untaranika baile maanye Musa alu akulubali fe. Nigeria mwo bina ni nyuronja guya mnena chaye marafatuku fe loko kumfranchena wale nkera jamna kenka hani atlibia fana zanfara maranye mwo kafola chaye marafatuku nubina duu senta anikelenika njumalo ni karilunche anika mwo bina ni nyuromne kataranuye. Lagine sifi doka sayako kuma chalimbe ni wati ula kindia duu kono mama duu juma ba fatura kashito santa anishigina kalanden lo terminal kalanden tulo terminal lala owa kalo kelin kaso nyangili tundara aka ni a loko kundamani ka kunke kimeli examen yuruko yuruko koye aye loko kun flanyo leke kaso ina nyani aka sayake ni asomoro bika sifi nomne li choko lagine marabo ko mamadu juma ba fatura aka kulo ki banali sababula tenema dumbuya ka boko nakri
6: Karande mamari juma bala sayake ni kumahina nimbali di kindia marado weye kilometri keme animbisa bali ka franko na akrila. Kanyajira kako ale kolde minada yuruku yuruku kuliro jiza mese mfe akirinkani ala bakaluri ata mnini. Ale kamere ni ntuko karukile nkasula marado atara kalawa kindia kasu jimbala na kalokumfla keni. Kono afa Bubakar bala kumaro ku kata wati jankulu di mijankaru ya dinkela wule kusun katre makanka la waka sula kalamara ye mume ba wuko jankaru le mente son sumayama kono ubena ata no lokumfla kela li kasula kasabu ke mahina kodi meno kela tin jindi ya jigina kititegela mamadubo ijaluno bola li kanyafolike kukamere mensantani siyintin kwa masayama soro kasu jimbala mume ku ala jankaru juya labora li kalawala molma uluwara di adandandia na atura sayama sorona sayali koniye menkoni karanku sendika kuntilu bulu yomi Abubakar Suma meno anyaira kala kukamere madamina anyumala. Numbela bana ministri bunda mendo duni kwa li mesel la kukorofana no batakila bola li anonsa ya bato la dimba ya alfula mendo kabanka saladuke mamadu yuma baye. Tenema dumbia akona akri RFI.
9: ye atle bina nyon ye Kamerun jamana nyamgo Paul Biya bi kokan atara Europe ka bi juin kalot le wolonfla ningalo chalendo ni watula jamana nyamgo ka ye balia kan o kama wasadin do yire alanyini sariya sumba kiti so fe kaka dantikalike akomoti jamana kuna awasira binya folike anyi
7: Fanga sina wasade Jean-Michel Nietzsche de alanyini sariya sumba kolosili krisofe kaka jate iko mate jamana nyemaya la blin Cameroun ale kelente politiki ton wera ufene konona filendo jamana kuntiki kani wati jan yebaliala odela Union Démocratique du Cameroun politiki ton fanga sina nyemaya alanyini ko nyefoli kake jamana kono dunye jamana kuntiki Paul Biya kala halayaka abe afrakan ko jamana teseka mara mankun kono politiki mogonu no jorolendo ka sababuke Jamana kuntigi dankante Cameroun kabini avril kalotemeni sariya sumba faleni. Omi senfe jamana kuntigi dankan joro dona sariya sumba la nga atigi masugandi folo. Ona tabe Paul Biya ka politiki ton RDPC beka mau la sabali. Okama ton inkunafoni dila Christophe Mienzok ya lase ko Paul Biya debe fangala. Aka kuma uyere kono ako waraba matayorosi kabe. Odronte aka politiki ton nyama to ufene ya la fasa. Ube fanga sina ujalaki jamana kuntigi mankutu chieni de la ni wati. Uba faraka anku fanga sina ukala nyini ye ka jamana basigi yoko yoko.
9: Senegal la mrabo yi a latike ta ka malo doni la lofolo u ka jamana kono fo utkalot le tan ani duru samba flani muga ani woro obi don jamana mrabo ka sene yiri wali ferem nen kono assistant jamana don jago ya lenlo ka Senegal la malo senetali san a omin tunti ka sani soro ka sababu ke ko ka malo yi Senegal la malo jago ke la ofe niye u ka gelia o fankele ni frakelie bintu sisi
8: Lanyini ye ka malo mimbe san jamana kono sankorota o siratekela uye hake dodi malo sambaka uma ukakanka misan koka ani mimbe san fana Senegal jamana kono. Malo sani ni firilikela u lakodone mba u yamru ya lindu ka malo hake ya do san koka nga ujagu ya lindu ka hake do san malo jago kela ubulu jamana nyinkono. Misalila moko mimbe malo toni wa wulum vla nyokon san kabo koka o wajibu ya lindu koton kemenduru nyokon san. Jamana kono. Halini jatemine ubi ajira ko malo mimbe san koka dikacha kateme jamana kono taka wala sa malo sano uka yamuru ya ka malo san koka afo uka sere ya seben jira mimbe asementia kuye dosan jamana kono ura mari rasul nyan Senegal malo jago ke baka uka konyana bola uko ninye gile ya furake liye fankilinfe sabula ko ni sebenbe talike uka salo malo dronde kan nga ko rube fere kuntagala jande ko wala sa kase kuka malo fere. Kakon Jwe kalu nye ndaminena, Senegal malu senela utunye wilike joke kakenye ni uka malu sani balia ye kokanta ukoson.
9: Nafunu wara ula edu Kongo marapawo ye ajatimne labon dakene kan ebula banakan mbako banakise ni jatimne na mwogo bafla ni keme nani li la anika mwogo keme kononton ni bidru nugolo fla bono unina frafina Kenya krosli chakeda CDC yewele bla Etats-Unis aka nyangulu wuli omimbi Uganda tamakela ubali kadon Etats-Unis jamana kono sabuko jamana nisira ka ebula banabali kawara asirisi nyamwogo kafola diyanton Mbabulu farami jolimbe mbaloko kuna FAO ye akasa njetne 7 chari kunu ominkonoton ye ayirako a Kongo ye mwo milyon ankeme woroni binani duru nyongole sigen diyen kono salo anifananko Kongo frati kololotante diyen mara chamana frafina gunka ankeme srala mwa nyongole ti balosoro a nyema kasababuke misalila wati yelema kololoye FAO kafola awunike tloma jola obseka se inkane kuna funu la mekokura RFI mandenka mbololo strafe kambe a 600 Nega kanya shingin temani sanga tanyi mandi.
18: Maimuna Zerbo.
9: Nata wula bi mwawili niye Ali Muhammad Sega Kamara ye mplotikiton MP ase nye mwogo Senegal kono. Isufa Zerbo yukuma di ama Senegal laka demekan kanyesi nye mana nye mwogo koro. Maki Salma aka cheboya ukumu kono onu nye mwogo ya nofe. Uko lamini jamuka ufana keneb na sigi awye nyano uche 600 farigulo nyana je kuna funu nisi kuni. dossier AES jamana sabo Mali Burkina Faso ni Niger ba fe ka samba fla ni bisabani fla kan la ben yon fe
11: awo maimuna uka la ni folo la kodona o nyeta doye uka chebo ya kuma 600 jamana saba nuno yamara lendo uka tanyeni baratoye uka chebo ya doni stratege la ni resti la ka ke la jere do disinfe jamana saba nuno kunje tulanta kunyana boje kuluni kafo nyamgo Patrice Motsepiche New York je kalokli tansegi temeli ali no kalani ne folo la kodona uta baliye bawo ukanka seben kulungri ulado mi biseka kafo la sonka kanol la benedi jamna sabanunuma kanibo Niger la Mali ni Burkina Faso de la kakana la benkaye maimuna
9: Malika la sine sinayoko aye tulanta nkulu kurasoro ayirela
11: awo maimuna bola oxero tulanta klu kono 600 akela Paris FC tulanta na deye wa abinato oyoro la force en baflani mwani kono ton wati saison temeli a joro buena kosebe oxero tulanta klu kono bawo asela ka chelu tan flado ka chelu nanidi 600 akabara obina nyeshika Paris FC demeka jabi nyanamo soro anika joro nyanamo soro saison kurala le salon saison kunchela ka Paris FC to joro tankelina de la France championnat keneka maimuna
9: Côte d'Ivoire ka Yan Jomande tagali tulantan kulu kurala o baro bika gelia
11: kosebe maimuna PSG bulu mabo flo Yan Jomande kulanga ani PSG chebe ka janya kata fe ba o nyetrate ka sorok manyo yola RB Leipzig ni France tulantan kulunche Allemagne tulantan kulu beka euro wari million kemani mukande nyini Côte d'Ivoire si fin tout l'antenne et concours à l'émission Beta Joe Santan Konotona PSG douté fait qu'au sera Arsenal Fana Beka Gere Olugu Desselinko ka Morgan San Olugu Beka Kunafonia Unine Côte d'Ivoire tout l'antenne et quand Liverpool Fana Beka Ako Jate Mine Kokura Nga PSG Ye Yano Jumande Koumine Kosebe Maimuna
9: Si koune Ligue des Champions Sera Nine tout l'antenne Do Tumisi Nakoune
11: Oere Dedo Ye Atureka Slovan Bratislava ye sebrasro saburta lukasu kunu chelufla anifu oye tamasien nyuma ye etulantan kununyani Côte d'Ivoire jalatiki korobulu bawo ni asienko folo ye Barcelona tulantana korenka ke degi karamoko folo ye tulantan kuludo kuna kosiki tulantan binake Slovaki jamana de kono Slovan Bratislava ka tulantan keneka araban nata nyanoche ya turika chedoni nyetaka de kasrum okrefe Fenerbahce ye sebrasro so gomika nyakoro chelu kile anifu etoile rouge larme sebe koro gosi chelu nani anifu maimuna zerbo
9: inchi fola zikun
11: amirafu
9: onu nyamugo ya nyini chebo ani Senegal la jamana kunti koro Macky Sall ye deme soro tenelo o deme bora aka jamana le yoro aleni Bassirou Diomaye Faye ka nyoye ko djumalo mo si ton sigelente no deme ye ani akalo damanye sabu a Senegal jamana kunti tunko Macky Sall ka chebo ya masra alila Bassirou Diomaye Faye ka ni tagabulo faleni mbika ke watira mi farani dona aleni atama nyoro ani mrabaga djeklu nyamugo koro Ousmane Sonko che wa Samba flani Mugani kili, ani samba flani mugani nani ache kasarato ani bambarato ka jekulu fana majeni ayefo ko Senegal la ka Macky Sall la ka cheboya kokoromando ni babuka Issoufa Zerbo ye wele sama Ali Mohamed Sega Kamarama ali politikuton MPC nyamugoyi
10: Ali Mohamed Sega Kamara iniyantma
18: awa
10: Bassirou Diomaye Faye Macky Sall kele atumbi pastel plat mamina ani fangasina ya wakatila nga sisa ayaka deme kofoka nyas jamana kuntiki koroima aka cheboya ma oni nyama ya nyinila eye oye chuko juma
12: neba for me na president Bassirou Diomaye Faye ma Macky Sall kele Macky Sall de kele bim president Diomaye Faye kan mamina be pastel ale de president Diomaye Faye datugu ay Ousmane Sonko datugu ta pastel mwa wone citoyen Senegal dobe no mo wafla ka woluta ke datugo fkasola yo ni Macky Sall nana bi kana fo abafe president Bassirou Diomaye Faye ka ademe ka ke secrétaire général ONU amalolende duna Senegal ni aya sona bi kana ka don Senegal parce que ay kele bi min kan kele fanga be digra min kan wore kere Ousmane Sonko mamina obe premier ministre ala ma farnya kana Senegal deli soutien nous la mais ni aya nana sisan parce que Ousmane Sonko était premier ministre yala a nyaba la ko président Bassirou Diomaye Faye ota djuguye parce qu'a ro donde ko mo souma de don Macky Sall a nyali chamamba de que Sénégal donc événement nous depuis 2021 faut qu'a tarde
10: o kama era lo mo era tsiga tira ka famu ko ali Bassirou Diomaye Faye katla ka Macky Sall bismillah aneka ademe aka oni ministre ka
12: mais ya lon ko flade do be ba kono kelen Sénégal justice nunu wolu bi ka enquête de la haïti sans o enquête ni ma ban o ma foko Macky Sall ya ke o ma foko Macky Sall ma ke mais ibeya don de ko Macky Sall de benu président ya la hautement la o jaman o waqti la donc ni justice ma komi bo e Sénégal dende don na mobe place la dunia be organisation no ka mobe o place de la e président Diomaye Faye ya don de ko justice be ande Sénégal ya no haïti sans donc abse ka min ke wodon ka Sénégal deni ka demé na e place soro be ba don de ko vraiment donc Sénégal ya demé de parce que ni ama woke chaman be na fo de ko vraiment président Diomaye Faye djugude mo djugure do
10: donc janvalo tegrenya la Macky Sall ka fanga wakati momi o bonena o nina minu jogilane oluko Diomaye Faye min ke ko janvalo sabla Diomaye Faye yere ayre dat ko la kasoro ibora ka fo chomi
12: ala yere de ko mo slamé o ye ko vraiment obi sabari de mo tse ka fo yere yere la ko Diomaye ay don de trahir ni justice mama la tigebo ah don de babse ka fo ko Macky Sall de responsable mo si tse ka fo
10: nga Diomaye Faye yere tunya fo ko ya fa bisika ke nga ko fo nga teme crise rafé atunyo fo ka koro
12: ko flana ne ni ka Macky Sall supporter aka candidature ka o mama Macky Sall ke secrétaire général ONU mais na ma son ka supporter Sénégal jamana ni jamana de mi donc ba mo ba fo de ko tolérance jamana de do dina kuntigi dobe yan ni président ma ke wo chogola ah sining ani wolu be kuma chogo mi na da abe glaya na ba fe ka so mandat soro parce que ni wolu ka e ko i sabari ibe ninta iba vraiment supporter aka candidature ninka abe munke abo de ke menin tnya tuma sera koni Macky Sall tnya la de vraiment donc aller de tibla pour que soldats ou nous ma police ou gendarme nous comme on fa tuma minna be jamana kuntige yala eh bien ni aux décisions pour la justice Macky Sall va devoir répondre abena de o kobena nyana bo abe fan fela de la nindina encore tant qu'abe balo kona abena de abeni abena obe nyana bo
10: kasarata wa ani bamgato so mo ka je klou collectif des victimes Abubakar Sey ko Macky Sall ba donc ko atira ke oni nyama ye ko akala ni dron ka segi Sénégal politique kunda ka politique joro do dafa e ka je timne djuma ka taw makan.
12: C'est vrai que obseka ke Macky Sall ka ferede aba feka ikoske chogomina kana don Sénégal politique kono mais ne ka jataminé akola wode ke Macky Sall tena ja tuguni kana ko ka fe abe politique de ker abe min no fe wodo enie ke jamana mo ka fo ani alifa ulunu ka fo ko vraiment ko be ki sabari ka yan fama abo de ngini kele flana aya don de ko atseka ke secrétaire général ONU ye ana e ko duru nunu min beke et puis troisièmement Amérique latine de taille 16 nié ni sera là donc abe monde ngini aba ngini de vraiment donc pour que ya fa avec Togomina et pour que vraiment donc abe la fia donné
10: jamana kuti Diomaye Faye kon ya bismillah ale re mouton soro nina
12: ko chama de beye non mi ya donc Diomaye Faye président Diomaye Faye kele ko fe jamana ou au plan international ibena ye de ko président Diomaye Faye ouverture chama de soro beba don de ko vraiment ay tolérance de ira Macky Sall ama djuguya flana politique ka fanfela la anga yin jamana kona ibena ye de ko Macky Sall ka mo mi be nin jamana ka olu bebe ka position reconsidere de ibe bo djuguya min bi kono ibe bo kono kana président Diomaye Faye non fait ka so fanga la pour ka bise ka so mandat soro chogobina wo bebe se ka kono donc olu ye avantage de mi adon président Diomaye Faye bise ko soro ko kono parce que normalement ni mandat kelenke ah ibe flana nyini pour que ka ye lahidi nunu minta ika jamana mooma iba dafa
10: Ali Mohamed Siga Kamara ininche ika jabiu bela jenna
12: awa ininche ni baraji izerbo
9: Ali Mohamed Siga Kamara en protégeant MPC à Nyamro à Kumakan Tuntara Anye Isufa Zerbo le fait Mouaouline Akenekan 600 Lamini Djamouka Machino Kuna Adji Djaye Aouniké Tloma Djola Kambé Owati Ware
13: Aoubena Djamouka Milame Oye Koroli
14: Anka Lamini Lame
15: Baba Watara
1: Manden cheni muso demiseni makoroba au ni yantuma ni nisionjele nebe au lasoro bi arabatuguni wasa kakuma au ye lamini anala tanga ferauka anka bijamuka mbetanye kakuma masima fenya mama unika toko kuntemele ni au wakili bala ankumara masima fenya mama nunu kololodika anka lamini yerema bi amina kuma feraudika minu meseka soro masima fenya mama ula wasa ka babu okan anye uwele sama wati toya dombaga doma kabo fransi Sidiki Sanogo ale wati ketroya dombagaye français kanabe fomuma climatologue anabena babu o ferew de kan anka jemukambe kunche inafo arabo arabani dokun aklina nyumayi odira ama kabo mali jamana de la awninche wa audansi awninche dongo don dien kuma kan RFI la melila nkumeka fawye 600 ko anka bi babu betalike mansima fin nyamama unika yani anganga mo welele la soro nega jurula anka jemukan temelena anka mo welele kwi Abdurrahman Sanogo de ye alibena segin ka kuma anye mansima fin nunu mel halia jumene la anka mande jamana ola yana anka nga mo welele la soro anka janka Abdurrahman Sanogo ka aklino la me okoka
17: anga jamana nuna mansima fin nunko follow me nuna na onfa akera mansima mafin a kera nyama rayo ubina ya anfa ya kasoro utilizera poka se hakado ma chama ni cheni manjambie don nuna na anfa ya ndoro buta nyama ya wana dun kera nyama ya anga jamana uka nyama mpayela mani katu pala umase yoro dola don dishe elektroniki nunu fanaka ukumu kwa nadela anga mugo biteseka akwenye nabo a chama ya ere debe yankwe inafunya fie chuko mingu kumana klamina ubiye nuyo kurabo nuya ye korale nunu nafatoka yara ubina noye anfa ya no me ali nyaman torong ma foli ka gele ka jeli man nyaman to faraka parce nyaman sousu ala yele mali ka to bala kubia ala sagoli yora la ati tangare ke mo ka mo ni fiala yora mi ode ka gele ha ngulu ko bulu fabi nunu taka parce nunu bu glani mi ode ba le ko gele ya na shishira abu ke kololo e mo ma en même temps e femero bala ni munu bi seka ke yora la bi yora no ala sagoli ka gele ode bi nani da farai ni nyaman ya ni nyaman to ni ni wache
1: obraka Abdurrahman Sanogo de ka aklina ulame anka ni jemukain kono akumara anye manshima fenya mama u ulube la halia muna bi e franfina jamana ukono antena kubla daga grindala ambora kanga mwaka wilele la soro nega jurula ni watina sidiki Sanogo ni kulubana yanka wile jabi ajaranye ini yantuma
17: amba
1: Nkumeka fo amina kuma manshima fenya mama ulema e sidiki Sanogo yana ngase feroma yala ibise ka fwanye e wakati be dongo don ama ye ka fo e manshima fe umbi cheka bo faraja jamano lakana anfranfi jamana ukayano udun kololo tante yala ibise ka fwanye doni manshima fenu nyamama nunu kololo bise kake mune anka lamini rema a kololo bise kake muye fanara madunka kene yama
0: haa kendo awosan walme kalu kalu manshima fenya machama bise kake ta farafi jamana una bad nyamadu le a kololo tante a gela de jamana chamama e somunundo fen chamambu konana ndegoba kono manoba konana wakati do bina se ni uto a obna fuku betuli ndegoba konana a olego bina a betuli kamisenya a betuli pepe me a betuli kamisenya na akate ala fe a one e somunundo fen chamambu konana ndegoba kono manoba konana wakati do bina se ni uto a obna fuku betuli ndegoba konana a olego bina a betuli

0: kono ka bi juin kalo temeni Senegal marabro ye la tike ta ka malo doli bali u ka jamana kono la nyini ye Senegal ka malo seneta u ka se ka sanikela u soro ambina nye foli soro ni bela jelen kan atime au danse kukura Mali lona teme fanga nyamu okoro bandao ama su nyamu woro ka kiti kene kan kunu jigina kiti tigela ye kaso nyangili la nyini ke kanyasi mwa jela kilin duruma anika la nyini mwa kilin kalabla no ye komisera Mustafa Jakite ye u jela kilin lo mbembembe na kanyasi njamana ma kiti nbisi na kabi loko kun temeni uka lafsal ke lau biko kiti yere teme chuko kon aniko asikili kunteble baba watrabi nyafole ke anyi
1: Kabini ndoko kuntemele ni kiriko usegina kadami na kukura bama kukuru dapel kirisula sanduru uminalinko. Dona temefanga nyema koro bandao kerefa mwaworo de jelakilendo bembembe walelda kanyeshi njamanama. Kuno njigina kritikala kakumata usinfe ayala njiniko jelakilenduru de kanyangi sanduru fokatakase san mwankaso kelima. Uworo na nye polisi komiser Mustafa Jakite de ye jigina kritikala yaleka lablali de lanyininka bo aka jelakilika unla. O lanyininka to ayayirako dalilu jonjon fosi de masoro polisi jalabatiki nkama mimi se gato aka nyangi kaso kelila jalakile nunu kalafasa bago uye jigina kiritike la kala nyine nunu kon uka fola kama sinsin sariyaka wea faro kanko dalilu jonjo ningiri manfosi de ten mime uluka mogo lafasa ta ukunka lafasa baga nunu yira kuo sirafe kiri inye bemembe drone ye mogo nomine le unkama kabini kiri inda mnela lafasa baga nunu mekuka mogo lafasa le unka mine choko ya ukon uyo luminu njate inafo ni mantoro wale u o mogo mine le unchema jamana nyama yaso konyana bola koro kalilu Dumbiani mali gundola kuna funinko uchake danye makoro kasum goita. Kabini ninkiri indamne la fobi, oluya fo burula ka foflela ujabajelundu ninkola.
0: Malila alsa, chini majatika wale njia kulu ye surasi do bono unina umneliko jakulu nfe. Loro kum franchia temeni ni walo nkera jie kalot li tan anishigi. Tabrisha ta gawo marabulu kono, jini mni efela bamanchuka binkanu doko malika demedun surasi kuluka. Uye surasi chama mne katila ku bono unina, jatika wale njia kulu njira ye jado chari usrafe. Yala jini maka ni walo mbuseka famia chugoti, anka masuro lika jatina soro, saye la lakana ku lombagato.
2: Oui, là, actuellement, c'est la guerre des risques.
3: Mwatina, akobe kakel lakale niko keledi. Nimi inga kelel lakale nchogo ye mali jamanade unkumune. Sikatala, otikide vina ke ninkele bambali nse sorobagai. Oyoro de kama, jatike wale kela ufana yuka fera ufali. Kake bagabagaliwe, wali, kaira fana, kuye kele chefaru nye mali surasi unyakoro. Ode la sisa, ambe kaye, ubeka surasi kasulade minende umfaga. Obebe bla kele fere minande kono. Kaira halisa, kolu ye kele che jole unye, minu mbese kacheni do mali kele bulukun. Osiratike dila, anyaye, uye gerente sigi. Gawo marabulo fando kan ani duguba chaman wereu wati dokera la yere uko tuni dadigi bake mali sorokula ngani wati na koni sigimbika ke okeleke chogo ya koro de ma fokase udana
0: Masura li sayela lakana kuo lombrado makon taranika bailema anye Musa Alu Akulubali fe Nigeria mwo bina ni nyongon jagu ya mnena jaye marafatuku fe lorokun franchena wale nkera jamna kenka hani atle biyanfana zanfara maranyem woka fola jaye marafatuku nubina du sentan anikele nikan jumalo ni karilunche anika mwo bina ni nyongon mne kataranuye lagine sifi doka sayako kuma chalimbe ni wati ula kindia du kono mama du juma ba fatura kashito santa anishigina kalanden lo terminal kalanden tulo terminal lala owa kalo kelin kaso nyangili tundara aka ni a loko kundamani ka kunke kimeli examen yuruko yuruko koye aye loko kun flanyo leke kaso ina nyani aka sayake ni asomo bika sifi nomne li choko la gine mrabo ko mamadu juma ba fatura aka kulo ki banali sababula tenema dumbuya ka boko nakri
4: Karande mamari juma bala sayake ni kumahina ni mbali de kindia marado weye kilometri keme animbisa bali ka franko na akrila. Kanyira kako ale kol de minada yuruku yuruku kulero giza mese mfe akirinkani ala bakaluri ata minini. Ale kamere ni ntuko karukile nkasula marado atara kalawa kindia kaso gimbala na kalokumfula keni. Kono afa Bubakar bala kumaro ku kata watija onkulu dimi jankaru ya dinkela wule kuson katre makankalawa kasula kalamara ye mume. Bawu ku jankaru le mente son sumayama. Kono ubena ata anolokumfula kela li kasula. kasabu ke mahina kodi meno ke lati jindi ya jigina kitetegela Mamadou Boy Diallo no bola le kanyafolike ku kamere men santani sin tin kwa masaya masoro kaso jimbala mume ku alajankaro juya laborale kala wala molma wulwara di adandandia na tura saya masorona sayali koni men koni karanko sendika kuntil bulo yomi Abubakar Suma meno nyaira kala ku kamere madamina amumala numbela bana ministre bunda men do doni ko le mesel la ku korofana no bataki la bola le anonsa ya batol la dimba alfu la mendo kaban kasaladu ke Mamadou Juma baye tenemadu bi akona kri RFI
0: ye atle bina nyon ye Cameroun jamana nyamgo polo biabi kokan atara Europe ka bi juin kalot le wolonfla ningalo chalelo ni watula jamana nyamgo ka ye balia kan o kama wasadin do yire alanyini sada sumba kiti so fe kaka dantikalike akomote jamana kuna awasira bi nyafolike ayi
5: Fangasina wasade Jean-Michel Nietzsche de Alanyini Saria Sumba Kolosili Krisofe Kaka jate iko mate jamana nyemaya la blin Cameroun alekelente politiki ton wera ufene konona felilendo jamana kuntiki kani wati jan yebaliala odela Union Démocratique du Cameroun politiki ton fangasina nyemaya lanyini ko nyefoli kake jamana kono dunye jamana kuntiki Paul Biya kala halayaka abe afrakan ko jamana teseka mara mankun kono politiki mononu no jorolendo ka sababu ke Jamana kuntiki dankante Cameroun kabini avril kalo temeni Saria Sumba faleni omi senfe jamana kuntiki dankan joro dona Saria Sumba la nga atigi masugandi folo ona tabe pol biaka politiki ton RDPC beka mau la sabali okama toin kuna foni dila Christophe Mienzok ya lase ko pol bia debe fangala aka kuma uyere kono ako waraba matayorosi kabe odronte aka politiki ton nyama to fene ya la Ube fanga sina ujalaki jamana kuntigi mankutu chieni de la ni wati. Uba faraka anku fanga sina ukala nyini ye ka jamana basigi yoko yoko.
0: Senegal la mrabo yi a la tiketa ka malo doni la lo folo uka jamana kono fo utkalo tle tan ani duru samba flani muga ani woro obi don jamana mrabo ka seneyir wali ferem nen kono assistant jamana don jago ya lenlo ka Senegal la malo senetali san a omin tunti ka sani soro ka sababu ke koka malo yi Senegal la malo jago ke law fe niye uka gelia o fankele ni frakeli bintu sisi
6: Lanyini ye kamalo mimbe san jamana kono sankorota o sirategela uye hake dodi malo sambaka uma ukakanka misan koka ani mimbe san fana Senegal jamana kono malo sani ni firilikela ulakodone mbao ya mru ya lindu ka malo hake ya do san koka nga ujagu ya lindu ka hake do san malo jago kela ubulu jamana nyinkono misalila moko mimbe malo toni wa wulumvla nyokon san kabo koka o wajibu ya lindu koton kemenduru nyokon san jamana kono halini jateminu bi ajira ko malo mimbe san koka dika cha kateme jamana kono taka wala sa malo sano ka yamru ya ka malo san koka afo uka seria seben jira mimbe asementia ku ye do san jamana kono ora mari rasul nya senegal malo jago ke baka uka ko nyana bola ko ni nye gele ya frakeli ye fan kelenfe sabula ko ni seben be talike uka salo malo dron de kan nga ko rube fere kuntala jande ko wala sa ka se ku ka malo fere kakon Jwe kalu nye ndaminena, Senegal malu senela utunye wilika joke kakenye ni uka malu sani balia ye kokanta ukoson.
0: Nafunu wala ula edu Kongo marapawo ye ajatimne labon dakene kan ebula banakan mbako banakise ni jatimne na mwogo bafla ni keme nani li la anika mwogo keme kononton ni bidru nugolo fla bono unina frafina Kenya krosli chakeda CDC yewele bla Etats-Unis aka nyangulu wuli omimbi Uganda tamakela ubali kadon Etats-Unis jamana kono saboko jamana nisira ka ebula banabali kawara asirisi nyamwogo kafola diyantom babulo farami jolimbe ambaloko kuna FAO ye aka sanjet na 7 tari kunu ominkono ton ye ayira ko a Congo ye mo million akeme woroni binani duru nyole singen dien kono salon ani fananko Congo frati ko lo tante dien mara chamana en frafina gunkan keme sala amuga nyole ti balosoro anyema kasba buke misalila wati yele man ko lo ye FAO ka fola awni ke tlo majola obsa ka singa ne kuna fonu la meko kura RFI mandenka mbololo strafe kambe a 600 Nega kanya shingin temen sanga tanyi mandi.
7: Maimuna Zerbo.
0: Na taula bi mouleni Ali Mohamed Sega Kamara ye protigiton MP Asenya Moro Senegal kono Issoufa Zerbo yukma di amo Senegal la ka deme kan kanyesi ngamana nyamoro koro Macky Salma aka cheboya ukmu kono onu nyamoro ya nofe oko lamini jamuka ofana kenebna si awiye nyano che 600 farigolo nyana je kuna fonu ni si kuni ye ayes jamana sabo mali burkina faso ni niger ba fe ka samba fla ni bisabani fla kan la ben yon fe
7: awo maymuna o ka la ni folo la ko dona o nyeta do ye o ka chebo ya ko mo 600 jamana sabano no yamara lendo o ka tanye ni barato ye o ka chebo ya do ni stratege la ni resti la ka ke la jere do di simfe jamana saba no no kunye tulanta kunyana boje kuluni kafo nyamgo patrice motsepiche new york joue kalokli tansegi temeli ali nuka lanyine folo la ko dona o tabali ye baw o kanka seben kulungrim lado mi bi sega kafo la sonka kanol la benedi jamna sabanunuma kanibo niger la mali ni burkina faso de la ka kanol la benka ye maymuna
0: Malika la sine sinayoko aye tulanta nkulu kurasoro ayirela.
7: Awo maimuna bola oksero tulanta kulu kono 600 akela Paris FC tulanta nande ye wa abinato uyoro la fosa mbaflani mwani kono ton wakati sezon temeli ajoro buena kosebe oksero tulanta kulu kono bao asilaka chelu tanflado ka chelu nanidi 600 akabara ubina nyeshika Paris FC demeka jabi nyanamo soro anika joro nyanamo soro sezon kurala sezon le salon saison kunchela ka Paris FC to joro tankelina de la France championnat keneka maimuna
0: Côte d'Ivoire ka Yan Djomandé tali tulantan kulu kurala o baro bika gelia
7: kosebe maimuna PSG bulu mabo flo Yan Djomandé kulanga ani PSG chebe ka janya kata fe bawo nyetrate ka sorok manyo yola RB Leipzig ni France tulantan kulunche Allemagne tulantan kulu beka euro wari million kemani mukande ni Côte d'Ivoire si fin tout l'antane concoro à l'émission Beta Joe Santana Konotona PSG douté fait qu'au sera Arsenal Fana Beka Gere Olugu Desselinko ka Morgan San Olugu Beka Kunafonia Nyine Côte d'Ivoire tout l'antane kan Liverpool Fana Beka Ako Jate Mine Kokura Nga PSG Ye Yano Jumande Koumine Kosebe Maimuna
0: Si kone Ligue des Champions Sera Nyine tout l'antane Do Tumisi Nakoumi
7: Oere Dedo Ye Aturika Slovan Bratislava ye sebrasro saburtalo kasu kunu chelufla anifu oye tamasien nyuma ye etulantan kunu nyani Côte d'Ivoire jalatiki korobulu bawo ni asenko folo ye Barcelona tulantana korenka ke degi karamoko folo ye tulantan kulu dokuna kosigi tulantan binake Slovaki jamana de kono Slovan Bratislava ka tulantan keneka araba nata nyanoche ya turika chedoni nyetaka de kasrum o krefe Fenerbahce ye sebrasro so gomika nyakoro chelu kile anifu etoile rouge larme sebe koro gosi chelu nani anifu maimuna zerbo
0: inchi fola zekoni
7: amirafu
0: onu nyamugo ya nyini chebo ani senegal la jamana kunti koro Macky Sall ye demesro tenelo o deme bora aka jamana le yoro aleni mak e basiru jumay fay ka nyoye ko jumalu mo si ton sigelente no deme ye ani akalu damanye sabu a senegal jamana kunti tunko Macky Sall ka chebo ya masra alila basiru jumay fay ka ni tarabulu faleni mbika ke watira mi farani dona aleni atama nyoro ani mrabaga je kulu nyamugo koro Ousmane Sonko ke wa samba flani mugani kiri ani samba flani mugani nani ache kasarato ani bambarato ka jekulu fana majeni ayefo ko Senegal la ka Macky Sall ka cheboya kokoromando ni babuka Issoufa Zerbo ye wele sama Ali Mohamed Sega Kamara ma ali politikuton MPC nyamugoyi
8: Ali Mohamed Sega Kamara iniyantma
9: awa
8: Basiru Jumay faye Macky Sall kele atumbi pastef la atmamina ani fangasina ya wakatila nga sisa ayaka deme kofoka nyas jamana kuntiki koro ima aka cheboya ma uni nyama ya nginila eye oye chuko juma
9: mneba for mina president Basiru Jumay faye ma Macky Sall kele Macky Sall de kele bim president Jumay faye ka mamina be pastef ale de president Jumay faye datugu ay Ousmane Sonko datugu ta pastef mwago ni citoyen Senegal dobe no mo wafla ka woluta ke datugo kasola yo ni Macky Sall nana bi kana fo abafe president Basiru Diomaye Faye ka ademe ka ke secretary general ONU ye amalolen de dona Senegal niya ya sona bi kana ka don Senegal parce que ay kele bi min kan kele fanga be digra min kan wore kere Ousmane Sonko ye kuma min na obe premier ministre ala ma farnya kana Senegal deli soutien nou la mais niya ya nana sisan parce que Ousmane Sonko te premier ministre ala anyaba la ko president Bassirou Diomaye Faye ota djuguye parce que ayo donde ko mosuma de don Macky Sall niali chamamba de ke Senegal donc événement nous depuis 2021 faut qu'atta 2024
10: o kama ira lo mo era tsiga tsira ka famu ko ale Bassirou Diomaye Faye katla ka Macky Sall bismila aneka ademe aka oni ministre
9: mais ya lon ko fla de do be ba kono kelin Senegal justice nunu wolu bi ka enquête de la haïti san o enquête ni ma ban o ma foko Macky Sall ya ke o ma foko Macky Sall ma ke mais ibeya don de ko Macky Sall de benu président ya la hautement la o jaman o waqti la donc ni justice ma ko mi bo e Senegal den de don na mo be place la dunia be organisation no ta mo be place de la e président Diomaye Faye ya don de ko justice be ande Senegal ya na haïti san donc abse ka min ke wo don ka Senegal den ni ka deme na e place soro be ba don de ko vraiment donc Senegal ya demende parce que ni ama woke chaman be na fo de ko vraiment président Diomaye Faye jugude mo jugude don
10: donc janvalo kregren yala Macky Sall ka fanga wakati mo mi wo na onina an minu jogilan uluko Diomaye Faye min ke ko janvalo sabla Diomaye Faye yere ayre dat ko la kasora ibora ka fo chomi
9: ala yere de ko mo slamé wo ye ko vraiment obi sabari de mo tse ka fo yere yere la ko Diomaye ay don de trahir ni justice mama la tike bo ah don de bab se ka fo ko Macky Sall de responsable mo si tse ka fo
10: nga Diomaye Faye yere tunya fo ko ya fa bisika ke nga ko fo nga teme kris rafe atunyo fo ka koro
9: ko flana ne ni ka Macky Sall supporter aka candidature ka o mama Macky Sall ke secrétaire général ONU mais na ma son ka supporter Senegal jamana ni jamana de mi donc ba mo ba fo de ko tolérance jamana de do dina kuntigi dobe an ni président ma ke wo chogola ah sining ani wolu be kuma chogo mi na da abe glaya na ba fe ka so mandat soro parce que ni wolu ka e ko i sabari ibe ninta iba vraiment supporter aka candidature ninka abe munke abo de ke menin tnya tuma sera koni Macky Sall tnya la de vraiment donc aller de tibla pour que sordasu nunu ma police ou gendarme nu kam ko fa tuma minna be jamana kuntiga yala eh bien ni aux décisions pour la justice Macky Sall va devoir répondre abena de o kobena nyana bo abe fan fela de la nindina encore tant qu'abe baloko na abena de abena abena obe nyana bo de
10: kasara taw ani bamgato sumo ka jekulu collectif des victimes Abubakar Sey ko Macky Sall ba donc quoi tia ke oni nyama ye ko akala ni dron ka segi Senegal politique kunda ka politique joro do dafa e ka jati mene djuma ka taw makan.
9: C'est vrai que obseka ke Macky Sall ka ferede aba feta ikoske chogomina kana don Senegal politique kono mais ne ka jatamine akola wode ke Macky Sall tena jan tuguni kana ko ka fe abe politique de ker abe min no fe wodo en nie kre jamana mo ka fo ani alifa ulunu ka fo ko vraiment ko be ki sabari ka yan fama abode ngini kele flana aya don de ko atseka ke secrétaire général ONU ye ana e ko duru nunu min beke et puis troisièmement Amérique latine de taille 16 nié ni sera là donc abe monde ngini aba ngini de vraiment donc pour que ya fa avec Togomina et pour que vraiment donc abe la fia doni
10: chamana kuti Diomaye Faye ko ya bisimila ale re muto non soro nina
9: ko chama de beye non mi ya donc Diomaye Faye président Diomaye Faye kele ko fe jamana au plan international ibena ye de ko président Diomaye Faye ouverture chama de soro beba don de ko vraiment ay tolérance de ira Macky Sall ama djuguya flana politique ka fanfela la anga yin jamana kona ibena ye de ko Macky Sall ka mo mi be nin jamana ka olu bebe ka position reconsidéré de ibe bo djuguya min bi kono ibe bo kono kana président Diomaye Faye non fait ka so fanga la pour ka bise ka so mandat soro chogobina bo bebe se ka kono donc olu ye avantage de miya don président Diomaye Faye bise ko soro ko kono parce que normalement ne mandat kelenke ah ibe flana nyini pour que ka ye lahidi nunu minta ika jamana mooma iba dafa
10: Ali Mohamed Sega Kamara ininche ika jabi u beladenna
9: awa ininche ni baraji izerbo
0: Ali Mohamed Sega Kamara en protocole MPC anyamro akumaka untuntara anye isufa zerbo le fe mwaulini akeneka 600 lamini jamuka mashino kuna ajijai au nike tlo majola kambe wati ware
11: aw bena jamuka min lame o ye korole
12: anka lamini lame
13: baba watara
1: manden cheni muso demiseni makoroba aw ni yantuma ni nision jale nebe aw la soro bi araba tuguni wasa ka kuma aw ye lamini ana latanga ferouka anka bi jamuka betanye ka kuma masima fenya mama unika dokun tamaleni aw wakili bala anka mara masima fenya mama nunu kololo de kan anka lamini yerema bi amina kuma ferou de kan minu meseka soro masima fenya mama ula wasa ka babu okan anye wole sama wati toya dombaga doma ka bo franci Sidiki Sanogo, ale wati ketroya domaraye, franse kanabe fomouma klimatologue, anabena babu o ferew de kan, anka jemukambe kunche inafo arabo arabani dorokun aklina nyumayi, o dira ama kabo mali jamana de la, au ninche wa au danse. Au ninche, dongo don diyan kumakan RFI la melila, nkumeka fawye sisan, ko anka biobabu betalike mansima fin, nyamama unekan. Yani anganga mogo wulele la soro, nega juru la, anka jemukan temelena, anka mogo wulele nkwi, Abdurrahmane Sanogo deye, alebena segin ka kuma anye, mansima fin nunume la halea jumene la anka manden jamana ula, yana anka anga mogo wulele la soro, anka jianka Abdurrahmane Sanogo ka akilina ulame okokan.
14: Anga jamana nuna mansima fin nunko fola imiye, nuna la anfea, akera mansima ma fin a kera nyama re ubina ya an fa ya ka soro utilisera pour ka se hakka do ma chamba ni tieni ma chambie donc nous na nan fa ya ndoro bu kenya mai wala dun kera nyama ya anga jamana uka nyama pa yele mani ka tu pala o ma se yoro do la donc déchets électroniques nous nous fana ka o ko konna de la nga mo bi de saka a ko nyena bo a chama ya re de bien ko ina fu nya fi e chuko mi kuma na klamina ku bien nuyo kura bo nu ya ye korale nu nu na fa do ya ra ubina no ye an fa ya no mais ali nyaman torong ma foli ka gele ka siri ma nyaman to faraka pasi nyaman suusu ala yele mali kato bala ubiya ala sagoli yorala akitangareke mwoka mwoni fiyala yorami ude ka gele ha mbolo kwa bulo fabi nununtaka pasi nunumbu glani mie ude ba aliku gele ya na shishira abuke kololoi mwoma amemta femero wala munu mbiseka ke yorala abi yorono ala sagoli ka gele ude bina ni gafarai ni nyaman ya ni nyaman to ni nyokwache
1: oburaka Abdurrahmane Sanogo deka Aklina ulame anka ni jemuka inkono. Akumara anye manshi manfen ya mama u olube lahale ya muna bi e franfina jamana ukono. Ante na kubla daga grindala ambora kanga mwaka wilele la soro negajurula ni wati ina. Sidiki Sanogo ni kulubana yanka wile jabi ajaranye ini yantuma.
2: Amba.
1: Nkumeka fo amena kuma manshi manfen ya mama udema. Sidiki Sanogo yana ngase feroma yala ibise kafo anye wakati be dongo don ama ye kafo manshi manfen umbe cheka bo faraje jamana ula kana anfranfi jamana ukayano udun kololo tante yala ibise kafo anye doni manshi manfen nu nyamama nunu kololo bise kake mune anka lamini rema a kololo bise kake muye fanara madun kakene yama
2: haa chendo awosan wali mekalu kalu manshi manfen nyama chama bise kata farafi jamana una pa jamana du le a kololo tante a gela de jamana chamama e somunundo fen chamambu konana leroba kono manoba konana wakati du dubina se ni uto a ubina fuku betuli legamba konana a ulegobina a betuli kamisenya a betuli pepe me a betuli kamisenya na akate ala fe a ulego do besira to yeresro anga jitime sobla welma anga jimi to ere de kafe umesira ke sawa kuye ka a kololo la se auma kenya kola wekelenye sana ya muye a nitara uto dugukolo la mu ye sɛnɛtali a o bɛ kɛ sababu ye k'o dugukolo tiɲɛ walima mana minnu b'a la n'i ko k'i b'u jeni sisi juguw bɛ bɔ ka ca ala fɛ o sisi fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma kɛnɛyako la a k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ se ka sɔrɔ masimafɛnw u ɲama
1: fɛ. Sidiki Sanogo ni u sera ka na farafinna an ka jamana ninnu kɔnɔna la yan nɔ i bɔra k'i da don kɔlɔlɔ caman na k'a fɔ mɛ yala an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ walasa ka se ka nin ɲama ninnu yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la.
2: A fɛɛrɛ caman bɛ se ka. Fɔlɔ ye mun ye o ye an ka se ka anw yɛrɛ labɛn ka mɔgɔw lakalan walasa n'a taara anw fɛ yen an ka se ka o caman bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye walima a mun tɛ se ka bayɛlɛma u ka se ka taa lacɛnyɔrɔ la o yɔrɔ minnu dilannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲamaw lacɛnni kama a bɛ se ka kɛ a jeni ko ye walima ka sin wa mɛ a yɔrɔ ka dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kama n hakili la u bɛ se ka kɛ sababu ye a dɔ bɔ kɔlɔlɔ la o ye kelen ye mɛ sa an sinsin mun kan o ye sariya ko ye parce que ɲama caman bɛ taga taa sɔrɔ u tiɲɛnen don Maron
1: Sidiki Sanogo nunu ye fere kuntala jaw ne nga e re bulu muni bi se ka ke 100 fere folo bi se ka ke muni 100
2: oui kamoro la donia ko se parce que on a tamambe on yoro ba atika tanai o mo ko katika la donia a kololoka ka do la fuko non met ka tanai tani chola avec ce babu ka enta mala se mo ma o la donia ko nana no takali bala o la bara chuko fana bala e iba yi ka ko na tara mo ko mun bala bara chama yi demi seno yi wal ma al mo ko roba mun fana bala iba yi ka ko o la kanani te a bara ke minan du bulu mes ka fo a bara ke fini tu la a te ko la la benente
1: alla kana fere fo itubulu
2: alla kana fere fo itubulu akilla amu be se ake 600 oui kamro la dona ko la kala ni fin da madona la
1: ta ko akololo yere kan kren kren yala Sidiki Sanogo, Ola, Sisa, ni Amadon Kafo, Alisa, Manchima Fendunu koni ube na anka jamano kono, yala meseka muneke, wasaka dobo akololola, namanyeko abena, anteseka nalibali, yala ameseka muneke, wasaka chamambo akololola, anka la minima.
2: Kufana, atetika astra kunofuniko, ami munuba barake, wana mbe sanayi, ambora kafuchuwa mina, atetika astra kuladonia kafuku, geleaba dase.
1: Kololobala.
2: Kololobala. Akila amsa munke no o koman chanko sebe oyo
1: Sidiki Sanogo nyingal werebe no e ni kololo ba bebe ni mashima fenya mama nunu na anka kene yani anka laminima e moko kai ka ladonia o iche ngandego antiseka ni mashima fenya nunu iretunya pewa
2: akuye kutu peo okoni oria lanima la okemandi tembe ye sekuri niaye abika sika atra anse chuko chuko dola parce que c'est un ka croissant a duye mwoko ka barake menondi. A ka foko di kanga uye kutui. Ukoreye kuko fosika ke mwoye olasa utasika akura la monsa. Mesika mwoko orola nyafo anga kuma kutemene na chukwa mina. Amesika mwoke uye kastare odi sibi. Olasa mwun asan mwunu tchene no unu tesira fenye ulu tagali kabali. Nga mwombe no jelo barakira ula katene mea obesika fenwere nyo nanga mwoko ba anfe no unu besika sanko umma kunyala. Ubi dronga sikata akila amesika ke uchogori la kateme kafu kanga a usani la jo tuto kaso kro sani ate
1: setanyi
2: setemo wala setanyi
1: awo mena nyini ngali laba muntingwila ode ere bulu akilina jumene bese kasoro moko kilinkilina marabako yere bulu wasa kaseka dansi gini manshima fenu nukula kile walima kaseka chamambo ukololola akilina jumene bese kasoro anga sikida ula amemunu uleko initiative lokal wasa kaseka seka fusiri ni kwe ndana
2: anya kutuwa ni asika atusika tine kuna foni kwa barisa ni ya ye kubali walima iye rebine kabukuma kololomba la iko niyodon mesika mufu orola uliko ni kuna foni mbuka la dunia la kunyuma giliamde sika buwa adase uka dika siku don ni doyo don agacha alase mbuka sensebe sika akinando soro ere la wala saka ere la kana ka abuoma
1: Sidiki Sanogo nga folibiye ini che ikani njabi nunu bela jelen koson yanka wole jabi refi mannenkan zanfe amifo ka asababu koyi.
2: Ma, oni si.
1: Anka bi dorokun atlina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adilenu adizetu silibe defe aleye atlina nyuman dosoro wasaka lamini lakana odeye ka seben furata ka kem palanye abefomuma kusaka ampapie anka janka adizetu silibe ka atlina ulame.
15: Ni sigida kechugu la je manawe sambefe don kuge mga uka bon mana ichujibetona don okona la aya nga fenda ele amista gide kila pati ilama don inse giga fionka akono kasora imase mana mwa mwono jago bubulo bise buba jago toko sebe akan kubebla wala sa mwa buba jago lako don en même temps ute sigida ate sigida de mwa
1: Ni dokokun atlina nyuma ne bidan sigi au ka bi arabadon lamini lame jamukana majigiya ka foko famiali chama sorola ne koni nison jale ni akono kuma olase oma ka wakili la jigin ka foko vise kani jamukani anka jamukat temelu bella jelen soro anka bololo sira u sanfe matumi RFI tumi wali ma pure radio application sanfe au kambe dokokun nata jamukan wore aleni babu wore keneka ngayani oche oye au jantu au yirela ninka au jantu au kwa lamini na Bau on bejo yorobe lamini latangalila au kambe doko kunaka.
16: Au.
0: Dakara anibamako mako ne kanya shigi au bika RFI mandinkani lame au danse.
17: Maimuna Zerbo.
0: Nekuna fonikene da kuna, malila luna teme fanga nye mwokoro, bandawu masunya mwoworo kwa kunu kiti senfe, jigina kiti tikala ye alanyini sanduru katara blasa mwokan kaso nyangilima, okada mwokoduruka, ani mwokilinka labla, ambina nyefoli soro oka. Kameruna wasadendo obika alanyini sari ya sumba korosili kiti sofe, akala tiketa, kajirako mwoti jamana kuna, olanyinu kunye jamana nye mwokopol biaka ye balia ye, jamana mkono kabi juen kalo temeni. Senegal marabogo ye la tiketa ka malo duli bali uka jamana kono la nyini ye Senegal ka malo seneta uka seka sanike la usoro ambina nyefoli soro ni bela jelenka atime au danse kukura. Mali lona teme fanga nya mwokoro mbandao ama sunya mwoworo uka kiti kene kankunu jigina kiti tigela ye kaso nyangili la nyini ke kanyasi mwo jela kilin duruma anika la nyini mwo kilinka labla no ye komisera Mustafa Jakite ye u jela kilin lo mbempempena kanyasi njamana mwa kiti nbisi na kabi loko kuntemeni temeni uka lafsal ke lau biko kiti yere teme chuko kon aniko asikili kuntebli baba watrabi nye folike anyi.
1: Kabini ndoko kuntemele ni kiriko usegina kadami na kukura bama kukuru dapel kirisula sanduru uminelinko. Dona temefanga nyema koro bandawu kerefa mwaworo de jelakilendo bembembe walelda kanyeshi njamanama. Kuno njigina kritikala kakumata usinfe ayala njiniko jelakilenduru de kanyangi sanduru fukatakase san mwan kaso kelima. Uworo na nye polisi komiser Mustafa Jakite deye jigina kritikala ya leka lablali de lanyininka bo aka jelakilika unla. O lanyininka to ayayirako dalilu jonjon fosi de masoro polisi jalabatiki nkama mimi se gato aka nyangi kaso kelila jalakile nunu kalafasa bago uye jigina kiritike la kalanyini nunu kon uka fola kama sinsin sariyaka wea faro kanko dalilu jonjo ningiri mafosi de ten mime uluka mogo lafasa ta ukunka lafasa baga nunu yira kuo sirafe kiri nye bemembe drone ye mogo nomine le unkama kabini kiri nda mnela lafasa baga nunu mekuka mogo lafasa le unka mine chukoya ukon uyo luminu njate inafo ni mantoro wale u o mogo mine le unchema jamana nyama yaso konyana bola koro kalilu dumbiani mali gundola kuna funinko uchake danye makoro kasum goita kabini ninkiri indamne la fobi oluya fo burula ka fo filela ujabajelo ndo ninkola.
0: Malila alsa, jini majatika wale njekulu ye surasi do bono unina umneliko jekulu nfe. Loro kun franche temeni ni walo nkera jie kalotli tan anishigi. Tabrisha ta gawo marabulu kono, jini mni efela bamanchuka binkanu doko malika demedun surasi kuluka. Uye surasi chama mne katla ku bono unina, jatika wale njekulu nyele ye jado chari usrafe. Yala jini makani walo mbuseka famia chugoti, anka masuro lika jatina soro, saye la lakana ku lombagato.
2: Oui, là, actuellement, c'est la guerre des riches.
3: Mwatina, akobe kakel lakale niko keledi. Nimi inga kele lakale nchogo ye mali jamanade unkumune. Sikatala, otigide vina ke ni kele bambali nse sorobagai. Oyoro de kama, jatike wale kele ufana yuka fera ufali. Kake bagabagaliwe, wali, kairafana, kuye kele chefaru nye mali sorasi unyakoro. Ode la sisa, ambe kaye, ubeka sorasi kasulade minende umfaga. Ubebe bla kele fere minande kono. Kaira halisa, kolu ye kele che jole unye, minu mbese kachene do mali kele bulukun. Osiratika dila, anyaye, uye gerente sigi gawo marabulo fando kan ani duguba chama werew wati dokera la yere uko tuwe dadigi bake mali sorokula ngani wati na koni sigi mbika ke ukeleke chogo ya korodema fokase udana.
0: Masura li sayela lakana ko lombrado hat makon taranika bailema anye Musa Alu Akulubali fe Nigeria mugo bina ni nyugo njagu yamnena ke marfatu fe lokun franchena walen kera jamna kenka hani atle bien fana zanfara maranye mugo ka fola ke marfatu no bina du senta ani klinika jumalo ni karilunke anika mugo bina ni nyugo mne ka taranuye la Guinée sifi doka sayako kuma ke limbe ni wati ula kindia du kono Mamadou Djuma Ba Fatura Kashito Santa Anishigina Kalanden lo terminal kalanden tulo terminal lala owa kalo keling kaso nyangili tundara akan ni a loko kundamani ka kunke kimeli examen yurukuyuruku koye aye loko kunfla nyonleke kaso ina nyani akasa yake ni asomoro bika sifi nomneli chokon la Guinée marabo ko Mamadou Djuma Ba Fatura akakulo ki banali sababula tenema dumbuya kaboko nakri
4: Karande mamari juma bala saya keni kumahina nimbali de kindia marado we kilometre keme animbisa bali ka franco nakrila kanyira kaku ale ekol de minada yuruku yuruku kulero giza mesemfe akrenkani ala bakaluria tamnini ale kamere ni ntoko karukelen kasula marado atara kalawa kindia kaso gimbala na kalokun flakein kono afa Boubacar Bala kumaro ko kata wati jankulo de mi jankaro ya dinkela wule ko son quatre makan kalawa kasula kalamara yemume bawu ko jankaro le mente son sumayama kono benata no lokun flakela le kasula Kasabu ke mahina kodi meno ke latin jindia jigina kitetegela Mamadou Boy Diallo no bola le kanyafolike ko kamere men santani sinitin kwa masaya masoro kaso jimbala mume ko alajankaro juya laborale kala wala molma wulwara di adandandia na tora saya masorona saya le koni men koni karanko sendika kunti lubulo yomi Abubakar Souma meno nyaira kala ko kamere madamina anyumala numbela bana ministre bunda men do doni ko le mesel la ko korofana no bataki la bola le anonsa ya bato la dimba alfu la mendo kaban kasaladu ke Mamadou Djuma baye tenemadu ya kona kri RFI
0: ye atle bina ni yon ye Kamerouna jamana nyamko polo biabi kokan atara Europe kabi juin kalot le wolonfla yingalo chalen lo ni watula jamana nyamko ka ye balia kan okama wasadin do yere alanyini sariya sumba kiti so fe kaka dantikalike akomoti jamana kuna awasira binya folike ayi
5: Fangasina wasade Jean-Michel Nietzsche de Alanyini Saria Sumba Kolosili Krisofe Kaka jate iko mate jamana nyemaya la Blin Cameroun Alekelente politiki ton wera ufene konona felilendo jamana kuntiki kani wati jan yebaliala Odela Union Démocratique du Cameroun politiki ton Fangasina nyemaya lanyini kwenye folika ke jamana kono dungye jamana kuntiki Paul Biaka la halayaka Abe Afrakan ko jamana teseka mara mankun kono Politiki mwono nu jorolendo kasababuke jamana kuntigi dankante Cameroun kabini avril kalo temeni Saria Sumba faleni omi senfe jamana kuntigi dankan joro dona Saria Sumba la nga atigi masugandi folo ona tabe pol biaka politiki ton RDPC beka mau la sabali okama toin kuna foni dila Christophe Mienzok ya lase ko pol bia debe fangala aka kuma uyere kono ako waraba matayorosi kabe odronte aka politiki ton nyama tou fene ya la Ube fanga sina ujalaki jamana kuntigi mankutu chieni de la ni wati. Uba faraka anku fanga sina ukala nyini ye ka jamana basigi yoko yoko.
0: Senegal la mrabo yi a la tiketa ka malo doni la lo folo u ka jamana kono fo utkalo tle tan ani duru samba flani muga ani woro obi don jamana mrabo ka seneyir wali ferem nen kono asistan jamana don jago ya lenlo ka Senegal la malo senetalisan a omin tunti ka sani soro ka sababu ke ko ka malo yi Senegal la malo jago ke la ofe niye u ka gelia ofankele ni frakeli bintu sisi
6: Lanyini ye kamalo mimbe san jamana kono sankorota o sirategela uye hakedo di malo sambaka uma ukakanka misan koka ani mimbe san fana a Senegal jamana kono malo sani ni firilike la ulakodone mbao ya mru ya lindu nka malo hake ya do san koka nga ujagu ya lindu nka hakedo san malo jago kela ubulu jamana nyinkono misalila moko mimbe malo toni wa wulumvla nyokon san kabo koka o wajibu ya lindu koton kemenduru nyokon san jamana kono halini jatemine ubi ajira ko malo mimbe san koka dikacha kateme jamana kono taka wala sa malo sano ka yamru ya ka malo san koka afo uka seria seben jira mimbe asementia kuye do san jamana kono ora mari rasul nyan senegal malo jago ke baka uka ko nyana bola ko ni nye gele ya frakeli ye fankilin fe sabula ko ni seben be talike uka salo malo dron de kan nga ko rube fere kuntala jande ko wala sa kasiku ka malo fere kapon Jwe kalu nye ndaminena, Senegal malu senela utunye wilika joke kakenye ni uka malu sanibaliaye kokanta ukoson.
0: Nafunu wara ula edu Kongo marabawo ye a jatimne labon da kenekan ebula banakan mbako banakise ni jatimne na mwogo bafla ni keme nani li la anika mwogo keme kononton ni bidru nugolo fla bono unina frafina Kenya krosli chakeda CDC yewele bla Etats-Unis aka nyangulu wuli omimbi Uganda tamakela ubali kadon Etats-Unis jamana kono sabuko jamana nisira ka ebula banabali kawara a CDC nyamwogo kafola diyantom ba bulu fara min jolimbe an baloko kuna FAO ye aka sanjet na 7 tari kunu o min kono ton ye ayira ko a Kongo ye mo million an keme woroni binane duru nyon le sigen a dien kono salon ani fana ko Kongo frati ko lo tante a dien mara chamana an fara fina gun kan keme sala an mo ga nyon le ti balosoro a nyema ka sabuke misalila wati yele ma ko lo ye FAO ka fola a oni ketlo ma jola o se ka sin kan ni kuna funu la me ko kura RFI mandenka an bololo sera fe kambe a 600 Nega kanya shingin temnani sanga tanyi mandi.
16: Maimuna Zerbo.
0: Nata wula bi mwa wule niye Ali Mohamed Sega Kamara ye mplotikiton MP ase nye mwa Senegal kono. Isufa Zerbo yukuma di ama Senegal laka demekan kanye si njemana nye mwa koro. Maki Salma aka cheboya ukumu kono onu nye mwa ya nofe. Uko lamini jamuka ufana keneb nasi awye nyano uche 600 farigulo nyana je kuna funu nisi kuni. Ye ayes jamana sabo Mali Burkina Faso ni Niger ba fe ka samba fla ni bisabani fla kan la ben yon fe
7: awo maimuna o ka la ni folo la ko dona o nyeta do ye o ka chebo ya ko mon 600 jamana sabano no yamara lendo o ka tanye ni barato ye o ka chebo ya do ni stratege la ni resila ka ke la jere do di simfe jamana saba no no Kunye tulanta kunyana boja kuluni kafo nyamuko Patricio Motsepiche New York juwe kalokli tansegi temeli ali nuka lanyine folo la kudona utabali ye bau ukanka seben kulungiri ulado mibiseka kafo lasunka kano la benidi jamuna sabanunuma kanibo Niger la Mali ni Burkina Faso de la kakano la benka ye maimuna
0: Malika la sine sinayoko haye tulanta nkulu kurasoro ayirela
7: awo maimuna bola oxero tulanta kulu kono 600 akela Paris FC tulanta nande ye wa abinato oyoro la fosa mbaflani mwani kono ton wati sezon temeli ajoro buena kosebe oxero tulanta kulu kono bao aselaka chelu tanflado ka chelu nanidi 600 akabara ubina nyeshika Paris FC demeka jabi nyanamo soro anika joro nyanamo soro sezon kurala sezon le salon saison kunchela ka Paris FC to joro tankelina de la France championnat keneka maimuna
0: Côte d'Ivoire ka Yan Jomande tali tulantan kulu kurala o baro bika gelia
7: kosebe maimuna PSG bulu mabo flo Yan Jomande kulanga ani PSG chebe ka janya kata fe bawo nyetaka te ka sorok manyo yola RB Leipzig ni France tulantan kulunche Allemagne tulantan kulu beka euro wari million kemani mukande ni Côte d'Ivoire si fin tulantane konkoro alimisi beta jo santan konotona PSG doute fe ko sara Arsenal fana beka gere olugu deselinko ka Morgan San olugu beka kuna fonyo nyine Côte d'Ivoire tulantane kan Liverpool fana beka ako jate mine kokura nga PSG ye yano jumande ko mine ko sebe maimuna
0: si kone Ligue des Champions sara nyine tulantane do tumisina kuno
7: o erede do ye atureka Slovan Bratislava ye sebrasro saburtalo kasu kunu chelufla anifu oye tamasien nyuma ye etulantan kunu nyani Côte d'Ivoire jalatiki korobulu bawo ni asien ko folo ye Barcelona tulantana koren ka ke de karam ko folo ye tulantan kulu dokuna ko sigi tulantan binake Slovaki jamana de kono Slovan Bratislava ka tulantan keneka araban nata nyanoche ya turika chedoni nyetaka de kasrum o krefe Fenerbahce ye sebrasro so gomika nyakoro chelu kile anifu etoile rouge larme sebe koro gosi chelu nani anifu maimuna zerbo
0: inchi fola jekoni
7: amirafu
0: ONU ɲɛmɔgɔ y'a ɲini cɛ bɔ ani Senegal la jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ye dɛmɛ sɔrɔ tɛnɛlo o dɛmɛ bɔra a ka jamana le yɔrɔ ale ni Basiru Diomaye Faye ka ɲɔgɔn ye kɔ jumalo mɔgɔ si tun sigilen tɛ n'o dɛmɛ ye ani a kalo damani ye sabu a Senegal jamanakuntigi tun ko Macky Sall ka cɛbɔya ma sara ale la Basiru Diomaye Faye ka nin tagabolo falenni bi ka kɛ waatira min farani donna ale ni a taama ɲɔgɔn ani marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Usmane Sonko cɛ wa sanba fila ni mugan ni kelen ani sanba fila ni mugan ni naani a cɛ a kasaratɔw ani banbagatɔw ka jɛkulu fana ma jɛ ni a ye fewu ko Senegal la ka Macky Sall la ka cɛbɔya kɔkɔrɔman dɔn ni babu kan Isufa Zerbo ye wele sama Ali Mohamed Sega Kamara ma ale ye politiki tɔn MPC ɲɛmɔgɔ ye.
8: Ali Mohamed Sega Kamara ini yantuma.
16: Awa.
8: Basiru Diomaye Faye ye Macky Sall kɛlɛ atumbi pastɛ bila tuma min na ani fanga sinaya wagati la nka sisan a y'a ka dɛmɛ kofɔ ka ɲa jamanakuntigi kɔrɔ yi ma a ka cɛbɔya ma o ni ɲamaya ɲini la e ye o ye cogo juman.
16: Ne b'a fɔ min na president Basiru Diomaye Faye ma Macky Sall la kɛlɛ. Macky Sall de ye kɛlɛ bin president Diomaye Faye kan tuma min na a bɛ pastɛ ale de ye president Diomaye Faye datugu a ye Ousmane Sonko datugu ka pastɛ mɔgɔw ni citoyen Senegal do be no mo wafla ka wolu ta ke datugu kaso la yo ni Macky Sall nana bi kana fo aba fe president Basiru Diomaye Faye ka ademe ka ke secrétaire général ONU ye amalolen de dona Senegal ni aya sona bi kana ka don Senegal parce que ay kele bi min kan kele fanga be digra min kan wore kere Ousmane Sonko kuma mina obe premier ministre ala ma farnia kana Senegal deli soutien nou la mais ni aya nana sisan parce que Ousmane Sonko te premier ministre ala a nyaba la ko président Basiru Diomaye Faye ota juguye parce que ayo donde ko mosuma de don Macky Sall nyali chamamba de ke Senegal donc événement nous depuis 2021 faut qu'atta 2024
8: o kama era lo mo era tsiga tera ka famu ko ale Basiru Diomaye Faye katla ka Macky Sall bisimila aneka ademe aka oni ministre
16: mais ya lon ko fla de do be ba kono kelen Senegal justice nunu wolu bi ka enquête de la high season o enquête ni ma ban o ma foko Macky Sall ya ke o ma foko Macky Sall ma ke mais ibeya don de ko Macky Sall de benu président ya la hautement la o jaman o waqti la donc ni justice ma ko mi bo e Senegal den de don na mo be place la dunia be organisation no ka mo be place de la e président Diomaye Faye ya don de ko justice be ande Senegal ya no high season donc abse ka min ke wo don ka Senegal den ni ka deme na e place soro be ba don de ko vraiment donc Senegal ya demede parce que ni ama woke chaman be na fo de ko vraiment président Diomaye Faye jugude mo jugude don
8: donc janvalo kregren yala Macky Sall ka fanga wakati mo mi bonena onina minu jogilan uluko Diomaye Faye min ke ko janvalo sabla Diomaye Faye yere ayre datukura kasura ibora ka fo chomi
16: ala yere de ko mo slame wo ye ko vraiment obi sabari de mo tse ka fo yere yere la ko Diomaye ay don de trahir ni justice mama la tigebo a don de babse ka fo ko Macky Sall de responsable mosi tu se ka fo
8: nga Diomaye Faye yere tunya fo ko ya babse ka ke nga ko fo nga teme kris rafe atunyo fo ka koro
16: ko flana ne ni ka Macky Sall supporter aka candidature ka o mama Macky Sall ke secrétaire général ONU mais na ma son ka supporter Senegal jamana ni jamana de mi a don ko ba mo ba fo de ko tolérance jamana de do dina kunti u do be an ni président ma ke wo chogola sining ani wolu be kuma chogo mi na da abe glaya na ba fe ka so mandat soro parce que ni wolu ka e ko i sabari e be nin ta e ba vraiment supporter aka candidature nin ka abe munke abo de ke men nin tnya tuma sera koni Macky Sall tnya la de vraiment donc aller de tibla pour que sordasu nunu ma police ou gendarme nu ka mo fa tuma min na be jamana kunti yala eh bien ni aux décisions pour la justice Macky Sall va devoir répondre abena de o kobena nyana bo abe fan fela de la nindina koron tan ka be balo kona bena de abe ni abina o be nyana bo de
8: kasara taw ani bamra taw so mo ka jeklu collectif des victimes Abubakar Sey ko Macky Sall ba donc wa tiake oni nyama ye ko akala ni dron ka segi Senegal politique kunda ka politique joro do dafa e ka jetimene djuma e ka taw kuma kan.
16: C'est vrai que obseka ke Macky Sall ka ferede aba feta ikose chogomina kana don Senegal politique kono mais ne ka jatamine akola wode ka Macky Sall tena jan tuguni kana ko ka fe abe politique de ker abe min no fe wodo en nie ka jamana mo ka fo ani alifa ulunu ka fo ko vraiment ko be ki sabari ka yan fama abode ngini kele flana aya don de ko atiseka ke secrétaire général ONU ye ana e ko duru nunu min beke et puis Troisièmement, Amérique latine de taille 16 niées, ni sera là. Donc, à ben monde ni, à ben ni de vraiment donc pour que tu aies affaire avec Togomina et pour que vraiment donc à ben la fia donné.
10: Je m'en écoute, je m'en fais qu'on y a bisimila. Les remontes en soro, ni na.
16: Cochama de Béé, non, mi a donc, je m'en fais, président, je m'en fais. Kelly, qu'on fait, Jamanaou, au plan international, il ben a yé de co, président, je m'en fais, ouverture, chama de soro. Béba donne de co vraiment, tolérance de Ira Macky Sall, Ama Djougouya. Flanant politique ka fanfela la anga yin jamana kone ibena ye de ko Macky Sall ka mo mi be nin jamana kan olu bebe ka position reconsidere de ibe bo Djougouya min bi kono ibe bo kono kana president Diomaye Faye fait non fait ka so fanga la pour ka bise ka so mandat so rocho gobina bo bebe se ka kono donc olu ye avantage de mi a don president Diomaye Faye bise ko so ko kono parce que normalement ni mandat kelenke ah ibe flanan ni pour que ka ye lahidi nunu lahidi nunu minta ika jamana mooma iba dafa
10: Ali Mohamed Sega Kamara ininche ika jabi u belajenna
16: awa ininche ni baraji izerbo
0: Ali Mohamed Sega Kamara en protégeant MPC à Nyemro à Kumakan Tuntara Anye Isufa Zerbo le fait Mouaouline Akenekan 600 Lamini Djamoukan Machino Kuna Adji Djaye Aounikye Tloma Djola Kambe Owati Ware
11: Aoubena Djamouka Milame Oye Koroli
12: Anka Lamini Lame
13: Baba Watara
1: Manden cheni muso demiseni makoroba au ni yantuma ni nisionjele nebe au lasoro bi arabatuguni wasaka kuma auye lamini anala tanga ferouka anka bijamuka mbetanye kakuma masima fenya mama unika dokun tamaleni au wakili bala ankumara masima fenya mama nunu kololo dika anka lamini yerema bi amina kuma ferouka minu meseka soro masima fenya mama ula wasaka babu okan anye wele sama wati toya dombaga doma kabo fransi Siriki Sanogo ale wati ketruya domaraye français kanabe fomuma climatologue anabena babu o ferawdika anka jemukambe kunche inafo arabo arabani dokokun aklina nyumayi odira ama kabo mali jamana dela awninche wa audansi Awninche dongo don dien kuma kan RFI la melila nkume ka fawye 600 ko anka bi babu betalike mansima fin nyamama unika yani anganga mogo welele la soro nega jurula anka jemukan temelena anka mogo welele nkwi Abdramana Sanogo deye alebena segin ka kuma anye mansima fin nunume la halea jumene la anka manden jamana ula yana anka nga mogo welele la soro anka janka Abdurrahman Sanogo ka akilina ulame okoka
14: anga jamana nuna mansima fin nunko fola imi nuna la onfea akera mansima mafin a kera nyama rewo kunna ya anfa ya kasoro utilizera poka se hakado ma chama ni chieni manjambie don nuna na anfa ya ndoro buke nyama ya wana dun kera nyama ya anga jamana uka nyama mpa yele mani katu pala umake yora dola don dishe elektroniki nunu fanaka uhukumu kwa nagela anga mgo bitese ka akonye nabo a chama ya ere debe yangu ina funya fie chuko mi kumana klamina kubia nuyo kurabuwa nuya ye korale nunu nafadoka yara kubina noye anfa ya no me ali nyaman torong ma foli ka gele ka siri ma nyaman to faraka pasi nyaman suusu ala yele mali kato bala ubiya ala sagoli yorala akitangareke mwoka mwoni fiyala yorami ude ka gele ha mbolo kwa bulo fabi nununtaka pasi nunumbu glani mie ude ba aliku gele ya na shishira abuke kololoi mwoma a memta femero wala munu mseka ke yorala abi yorono ala sagoli ka gele ude bina ni danfarai ni nyaman ya ni nyaman to ni nyokwache
1: oburaka Abdramana Sanogo deka Aklina ulame anka ni jemuka inkono Akumara anye manshi manfenye mama u ulube lahale ya muna bi e franfina jamana ukono Ante na kubla daga grindala ambora kanga mwaka welele la soro negajurula ni wati ina Sidiki Sanogo ni kulubana yanka wele jabi ajaranye ini yantuma
14: Amba
1: Nkumeka fo amena kuma manshi manfenye mama ulema e Sidiki Sanogo yana ngase feroma yala ibise kafuanye e wakati be dongo don ama ye kafo e manshi manfenye mbe cheka bo faraje jamano la kana anfranfi jamana ukayano udun kololo tante yala ibise kafuanye doni manshi manfenye nyamama nunu kololo bise kake mune anka lamini rema a kololo bise kake mwe fanara madun kakene yama
14: haa tendo awosa walme kalu manshi manfenye nyamacha mambe cheka ta farafi jamana una pa jamadu kɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ a gɛlɛya de don jamana caman ma fɛn minnu don fɛn caman b'u kɔnɔna na nɛgɛw b'a kɔnɔ manaw b'a kɔnɔna na wagati dɔ bɛna se n'i y'u tɔ u bɛna fɔ k'u bɛ toli nɛgɛ min b'a kɔnɔna na o nɛgɛ bɛna a bɛ toli ka misɛnya a tɛ toli pewu pewu mɛ a bɛ toli ka misɛnya nka a ka ca ala fɛ o nɛgɛ dɔw bɛ se ka taa u yɛrɛ sɔrɔ an ka ji tɛmɛ siraw la walima an ka ji mintaw yɛrɛ sira fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka a kɔlɔlɔ lase anw ma kɛnɛyako la o ye kelen ye sanna ye mun ye n'i taara u to dugukolo la mun ye sɛnɛta ye o bɛ kɛ sababu ye k'o dugukolo tiɲɛ walima mana minnu b'a la n'i ko k'i b'u jeni sisijugu bɛ bɔ ka ca ala fɛ o sisi fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma kɛnɛyako la a k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ se ka sɔrɔ masimafɛnw u ɲama
1: fɛ. Siriki Sanogo ni u sera ka na farafinna an ka jamana ninnu kɔnɔna la yan nɔ i bɔra k'i da don kɔlɔlɔ caman na k'a fɔ mɛ yala an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ walasa ka se ka nin ɲama ninnu yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la.
14: Fɛɛrɛ caman bɛ se ka tigɛ fɔlɔ ye mun ye o ye an ka se ka anw yɛrɛ labɛn ka mɔgɔw lakalan walasa n'a taara anw fɛ yen an ka se ka o caman bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye walima ka mun tɛ se ka bayɛlɛma u ka se ka taa lacɛn yɔrɔ la o yɔrɔ minnu dilannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲamaw lacɛnni kama a bɛ se ka kɛ a jeni ko ye walima ka sin wa mɛ a yɔrɔ ka dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kama n hakili la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la o ye kelen ye mɛ an sinsin mun kan o ye sariyako ye paseke ɲama caman bɛ taga sɔrɔ u tiɲɛnen don u tɛ ka fɛn wɛrɛ ɲɛ fo sariyaw de ka dilan walasa n'a a fɛnw bɛ bɔ
1: tubabujamanaw
14: na wala u ka se ka woloma a kana kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a ŋaniya k'a bɛ taa ni fɛn ye a ka se ka se ka taa n'a ye ten ka sɔrɔ a tɛna taa fɛn ɲɛ anw fɛ yen fo sariyaw ka dilan walasa tagalitaw ka se ka a woloma parce que n'a dilan walasa n'a a fɛnw bɛ bɔ
1: tubabujamanaw na
14: wala u ka se ka woloma a kana kɛ

0: Ba ɲumanw a kamalenden ɲumanw o bɛɛ ka lɔ ko Macky Sall fanga ale ni bi fanga ko kelen tɛ. Macky Sall ka premier ministre ale ni bi ka premier ministre ka baara minnu kɛ kelen tɛ. O nana lɔ sisan ko émotion ale ni baara ko kelen tɛ. Histoire kolon di ale ni histoire ɲuman di ko kelen tɛ. Olu kama lɔ bi Macky Sall sɛkɔrɔ ka don a ka jamana kɔnɔ ne jama ye jama min tun t'a kɔ fɔlɔ kelen. Filanan Mayi ne ma Afrikɛnw faamu. N'a wulila ni Afrikɛn yɛrɛ ka Afrikɛn ɲɔgɔn dɔ ye a lɔn dɔ jɔyɔrɔba dɔ la diɲɛ kɔnɔ o bɛ tila ka kiritike.
1: Suleiman Sow ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na an ye Basiru Ture sɔrɔ nɛgɛjuru la. A bɛ cogo di Basiru?
2: An b'a fɔ salamakɔrɔ Mayi salaya kɔrɔ Mayi.
1: An bɛ kuma di ma teliya ra e ko nin ko in bɛnnen ma.
2: Wala ko in ne y'a fɔ kabi fɔlɔfɔlɔ sa la ko nin jara ne kɔsɛbɛ ne sigi ka min kɔnɔ ko o de ye nin. Batiri jama ye min kɛ Maki ye nin a b'a kɛ Maki a ka sɛngɛli bɛɛ de ye kuwa. Yala n ye ɲininkali min kɛ o jaabira ka ban n b'a fo la kosɛbɛ.
1: Ɲɛfɔli diyara n ye.
2: Wala an bɛ min kɛ sisan kɔni u ka wuli k'u jɔ dɔrɔn ka taa jamana mugan minnu bɛ yen n'olu ma dɛmɛ dɛmɛ walasa olu bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ Maki ma cogo min na kuwa. N'a sera k'o kaɲɛ o de bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ.
1: I ni ce wa hakilina na o b'a bɛɛ tɛ.
2: Wala n'ala sɔnna awɔ a bɛ ten nɔ a ni baraji.
1: Na amina i ni ce. O ma bɛɛ tɛ kɔni tulo bɛ na.
3: Oui, n'kulo bawla.
1: A tora sisan a ka taa jamana mugan nɔfɛ walima Senegal le bɛna filɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan cogoya min na a bɛ se ka segin ka taa jamana mugan ninnu ka dɛmɛ sɔrɔ.
3: Sisan sira de la Macky Sall bolo sisan nɔ barisa Macky Sall ale bɛ continuer a ka baara taabolo fɛ a ye baara mun daminɛ ni Laginɛ Bissau président kɔrɔ ye n'o ye Umaru Sisawo ye o de y'a ka directeur de campagne ye olu ye baara mun daminɛ olu bɛ continuer n'o baaraw ye ka taa jamanaw kɔnɔna la k'olu jamana ɲɛmɔgɔw ka taa olu jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ɲini.
1: An y'a ye a lɔra Gambie yɛrɛ a sigitɔ.
3: Kosɛbɛ kosɛbɛ nka Senegali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ani Senegali diplomasi fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ wuli sisan nɔ k'u ɲɛsin jamanaw ma k'a ɲini jamanaw fɛ u ka Macky Sall ka fanga kɔkɔrɔma don sisan nɔ donc ni olu bɛɛ o fanga bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sisan nɔ i n'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye Macky Sall ma hali kama sɔrɔ ko ma ban fɔlɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye mun bɛ garisigɛ don a la ko a bɛ se ka nin ɲɛmɔgɔya sɔrɔ cogo min na barisa Senegal fɛnɛ ye jamana ye jamana mun lamɛnnen don kosɛbɛ fɛnɛ farafinna kɔnɔna la a fɛnɛ lamɛnnen don a bonyalen don fɛnɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna la kontinan wɛrɛ kɔnɔna la mun tɛ
1: farafinna ye
3: barisa Senegal ka diplomasi ye diplomasi sugu dɔ ye ani jamana dɔw bɛ mun olu ka diplomasi tɛ kelen sanfɛ dɔw ka diplomasi
1: ye jamana
3: ka diplomasi ye CMP o b'a dɔn kɛlɛ de don olu bɛ taa ni kɛlɛ de ye
1: i ni ce hakilina na Omar Berte wagati yan ta tɛgɛma aw ni ce aw ka tuloma lɔra Aji Jan ni Malan Sonko tun bɛ nɛgɛ karafera aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ Matomi RFI Tomi FR ani an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini babu wɛrɛ kan yanni o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: Aw ni kile, nɛgɛ kanɲɛ 10 fila sela sisan, Ouagadougou, kanɲɛ kelen bɔ hakɛya kan, Abuja, aw dans ce RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Athlète ye jateminɛni sɛbɛkura cari bi arabadon a ɲɛsina sahɛl ma kɛrɛnkɛrɛnneyala AIS jamanaw o ko gɛlɛya caaman de be jamana nunu sanu bɔ yɔrɔw kan k'a kun kɛ lakanabaliya ye wa marifatigi kulu fɔɔ ka taga se kɛlɛbolow ma olugu de jalakilen do ni waliyaw la lakanako kuma halisa nigeria mɔgɔ binani ɲɔgɔn jagoya minɛna cɛ marifatigiw fɛ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛle zanfara mara ɲɛmɔgɔw ka fɔla o bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o de kɔ aw bena adamadenw ka hakɛ lafasakulu MDT ɲɛmɔgɔ ka kumakanw sɔrɔ laginɛ sifin jumaba ka saya kan o min kumaw cayalen do kinja dugu kɔnɔ kalo kelen kaso ɲangili kun dala a kan ni a dɔgɔkun damadɔ ye k'a kun kɛ kimɛli ɛgzamɛ yuruku yuruku kow ye aw dan se kokura lakanako jateminɛli jɛkulu atlɛdi ye jateminɛli sɛbɛ kura cari bi arabadon a ɲɛsina sahɛl ma

0: kɛrɛnkɛrɛnnenya AEAS jamanaw a ɲɛsilen don Jinim ani Etat Islamique jatigɛwalekulu jamana ninnu kɔnɔ ani kɛlɛbolo n'u dɛmɛbagaw ka ɲɔgɔn samasamaw ye dugu jukɔrɔ nafolo tigiya nɔfɛ k'a ta Burkina Faso ka se Mali la ka tɛmɛ Niger fɛ. Jatigɛwalekulu ninnu ka kɛlɛ musaka caman be sɔrɔ o sanu de la. Jɛkulu in ka fɔla Laleisha Dukure dugu caman sanubɔ yɔrɔw be o gɛlɛya kɔnɔ bi.
1: Je Etazini ka lakana ko chakeda atledi ye sanubo robina ni nani nyogon de hake kofo akajate minesebe inkono ako bambagatiu aninjatige wale kela nunu nko beka ukwa saria sigi odugu nunu kelin kelin beka Burkina Faso taye inantan bungu anisulan Malila u hake kele mafo nga kukata jamana koroyan fana kase kaye anisikaso marawuma ko jatige wale kela nunu kelin doka ukwa saria sigi uyoro nunu beka atlet kafola abada kan ko odugu nunu kele famba bebe be usanu de nofe ko ube barakela u jakuya mine ka gerente sigi u katan ka sigin ko ka anika binkali wale u yereta ka nyesi barada nunuma ina fosere do yere a 70 atuga mina jati mine seben kono a folen do fana ka je ya seben kono ko sanu na faka bu ko abiseka musaka ko nyana bo atlet ko ko yere de jinim jatige wale kuluka la nyine sisa mali kono ka soroke anika marafene nyini o ko ka ka fere wore yi gerente sigi li jakuya mine li an ni songa kanili li jamana de una wale ya nunum be de ka leya do sanu baraula jamana ka ninga jamana nunu bali ukuka sanu tonobo atlet ka fola ka farani bekan sanu boro nunu klabe kele ndo 600 jelim jatige wale kala nunu ndaga yoroye ku nyaka mi barakala ula kuka marfa do wala saka se kuka bikali wale ukeno ga yaula ni mbere kama 600 ye sahel jamana uka kele doronte faria wale kele li u chester lendo fana sanu ka se kuka sanu boro tigiamine ina fo mali an Burkina Faso be ka ira tugamina
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena Nigeria kono jamana ilakana ko chakeda yalla se ko bina sosoli sebe bla kriso nya koro ka keni chatike wale kulu nya mo flow ka kri jabi yetenedo o ko nyangla ni shi kasoye jamana ilakana ko chakeda ka le majeni kri jabi sabo ko nyangli en kadoko nom le kum bisabani fla de ko nya shilendo jatike wale kala nya mo fla nunuma inafo jagu yamne lu binganu fagali walu na anyona awrew Nigeria jamana kono alsa mo bina ni nyokon jagu amnena che marfatigu fe doko kum franche temeli wali nkela jamana kayaka na klib yan franche zanfara mara nyemgo kafola che marfatigi nunu bena dugusi tan klin de kan jumadoni karidonche mara nyemgo kafola maimuna zerbo
2: jati zie ko ne zanfara mara du dendo ka senya wala aka chani mgo binani ye binkan kela ni utiga da minu kan katranu ye uye uka walo mbulo da dugusi tan ani klin kan mara nyemgo do ye ni binkan se mentia afp kuna fondiso ye aniko abina jela ki seven la do ka nyini fana la kana fere ko lu grun ka bla sin kamara en kono jagu yamne luti ka kotike Nigeria ni akalo chamaye o walu ka tilinga ke ke mar fatige nu fe minu bu wele a bandi walma jatke wale njakulu fe Nigeria ken kan ni akoronche walma a ken kan ni atli bien fan fe la kana gelalimbe o maramununa binkan kelan biteme ni walu fe ka musaka o nyini mogo jagu amne lu nu so mogo bulo akli jigila juin kalot le bisabate meni kalande bisabani wolon flanyo on fana tumne nanu chugula bono marakono ni sigatun kelimbe iswa pa jatka wolen jeklu mogo ma akula nyano tum fana tunche kalande binani woro wore fana tumne na oyo marakono ni jagu amne le belebelo do kera janvier kalot meni o minere sinfe mogo kemeni bi woro nyoro menena en tie marfatigu fe chrétien ka ala bato yoro do kenekan état de kaduna marakono ici
0: Iniche ni nyafali nanu bela jelena togo jamana kono fasadu untola tondo ani fanga sina politiki ton yuka joro jira dantigali sebedo kono ujena ka michari nyongo fe ujoro lendo kokan keleke kulu do yelila oluka dugu kuluka kokodu ya mfan fe uye risika keleke kulu Afrika Corse ani Turkika Sadati Burkina Faso kiriko ministri ye jikina kritikalo la donia dantigali sebedo kono cheni musu ya minkanu kola minu be nyashi demsenu ma ako nyangili kologiru kanka taka nyeshin u kebro mwa sariabe mi lanyini pen maximal lanyini ye wale jugu nunu kaseka dabla jawane kono u mi wale damado kela wati laba nununa dantikeli sebe bola jumando temeninga apo ila kunu teratadone la bintu sise
3: o seven yin kono zie mi la sela jigna kritegala o bema akiti bon kono akiti ko ministre maître edasso rodrigue bayala kona kajira ko cheni musu ya binkani wale demsenu kan ko hakebe chayala kata fe burkina faso ko wasaka demsenu lakana wale jugunu numa ministre ni allani ni jigna kritegala o fe o kan nyangili bawbi awale ke baka o kan o la ministre ko jigna kritegala o kan son tuguni ka kuma nyoko nyawke binkani kela ni nuni sarato bange bahawiye wasaka foka bensoro kitika nasigi edaso rodrigue bayala ya jirafana ko jigina kititegala ukana binkani kela ninu nyangi ni froba barawiye nga kuka nyangili grimaude da ukan kono make kuka nyini akokata kiti kukurala kiti bulon were kono burkina kitiko ministri kala nyini ye moko minu becheni muso ya binkani uke demseni ukan ka nyangi ni santan kaso keliye sanchama bere bisika fara ukan ni ayasoro ko wale nyinkela fanga a fin de kono walima ni denye fatula ako senfe burkina marabaka wakala nyini ye kadem seni ulatanga ni ka lakisi cheni musuya binka ni mnyekoro burkina jamana kono ni latigetala kile dama kokon kalamfafila nyangili ye ni wale sugula dem seni sanshigi ni santan aninduru kan okela tenko dogo jamana chamancheni akoronfe o kalamfaw nyangila kalotan animulovla ni kalotan ni shigindela dobe kalu sabadike kasola flana be kalu flak
0: Initié ni ñafali nono on bela jelena jenton babulo framika baro ñashilendo mbaloko ma faw yaaka san jatimde di seben en chari kunu o mi kono ton ya jira ko kongo ye mo ko milon keme woroni binani duru ñogo di sege jien kono salon ani fana ko kongo fratik lo tante jien mara chamama frafina gunka keme sarala muga ñogo on de teka balusoro anyema ka sabuke wati yelema kololo ye lagi ne sifin doka saya kuma chalendo ni wakati ula kinja dugu kono mamadu juma ba fatura kasito santan sigila kalande kudo terminal la wa kalo kelen kaso nyangili kundala akan ni adoko kundamadoye kakunke kimeli examen yuruko yuruko kowye Frederico Furumo lwa ye adamadonka ake lafasa e jekulu MDT nyamwaye alika akilina ufleni ya koka
4: C'est un sujet de préoccupation.
5: Oui, Joro Nanko yere yere di bawu karandi nin sara demse yala kasorko asara la halaya minna masi kalon folo. Hakili jigina anyangira yuruku yuruku ko do dila bakseria sebe nyini hukumu kono. Odi kofe ala duna kaso kono kindia dugula. Ambe min la nyini lagine marabaga ufe odi ka segeseli udabo wala sa kaka fagali kyugo ya long. Nga ni segeseli uya iraku mogo buluno ya kafagali la atigi ye nyangi. Bau ama lonsa ya kakarande ni laso kyugo di. Jamana toko nyumantala. Anye karande ni kasa ya kon kindia dugu kono. Odi kama anya la nyini kuku kura lagine marabaga ufe kuye segeseli udabo aku kantili ala na hasroko mwode kera akasa ya sababuye atiki ye nyangi wala sa anyonka na ketuni lagine jamana akono
4: pour que de telle situation ne puisse plus avoir droit de citer en Guinée
0: Adama donka ake la fasakulu MDT nyamo Frederico Furumo lwaka makontala Mamudu Jalufe Ebola banake la sababu yeka mgo bakile nyokon bone unina Uganda ani RD Congo jamana ukono jentomba unide ni kubara la sebi arabadon wani wati bana kufuli be mgo bafla ni kemena ni kodila kabini bana suguya kuranyo dabola RD Congo jamana konala onichi onlamelila nonore kwen onbulu lase oma au kana tarosi kuna fonu betanya RFI mandikan san fe au se kan lasoro anka bololo sirou bela jelinka ma tumi RFI tumi FR kan sangatan dala nege kanye tan flakan am mande dugula maymuna sanoui danse
6: ziab chobodi
0: Mwende weda kuna.
6: Ami kuna Senegal jamana nye makoro. Maki salka chebo ya sewe kan. Diyo tomba uni nye mayara.
0: Ato wala wala.
6: Sansa.
7: Kuma be au bulu.
8: Mayi sanugo.
6: Teri ila mebaga mba jigi ya kafoko. Basi fositi aurani wakatina. Audanse au kakeneka. Ako kirina woyotu chayara Senegal jamana nyemakoro Macky Sall tuma farafina jamana ka farakantomba Union Africaine ka jamana mwa nyona ka demesoro ka keni akache boya sebe dientomba oni nyemayara mintuye aka ko gbalaya yeremiye abo jamana Senegal fana tuma ka demedi ama o wagatira nga kosaina ko kelimbe nyina fenye bawu Senegal jamana boraka lasi kwa ya ka demeda kenekan jamana nyemakoro Macky Sall kakena kachebo ya sebe dientomba oni nyemayara okerat lesaba Macky Sall yereka tagama ko Senegal jamana na utagama misenfe jamaba bora kabe ni ani Senegal jamana nyema Basirou Diomaye Faye kumanyoko yoke yala auka aklina na Senegal kelemfle ni kaka dememi dakeneka Macky Sall ye abina ke sababu ye kakachebo ya sebe kologulia wa nega juru srafle ni plus 221-76-644-12-79 au ya konko Amba foka walinyondo anye kisama Omar Berthe Makabo Francis jamana na ini yantuma kwani basitira
9: Madam Sera wore ni yokma
6: ni ke ni fama ma jiga ka foko sere la fie bo la temena herera
9: ko se wa temena herera
6: Omar Berthe Isaria lomba aleni politiko domba ye Suleiman Diallo li angania ka nyini galite ngwana Suleiman Diallo ini yantuma nya la soro
9: Suleiman RFI la men ke la obela gele folendo ka berche fana fo franci
6: folie diarangé berté lobira bismillah
9: ango mese ga ngal ga yoro minao yala Macky Sall ye senegalé jamona ka demesro oni nyamwa nyini na ngo yala deme ba wore pe tu aramite oye ka sega ademe yala fo ave sega fanga soro parce que anga jade mna ani mo wore fo na
6: Suleiman Diallo
9: Oyala ba wore ba ala
6: Ami fam yali soro ro yoran nega juro mayani nyogon ci ko sobe Omar Berthe
9: Non Okal el ningali kala ka ningali la ni temawara ni temabara wore bi Macky Sall ka nyemoya oni nyemoya ni ni kokoro madulla ayo temabara wore opala Farafina deme baka chama bala nga aegele asoro farafina jekuba na fomu mako Union Africaine aegele asoro ukona la barsa farafina jamana chama baje panaka aka ni franyini uni nyemoya nyini ni ka kokoromato ka deme to ama uni anyefoli mukera Union Africaine ka sena la jeru kona la jamana muga nyongo pe panaka foku uruti deme to ama nga iba ikafo uluka deme dumbalia kofo Union Africaine ka deme dumbalia kofe fora fina jamana chamo ani jamana waro kuni uluka deme to ama ka ukanda makafo urube na deme wala sa ati sika nyimu kwa yansu kutukum na bibi na jamana munu beka kokoro matu munu beka deme ni konya ina ka fanganyini ina uni fanganyini na abese jamana biduru nyongo mako ni kachani pinani ati biduru bofolo nga kachani jamana pinani akachani jamana pinani nga fien kumala fien bebele kumala o fien kuyye mwye jamana mwye reaka reka jamana o jamana tuma akokoro mazo ulu kuma jena yi kafoku ube ademe fanganyini na ma ode koni fien ni bole flala barsa atara atara areka jamana kona la ni mwye senegalye ani senegali jamana nyemoko kumana atara bonya da okoro wala sa abesega ademe sorotogo na bon kumu senegali jamana ere kona la politiko ere oivule ratuko muna okara sababu ye ni senegali jamana nyemoko ere fene aliye teme doama aliye akandama ka foko sisan bembalia munu mwini nyongo chela la upe teme na kapuye ni sisan non senegali bina aka ni fanganyini kokoro madu senegali bina teme doama wala sa abeseka uni jamana uni nyemoko ya soro
6: nyemoko ya soro
9: nga akunya maban fulle parsa ni uni jamana ulage jamana munu be voter uni national assembly general la wala saka jamana ni ka fenta akacha kosebe bidiru nyoko bi bulo
6: bidiru nyoko na le ka nga ke bulo ami segi masoni
9: ko bidiru nyoko bi bulo ko ni bidiru nyoko bi bulo ye do soro nga imakla folo
6: ami segi ma o babu kele nka ami kuma di avocat golfo makabo malila bu chodi
10: maisano go nga foli ba bela jele fo ka se mo go lele ma
6: Foli diyara nye, an fana bi an ka foli lase i ma, i an ka wele jaabi diyara nye. E ko ko jama bɔli ka Macky Sall kunbɛn ko le ye fanga di jamana ɲɛma fana ma a k'a ka cɛbɔya kɔkɔrɔma don.
9: Kosɛbɛ kosɛbɛ, ka da ka an kun bɛ ka ŋunumu mɛn kuma taabolo la k'a fɔ ko kiri bɛ Macky nɔfɛ k'a ye mɔgɔw labɔ denmisɛnninw fagali polisiw labɔ ka denmisɛnninw faga. An b'a fɔ Macky Sall ma mɔgɔ si faga. Sécurité y'i jɔ a jɔyɔrɔ de la. Minnu ye mɔgɔw labɔ n'o ye PASTEF mɔgɔw ye olu de ye jama labɔ ko ka taa ko ka an ka fɛla yira gouvernement ɲɛkɔrɔ la ko a ma ɲa olu de bɔra ka taa tiɲɛni na. Donc Macky Sall fana ye lakana de bila bolo ma n'o ye polisilakaw ye. Polisilakaw bɔra ka taa lakana sabati dugukolo sanfɛ ni mun ni tora la minnu ye mɔgɔ labɔ ne hakili la olu de kan ka kɛ Macky Sall nɔ man ka y'o la. Donc nin y'a yira n na k'a fɔ ko Macky Sall ko kiri t'a nɔfɛ k'a dɔn ko hali bi Macky Sall fɛlen don Sénégal. A bɛ se ka kɛ yɛrɛ a dɔw la hali n'a ko k'a b'a ka troisième mandat kɛ Sénégal Sénégaldenw b'a fɛ. Anw y'o de a y'o de yira aw na sisan. Ɔ mɛ fɛn min ye Nations Unies kɛnɛ fana kan tiɲɛ tiɲɛ la Basiru Diomaye an b'a fo parce que a y'a ka dɛmɛ don ka taa Macky Sall ma mɛ ko ko ma ban parce que ko in ye tubabu ta de mais mun ka ɲi Mayi Sanogo ko farafinw an ka k'an yɛrɛ fɛ kosɛbɛ. Politiki ko furuku furuku minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a bila aw bɛ jamana ka intérêt de ta k'o bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ aw yɛrɛ ta kan. N'o kɛra a dɔw bɛ ɲɛ. N'a fɔra ko Macky Sall ka dɛmɛ bɛ faransiw kan a bɛ Espagne ninnu kan ko farafinna yɛrɛ ko dɛmɛ ta ye o tɛ se ka faamuya cogo si la. O b'a yira n t'i fɛ i tɛ n fɛ o dɔrɔn de don. Donc farafinw ka bɔ o minɛn kɔnɔ an ka taa ɲɛfɛ ten ten. Mayi Sanogo dɔ kɛra farafin sɛgɛnnen de don. Ni farafin kɛra Nations Unies ɲɛmɔgɔ ye ne hakili la farafinw ka kunnawolo de don. Farafinw ka kunnakɔrɔta de don ka ɲɛsin farafinna bɛɛ lajɛlen ma. Donc o kama bɛɛ k'i jija ka dɛmɛ ɲini ka Macky Sall pour que a bɛ se ka kɔrɔta sanfɛ Nations Unies ɲɛmɔgɔya la cogo min.
6: Ka sigiyɔrɔ sɔrɔ. O tɛna ka hakilila ye ko in na. I ni ce hakilina na Abuaka Golfa. Oma Berthe an b'i segin ma i tun bi a fɔra sisan ko baara ma ban hali bi baaraba bi ka Macky Sall kɔnɔ. An bɔra ka Abuaka Golfa lamɛn a ye kuma damani fɔ ka kɛ ni Macky Sall yɛrɛ ka fanga wagati ye wulikajɔ kɛra mɔgɔw fagara o wagati ra min ye jɛkulu min yɛrɛ jɛkulu min fasodenw tɔgɔla tɔn ni o wagati mɔgɔ man tɛmɛ ani kasaratɔw faralen don a kɔnɔ olu yɛrɛ tun bɔra k'u ka nisɔngoya jira ka kɛ ni a bisimila cogo ye jamana ɲɛma fɛ tile saba tɛmɛlen ninnu na yala o fana bɛna kɛ fiɲɛba ye a ka cɛbɔya ma bɔ.
10: Macky Sall ka fanga banna togo mun na Senegali a kɛra fiɲɛba de ye ale ma a kɛra fiɲɛba y'a ma wa a fɛnɛ bɛna kɛ fiɲɛba de ye a ka oni ɲɛmɔgɔya ɲini kɔnɔna la. Barisa fanga in banna fiasko de kɔnɔna la ka da mun kan mɔgɔw bɔra k'u dusumakasi yira jamana maracogo la ani jamana kalafiliw kɛcogo la wagati kɔnɔna la jamana kɔnɔna la mɔgɔw ni bɔnɛla la. Donc ni a dun ye jamana tɛ se k'a fɔ ko jamana ye demokrasi jamana ye ko bɛɛ dama ka kan la. Ni jamana maratogo min ja i bɛ se ka bɔ k'i ka dusumakasi yira n'a bɛ fɔ mun ma ko manifestation o man ka kɛ sababu ye ka fɔ mɔgɔ ni ka bɔnɛ o kɔnɔna la. Ni mɔgɔ ni bɔnɛ o kɔnɔna la o ye fiɲɛba de mɔgɔ minnu bɛ fanga la o ye fiɲɛba de ale ka fanga ma. Donc i bɛna ye ka fɔ Macky Sall ka fanga banna cogo mun na o yɛrɛ de kɛra sababu ye. Fanga yɛrɛ ban kuma Macky Sall yɛrɛ siranna dɔɔni a bɔra jamana yɛrɛ kɔnɔ a tigi sigi jamana wɛrɛ la. N'i y'a ye a karila sisan nɔ ka segin ka taga jamana kɔnɔna la parce que a b'a dɔn jamana kɔnɔna la kala a fɔ mun ma ko poursuite ma kɛ a nɔfɛ ça fait jamana kiritigɛlaw ma wuli a nɔfɛ k'a fɔ ko koɲa dɔw kɛra jamana kɔnɔna la ko mun ma ɲɛ k'a nɔ yɛrɛ la k'u b'a ɲini k'u bɛ a nɔ minɛ k'a kiri o ma wuli a nɔfɛ. Hali kama sɔrɔ jɛkulu bɛ Senegal kɔnɔna la minnu faralen ni ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni bɔnɛla ni wagati ka Macky Sall to fanga la u dusumakasi u bɔlen k'u ka dusumakasi yira jamana maracogo la ko minnu ni bɔnɛla la ko ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la wagati la ko k'olu kiri. Donc olu mɔgɔw bɛ k'u ka dusumakasi yira olu dun mɔgɔw fɛnɛ de Macky Sall bisimilali mun kɛlen filɛ nin ye fɛn fɛ Basiru Diomaye Faye fɛ a ma bɛn olu ma yɛrɛ barisa olu ka hakilina la fɔ Macky Sall de nɔ ka minɛ a ka ɲini ka dɔn Johnny de no Johnny de Johnny de mogo black ataka mogo ni bone foko foko o le nyenyi ni
6: kadon
10: nega kinala fanga bana to komuna makisal ka fanga bana to komuna akara sababu ye o fanga inde kake a fanga me kake gele a pare de aka
6: Cheboyama.
10: Cheboyama.
6: Yo fam yara ami sigima amno sanuye Allah soro nega juruma yani la me bawo ke ko sabe bi amno sanu amaji ya ka foko amna se ka baruka abi chogodi
11: aw amara tanu ko kan ko sabe nga poli bi ye ani lamike la obe ani baraka nyongo be
6: aya ibaraka lamenike sa oko makisala jamana nyama koroka fanga la bana chuga mita masenyu mante ama nga eko abena chuga mina juma temele jamana nyama jamana donfe ko ita masenyu mande ya ka cheboyama.
11: Voilà, neko natun dana akera folora chukomena preda ambasiru juma efai tuya foko amana isunda olura natun dana huma kwa neo tujita mashen nyuma pefio ye akachebo ya nima menia ye akosti iraka na Senegal kono herela kasoka kabo kata herela oba irako mime fora weye politike kuhu ye suno saria fanpe kwa ni saria ta nofe ni saria tumba nofe atintisega naten kasoka kabo donga analite ani jamana ya ta la koloni yira fan fe oye he tamashe nyuma nyuma baye akakebo ya na ne kaye chogora note na kun kwani tumaste kakeni chogora tamashe nyuma kwani tute metena ni yira dia bogora ko tamashe nyuma lo ani pase aka jamana ba ko parce que taria fanata no sa aka jamana kono ne aye ni ye chogora
6: o famnyara arno sanu ni che ama ke to yini ke albi la me bago fe na ke juru son lente ani nyonche amana aklino la me 600 amina senegal yere ambi kumadi ansumana dambagatema
12: toko makisal yere ma nasanzini nyamugo la saria ome okoko wolu ni min toko dumante fola ile jamana denfe ile fanga kono olu la nyamugo ya te dima e makisal mimbe ka fo makisal ma senegal kono ya mbi senegal denfe e kaye mugo bise gin faka ala manda kono ko mugo chaman ba de do elalembe atoko yala e do la mugo ya chiana do nyau chira do bolo karla o be sababu ya kera ale de la fanga kono e kolu la nyamugo teddi nyamugo ya teddi wo mugo fasugo mo fa ale mome e nale nana ya ko basiru joma ifa ka fanga don ale la nyamugo ya nyinina anana ko were de la minote kelenye note ale ya lo fanga te basiru joma ifa la basiru joma ifa yere mu ne be ka fo atoko yala senegal de on febi senegal de be kulela o toroya la biko e janfanti de e afolu bisanka fanga do nyogona kanida la lazanzini nyamgo yala kadani sariani no be ka folen kantuguni makisal nana pura bisanka laje na zora la parti bisanka fanga ni soro kala filina taula senegal konaya
6: ansmana dambagati kabo tamba Omar Berthe
13: nam
6: yala ansmana dambagati bora kami fo nana fanga yini kana fleni fanga bara albiwa walma abchodi
13: ne bulu makisel mana kana fanga ni kana yira Senegal ka la ko fanga bala barka Senegal ka utindit na vote aye oni jamana jambo ya nyinilla na anana de abadon ni ale tara nations unies ni moya nyinilla ni toyana parsa mu rekela galea ya makosebe u union africaine na jamana u union africaine masika be kelinga ka aka ni moya nyini kokoromado aka jamana yere kokunuta kokoromado donc ni jamana abu anaka jamana yere mu ke senegalie ni senegalie yere ku jenana ka fo ulu yere de aka candidature kaka e candidature ne en dossier senegalie yere de diplomatie o de kume wuli ka farafina jamana nunu yala ka nyini ka deme nyini ufer wala sa uku ka deme du Macky Sall Macky Sall bi se ka nyimbo ya soto kumna o Nations Unies konna la nga o mayala jamana were de jamana nyimbo o de kun tarana kunya uge na African konna la donc ni kunya o tara ten ton o tukola iba ye ka fo chien bi do atiki ka baraka tukola donc o chien doni mu mala Macky Sall re nana ye chien ba la Barça i do bino o luti se ka fo mais ibna ye ka fo Macky Sall be se ka taka ali jamana do konna la ka fuku abe taka ulu ka deme nyini ulu irewa fwaye kata bon wala ni banga demen ni ni fikata ka ire ka jamana de kan na on fe ka foko e ame demen anga demen do ema ni e ka jamana re mana ka foko ka demen de mani ere na ran ni tugo na aka gele an ma ka foko an wa ke an wa demen do ema ton kunya u do ri do fien do na la na o fien ni be ka a o de fien de rectifier ci tan ko fien de la clinique tan no te ama na kana nyenyi ni ka foko Senegal ka ko Senegal ka ka dunga foko jama ba ko barta Senegal ka tuna na foti aleo arrete fanga nyine la Senegal ave nations unies fanga nyine la
14: enche uma berte am segima ambi uma di Suleiman Soma ka bo Côte d'Ivoire jama na San Pedro Kerengrenyar
15: Bora mama fone ko nyuma mpai ne kun korotae afrikuma paske na ga getu mene bi Macky Sall Senegal do nyayela bi kunu kuma menu tumbo fo Macky Sall ma kunu Senegal din famba ka dombi ko kuma nunu ko tiente opposant kuma loto otumbo fanga nyine na me bi alaka deme ko fe alaka tien bangi Macky Sall ka minye Senegal do yi Senegal do am korba am korba nyuma am korba nyuma akamere de nyuma o be kalo ku Macky Sall fanga fanga ale ne bi fanga ko kilinte Macky Sall ka premier ministre ale ne bi ka premier ministre ka bara menu ke kilinte wona na lo si san ko emotion ale ne bara ko kilinte isoar kolondi aleni isoar nyumandi ko kilinte wolo kamalo bi Macky Sall shekora ka do ka jamana kono ne jamaye jamamintu ta ko folo kile fulana mai ne ma african fam na wula ni african yere ka african nyogon do yi alolo go europa do la dien kono o betla ka critiquer
14: Suleiman Sow ka bo Côte d'Ivoire jamana na anye Bassirou Touré soro ne ga yurura bi ci ko di Bassirou
16: Ama fo salaam ala bay salaam fa may
14: ambe kuma di materiala eko ani ko imbenima
16: wala ko ne afa ka fa fa salaam wan ninjara ne ko ne si wa mi ngona ngol ode nin Bassirou jama yemi magi ni ni aga magi aga sengal be de kwa ya ngay ngal mi ngol o jabi da sa ba ba fo la ko sebe
14: ne fo li jarani
16: a wala ambe mi ngol be sangal wo wi ko jodo ra ka ta jama mo amuno me ni nulu ma de ba de ma fu wa sa ru do sa de ma ma tu mi na kwa na la sa ko kan yo le bi jani ko sebe ko sebe
14: ini che wa klina na o ba berte
16: wala na la sa na wa a be se no ani balaji
14: na amina ini che o ma berte ko ni tlobna
17: Oui, un club là, un club là.
14: À Tora, si ça a été un jamana mouan no fe. Ou ma Sénégal, le vina fle, ina fo ye, bora ka fo chugamina si sang. Chugamina, vous se ka segi, kata jamana mouan nounou ka demesoro.
17: Si ça, sira de la Macky Sall bolo si ça non. Barsa, Macky Sall, allez, ve continue, a ka bara ta bolo, a e bara moudame, ni la Guinée-Bissau, président Koroye, non ye Oumarou Sissau, ama fode a ka, directeur de campagne, ou lui bara moudame, ou lui continue no bara ou ye ka jamana ou, kata jamana ou konna la, ou jamana nyemogo, kata ou jamana nyemogo ka temenyini.
14: Anga ya, Laura Gambi, yere asigito.
17: Ko sebe ga Senegali era jamana nyemoko fene ani Senegali diplomatie fene wulu fene be wulu ci sa nok wulu fene be wulu ci sa nok nyashi jamana o maka ni jamana o fe oka Macky Sall ka fanga oka Macky Sall ka fanga kokoroma do ci sa nok donc ni wulu bef o fanga bef farla ni oka ci sa nok et na ika fo avesika ke sababu ye Macky Sall ma ali kama soro ko mabban folo avesika ke sababu ye mube garsiga dola ko abeseka ni nyemoya soroto ko muna fasa Senegal fene jamana ye jamana mu la menu no ko sebe fene fara fene konna la afene la menu no abunyale no fene jamana wara konna la kontina wara konna la mute fara
14: fene
17: Senegal ka diplomasi sugu doye ani jamana do be mu uluka diplomasi te kelen sa fe do ka diplomasi
14: ni ke wa be te
17: jamana ka diplomasi te mp waro kele do ulu be tani kele de
14: ni ta ni ni ke akilina na Omar Berte wakati antante kema au ni che au katlo malora aji jan ni malanso ko tube na ka karafira o be se ka sigi ka lame anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr ani anga bololo kuma yoro be kan ame yoron soro sini babu were kan yanu chama foka u ye janto au yerera

0: Desambri kalo nata akile duru nga fo sisan a jamana kuntigi bota Adama Barome ma prepre latige ninka soro abina ke cheboye lagine Mamadou Djoumaba Fatoula Kachito Santan anishigina kalande ndetundo terminal la wa akalo kile kaso nyangidi de tundala aka ninya kalo ninya tikle damadoye o masorola yuruku yuruku kodela kimeli jam examen au sinfe Frédéric Fourou mu loi ye hadamadiw ka hakɛ lafasakulu MDT ɲɛmɔgɔ ye ale ka hakilina filɛ o ko kan.
1: C'est un sujet de préoccupation.
2: O ye jɔrɔ nanko yɛrɛ yɛrɛ de ye bawo karanden nin sara denmisɛnya la k'a sɔrɔ ko a sara lahalaya min na ma se ka lɔn fɔlɔ. Hakili jiginna a ɲangira yurukuyuruku ko dɔ de la bakiseriya sɛbɛn ɲini hukumu kɔnɔ. O de kɔfɛ a ladonna kaso kɔnɔ kindiya dugu la. An bɛ min laɲini Laginɛ marabagaw fɛ o de ye ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ walasa k'a ka fagali cogoya lɔn. Nka ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko mɔgɔ bolonɔ y'a ka fagali la a tigi ye ɲangi. Baw an m'a lɔn saya ka karanden nin lasɔrɔ cogo di? Jamana tɔgɔ ɲuman t'a la. An ye karanden nin ka saya kɔn kindiya dugu kɔnɔ. O de kama an y'a laɲini kokura Laginɛ marabagaw fɛ k'u ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ a ko kan teliya la. N'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ de kɛra a ka saya sababu ye a tigi ye ɲangi walasa a ɲɔgɔn kana kɛ tuguni Laginɛ jamana kɔnɔ.
0: Burkina Faso kuran gilan cɛkɛda central termique dɔ dayɛlɛna kunun tarata don marabaga jɛkulu Horimtal Jean Emmanuel Ouedraogo ka fɔ la o hakɛ o hakɛya be megawat 50 ɲɔgɔn bɔ ko min bena Burkina jamana kuranko cɛkɛda Sonabel ka fanga barika bonya sisan ka taa fɛ kuran gilan cɛkɛda ɲi yɛrɛ sigila pabre Kajogo Marala ameto Burkina Faso kitiko ministri ye alanyini jigina kititegela ufe uka nyangili ukologiria kanyeshi cheni musoya binkani wale uma krenkrenyala uluminu beta kanyeshi demsini uma minu shima santan anishigimbo minoru dante glisebendo kono Burkina akalanko ministri ye ajira kukunye kademsini ulakana wale jugu unyekoro sebe nyunkono minyeshina Burkina Faso jigina kititegela ubema edaso Rodrigue Bayala ye anyini kititegela minu fe ko nyangili nokoma ukana bi ni mokho uka iko kafuruba barauke nga minu beche ni musu ya binkani utaka nyesinshifi uma ko uka kusegere ko nyangili grima uka daka odoye sa nta ani dofa wisega farafana ofangaka ninkasoro awale juguyara kujuva marabaha utunye segesegeli mindabo tuba ani biankumache sirabakan kasara kula o jabi dila bi bolima fin ministre sofe ministre sonyenye ajira ko finye chama de jateminena jamata mobli nina ko kasara senfe moho bi saba anin komto de bonina unina akala sigide Abidjan Leila Mandé benyefolike.
3: Sɛgɛsɛgɛliw kɔ jaabi y'a jira ko fiɲɛ caaman de jati minɛna jamata mɔbili kan i n'a fɔ pine suguya saba mɔbili kelen kan mɔgɔw cayali mɔbili ma k'a fara sɛbɛtanya kan ko fana ko pinew kun sɔgɔlen don bolimafɛnkow minisiri b'a fara kan ko mɔgɔ 91 de kun be mɔbili kɔnɔ ko k'a sɔrɔ mɔbili kun kan ka mɔgɔ 69 de ta wa ko tuba ni biyankumacɛ sirabaga kasara in sɔrɔla o de fɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla nu b'a fara kan fana ko hali siginanw kun be mɔbili kɔnɔ walasa ka dugutagala dɔw ta ka fara u kan tuguni. Foroba cɛkɛda min be sirabaw lakanani kunna o ɲɛma Etienne Kwaku.
4: Sirabanga kasara bɛ kɛ yɔrɔ minnu na jatalaw ma se yen nɔ fɔlɔ. O kɔrɔ de ko hakilina min b'an bolo an ka ɲi ka a labonya ka taa fɛ k'a yanga bonya. Kasara ɲi kɛra yɔrɔ min na jatalan tɛ yen nɔ nga an be ka yangali baara min kɛ ka ɲɛsin sirabakan bolifɛnw ma an ka ɲi ka jatalan caaman bila ye.
3: Sirabaga kasaraw kɔ bolimafɛnkow minisiri ye fɛɛrɛ caaman laseli kɛ olu dɔw ye ka kalan kɛ bolimafɛntigiw kun ani ka kɔlɔsiliw kologbiliya jamata mɔbilita yɔrɔw la. Leila Mandé Abidjan RFI.
0: Togo jamana kɔnɔ fasodenw tɔgɔla tɔn dɔw ani fanga sina politiki tɔnw ye u ka jɔrɔ jira dantɛgili sɛbɛn dɔ kɔnɔ u jɛna ka o min cari u jɔrɔlen don kɔkan kɛlɛ kulu dɔw yeli la u ka dugukolo kan kɔgɔduguyan fana kɛrɛnkɛrɛnna o ye rusi ka kɛlɛkɛ kulu afrika kɔr ani turki ka sada de ye.
5: RFI.
0: kan labeni hukumu kono kafie AES jamanao.

0: ka cɛbɔya sɛbɛn lasabati wasa u ka se ka ɲɔgɔn da ni bisimila a ɲɔgɔn fɛ san 2023 o latigɛ tara sibiridon tɛmɛnin de la ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ New York kaf ɲɛma Patrice Morsepe ni Niger Mali ani Burkina Faso tolantan ko ɲɛnabɔ kulu ɲɛmaw cɛ Niger tolantan ko ɲɛnabɔ kulu y'a ko lasigili kɛ dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ Sadio Dukure.
1: O dantigɛli sɛbɛn min kɔnɔ fana fini futi y'a yira ko CAF ɲɛmɔgɔ ɲɛ jateminɛ ɲɛnamandi u ka laɲini kan ka tila ka AES jamanaw fo ka cɛsiri n'u ka ŋaniya ɲuman na ka farafinna tolan yiriwa u ka jamanaw kɔnɔ. O siratigɛ de la fini futi y'a ka sewa yira k'o taabolo la ni ka baaraɲɔgɔn Burkina tolantan ko ɲɛnabɔkulu FBF ni Mali ta fɛma fut fo ani k'u ka jamana nunu marabagaw fana tanu u ka dɛmɛw ani kow nɔgɔyali la fɔɔ ka se nin lɔyɔrɔ la. Dantigɛli sɛbɛn b'a kuncɛ k'a yira ko nin y'u ka san 2032 kan la ɲini tako fɔlɔ sewa sɔrɔli de wa k'u bena ta ɲɔgɔn fɛ ni baara tɔ ye wasa ka se k'u ka laɲini lasɔrɔ. A ko kan ni waati la u ni Libi de ka cɛboya sɛbɛn dara kɛnɛ kan Senegal fana ye sabanan ye k'a ko laɲini hali ni ka sɔrɔ ale m'a ka cɛboya sɛbɛn lase CAF ɲɛ kɔrɔ fɔlɔ. Hakili jiginna i n'a fɔ AES jamana sabaw be ka laɲini cogo min na san nata kan fana tun laɲinira farafinna camaciya fan jamana saba de fɛ k'a lasɔrɔ. O min yɛrɛ bolo dalen be san 2027 juwɛn kalo tile 19 ka taa se a juye kalo tile 10 ani 7 ma.
0: Sadio Dukure o jamana sabaw ye Kenya Tanzania ani Uganda ye Senegal jamana fana be labɛnna ka kɛɲɛ ni diɲɛ a ɲɔgɔn kunbɛnba Georgi ye o siratigɛ la u ka labɛn ko ɲɛnabɔ jɛkulu be na a kɛnɛ dɔ sigi sini alamisa nɛgɛ kaɲɛ 10 ani 2 walasa ka ɲɛfɔli kɛ baaraw taabolo kan. Aw ni ce lamɛnli la nin bɛdan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ fan fɔlɔ la Bambo Job de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la an be ɲɔgɔn bɛn sisan. Sangata ani fla dara nege kanyeta ani wulom laka buake ani Abidjan.
2: Bintu Sise.
0: Nata wula amina wakilina wula soro sani doni awye ulumunu di bi kuma be awulo kene kan ame soro ka kene nyinkunche ni musu ka kene jemukanye gaini ni mbeche la selibado. Rugby farikolo ɲɛnajɛ kuma fɔli man ca kunnafoni disow la i n'a fɔ tolantan ta be cogo min na o bɛ nata a ko be ka fanga sɔrɔ farafina gun kan kosɛbɛ bawo ɲɔgɔn boya ani ɲɔgɔn dɛmɛ b'a la ka taa Afrique du Sud ka ta se Mali la a kulu caaman de be yen yeelen sanfɛ n'u ka laɲini ye ka diɲɛ yalan o bɛ ka kalanw kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛkɔrɔ kɛyɔrɔw jɔ o n'a ɲɔgɔnnaw sira ɲanbele ka laseli b'a don.
3: Nin ye rugby kɛlaw man kan ye. Rugby ale ye farikolo ɲɛnajɛ ye mun tɛ taa kolo fasa ani fanga kɔ. Farikolo ɲɛnajɛ mun don a tun ma yiriwa kosɛbɛ farafinna i n'a fɔ senatolantan walima basketi nga an bi don min na i ko bi a bi ka yiriwa kosɛbɛ. Fana farafina cɛdenw caaman de bi ka garisɛgɛ sɔrɔ ka taa kɔ kan n'a bi wele ko professionnalisme. Yusuf Kunare ye rugby kɛla kɔrɔ ye.
4: Balontan bɛ cogo min na sport tɔw fɛnɛ kun rugby fɛnɛ bɛ ten don minnu bɛ bɔ Afrique ka na c'est vraiment pour que u yɛrɛ fɛnɛ ka se ka wa passion ani wa se ka se k'u dayirimɛ sɔrɔ a la et puis pour valoriser aussi le rugby africain.
3: U ti taa labɛn ani baara kɔ o kama fédération kɛn bɛ ka fɛɛrɛ caaman bila sen kan. Mohamed Bonaventure Sangare ye Mali rugby ɲɛnabɔ so ɲɛmaa ye.
5: An ka politiki fɔlɔ o tun ye denmisɛnninw ye, filanan o ye musolakaw ye, sabanan o ye an ka se ka don world rugby la. World rugby tɛ dɔwɛrɛ, an bɛ se ka kɛ sababu ye ka competition baw kɛ. Donc pour que an ka don world rugby an kan ka fɛn dɔw valider fɔlɔ, an b'o baara de la ni. Donc mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu tun tɛ information dɔn mais an bɛ ka ɲɛfɔli de k'u ye sisan.
3: Ni laɲini kunba dɔ ye k'a yira ko rugby bɛ se ka kɛ foyɔrɔjan. A nafa dɔ fana ye a bɛ kuma adamadenya taasira ɲuman mun kan farikolo ɲɛnajɛ kɔfɛ. O y'a kanu don Dooms Arnaud Coulibaly la n'a bi rugby kɛ Mali fɛ nga Faransi a ka tɔn ye rugby club de Bretagne ye.
6: La solidarité, l'entraide, le combat.
7: Ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ kelen ye ani kolo ni fasa n'o ye kɔnba ye. O de ka di ne ye. O kɔnba min labɛnnen don n'a bɛ kɛ sariya labatoli kɔnɔ. K'i yɛrɛ gɛlɛya k'i cɛsiri farikolo ɲɛnajɛ min dɔn n'a ti dusukun na n'a man di ye wa ni kolo ni fasa ɲɛna ɲɛnamantila i tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogo min na.
3: Tiɲɛ don, n'i ma kɛ mɔgɔ jolen ye kolo ni fasa la rugby kɛli ma nɔgɔ i ma, nka o t'a bali ko cɛ ani muso o dama ka kan a la. Kani Dramé b'o fɔ an ye n'a bɛ rugby kɛ Bobigny FC 93 fɛ.
0: Ne ye rugby ɲɔgɔnna sugandi k'a yira mɔgɔw la ko an muso fana bɛ se ka nin farikolo ɲɛnajɛ sugu kɛ. A laɲini ye ka muso tɔw fana kɔkɔrɔma don. Tiɲɛ don, a ka gɛlɛn musow bolo, nka ne hakili la bi bi in na a kɛ ka nɔgɔn. Mɔgɔ b'i lajɛ ni ɲɛ min ye n'i bɛ rugby kɛ, o de y'a to caman bɛ siran ka n'a kɛ, bawo u b'a bila kolo ani fasa baara gɛlɛn minɛ de kɔnɔ. An ka laɲini ye ka o bɛɛ kɛlɛ ani k'a yira ko makan tɛ ka mɔgɔw la
2: siran.
3: I n'a fɔ Kani, nin wagati in na musow bɛ ka caya rugby la. Mohamed Bonaventure b'o fɔ an ye.
5: An ye mun lakɔlɔsi fana musolakaw denmisɛnninw o caman de bɛ bi. Dans les jours à venir, ne ye b'a la ale bɛna kɛ discipline ba ye, parce que déjà tubabu la yira la ka ban k'olu de filanan ye après balontan kɔfɛ.
3: Nin ye rugby kunbɛ dɔ kɛnɛ ye, nka munna u bɛ kule tan? Dumsu b'a ɲɛfɔ an ye.
6: C'est l'euphorie, c'est vrai que pour des personnes qui connaissent
7: pas. Oui, c'est quoi dandé? Tiɲɛ don, mɔgɔ minnu tɛ rugby don, u b'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ faratilama de don. Mais misali ta ni bamuso dɔ de ye, olu minnu b'a fɔ u denw ma u kana rugby farikolo ɲɛnajɛ kɛ, nka u t'a dɔn ko rugby la ko sariyaw de bɛ na n'u ka kan ka labato. Rugby la an lakanalen de don, o de bɛ k'a kɛ an bɛ ɲɛnajɛ kɛ ani ka jama sɔrɔ ka n'a lajɛ.
3: O mankan dɔnkilidaw kɔfɛ, rugby ye farikolo ɲɛnajɛ ye mun bɛ ka yiriwa kosɛbɛ farafinna jamanaw kan, i n'a fɔ Afrique du Sud ni ale ye Coupe du Monde ta siɲɛ saba.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw lamɛn, aw ye olu minnu fɔ. Bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Senegal jamana ka kɔkɔrɔmadɔni ye, ka ɲɛsin a jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ka cɛbɔya ma, a diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmaya la. Aw hakilinaw Maimouna Sanogo ye olu minnu dɔw tɔmɔ o filɛ.
8: Basir Kiyatre ka ban ka Macky Sall la kolon ani a gbalen tɛra ne yɛrɛ la ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma. Mais comme a fana nani dalilu min fɔra o ka dalilu bɔ, parce que ale man kan ka Macky Sall la kandidatiri ko mɛn mɔgɔ wɛrɛ da. Macky Sall tun ka kan k'a fɔ Basir le ye, a nana a déplacé min kɛ nin kalan sɔrɔ a ye kuma. Bon, a tun ka kan k'a fɔ a ɲɛna de k'a ye ONU ɲɛmɔgɔya fɛ ka ɲini. Politique ko man kan mɛn tɛra ni ɲɔgɔn tɛ. Fɔnkɔɲɔgɔnya de na waati de la, mɛ o ni an tɛ kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ de tun kelen tɛ.
9: Tɔgɔ Macky Sall yɛrɛ ma nasanzini ɲamɔgɔw la sariyaw mɛn. O ko ko wolu ni min tɔgɔ duman tɛ fɔla i la jamanadenw fɛ i la fanga kɔnɔ olu la ɲamɔgɔya tɛ di ma. Ɛ k'a ye mɔgɔ 80 faga a la manda kɔnɔ. Ko mɔgɔ camanba de lalen bɛ a tɔgɔya la. Dɔw la mɔgɔya tiɲana, o bɛɛ sababuya kɛra ale de la fanga kɔnɔ. N'ale nana yan ko Basiru Diomaye Faye ka fanga dɔn ale la ɲamɔgɔya ɲini na, a nana ko wɛrɛ de la min nɔ tɛ kɛlɛ ɲɛ, nɔ tɛ ale y'a la o fanga tɛ Basiru Diomaye Faye la. Basiru Diomaye Faye yɛrɛ mun de bɛ ka fɔ a tɔgɔya la Senegaldenw fɛ bi?
10: Vraiment an b'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye, nin ye kunkɔrɔta ye Afrique ma, parce que n'an k'a jate minɛ bi Macky Sall Senegalɛdenw ɲɛ yɛlɛla bi. Kunu kuma minnu tun b'o fɔ Macky Sall ma kunu, Senegalɛden fanba k'a dɔn bi ko kuma ninnu ko tiɲɛ tɛ, opposant kumaw de don, o tun b'o fanga ɲini na. Mɛ bi o nana lɔn sisan ko émotion ale ni baara ko kelen tɛ. O le kama lo bi Macky Sall sɛkɔrɔ ka don a ka jamana kɔnɔ ne jama ye jama min tun t'a kɔ fɔlɔ.
11: An farafinw filɛ nin ye, n'an ka farafinden dɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ye o ni la diɲɛ Seriki tɔnba in na, n'a kɛra o ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kɛ sababu ye ka farafinna lafiya yɔrɔ dɔ la, i n'a fɔ nimantɔrɔ min bɛ kɛ farafindenw na tubabuw fɛ, kɛ sababu o hakili t'o la. Paseke an ka farafinden dɔ tɛ ɲɛmɔgɔya la hali sisan. N y'a lajɛ min kɛra Itali nin, bɔn n'an ka farafinden dɔ de bɛ o ni ɲɛmɔgɔ la a bɛ se ka dansigi nin ko nin bɛɛ la.
12: Bintu Sise.
0: Ma hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw dɔ la. Ebola bana kɛla mɔgɔba kelen ɲɔgɔn de sababu ye RD Congo, a ye mɔgɔba fila de minɛ. Mɛ kalo ni sisan cɛ diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ka fɔ la aw bɔla ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dako na. Nigeria mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de diyagoya minɛna cɛ marifatigiw fɛ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni zanfara mara ɲɛmɔgɔw ka ɲɛfɔliw la. An ye kɛnɛ ɲɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye. CAF ko AES jamanaw ye u ka ŋaniya jira ka kan bismila olu ka laɲini ye ka san ba fila ni bisaba ni fila tan labɛn ɲɔgɔn fɛ. An be kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye, o ye kunba kanute ka jɛmukan kɔrɔlen ye. An be segin o min kan. Aw ni cɛ Banba Job de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la.
2: Musow ka kɛnɛ
13: kunba kanute,
14: aw bena jɛmukan mun lamɛn kɔrɔlen
15: don. Lamɛnbaga cɛw ani musow, aw ni cɛ. Diɲa kumakan RFI lamɛnli la y'aw ka jɛmukan musow ka kɛnɛ sigilen ye. Ni dɔgɔkun in na an bena kuma sanuya de kan jɛɲɔgɔnman filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Yala cɛw ni musow kan ka mun de kɛ ka sanuya matarafa u ni ɲɔgɔn cɛ? O hokumu kɔnɔ an ye wele bila coach Mada Sangare ma ka bɔ Côte d'Ivoire. Ale be ladili ani bilasirali kɛ furuɲɔgɔnmaw kun, n'a be fɔ conseillère conjugal. Ka farale kan madame Sinka Kadija Drame fɛnɛ be an bolo ka bɔ Burkina Faso. Ale fɛnɛ ye conseillère conjugal ye, ani a be hakilisigi baara fɛnɛ kɛ, n'a be fɔ psychologue. Aw bisimila kokura musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔ. An ka dunanw b'an bolo nɛgɛjuru la kaban. Madame Mada Sangare, i ni yantuma.
16: Nse, n y'a foli be lamɛnla bɛɛ lajɛni ye inshallah.
15: O faamuna. Madame Sinka Kadija Drame, i fɛnɛ ni yantuma.
17: Nse, somɔgɔw be di kɔnɔ? U bɛɛ ka kɛnɛ.
15: Madame Mada Sangare, i bolo jɛɲɔgɔnma fɔlɔ ka sanuya ye mun ye?
16: Fɔɔ adamadenw y'a lɔn ko furu siginin be sigiyɔrɔma loru le kan. Sigiyɔrɔma loru ni kɔnɔna na sanuya b'a kɔnɔna na. N'i y'a mɛn ko sanuya, sanuya fana ni siginin be sigiyɔrɔma dama dama kan. Hali kumakan na sanuya be, miiriya la sanuya be, farisogo yɛrɛ sanuya be, bon yɛrɛ kɛcogo la sanuya be. O fila ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ kanu, o sanuya be. Paseke mɔgɔ bɛ sanuya yɛla dɔrɔn k'i ko ka parfɛn bila o dɔrɔn, non, sanuya dɔrɔn t'o ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛla. Hali ka kumakan juman fɔ ɲɔgɔn ma, o ye sanuya dɔ ye. Ka sigi ni miiriya juman ye ka ɲɔgɔn maɲini, o ye sanuya dɔ ye. Cɛ ni musoya cɛla fana ni o sanuya be. Paseke muso dɔw be, i be donya bon kɔnɔ, bon ka sanu ka sanu ka sanu, mɛ ni cɛ ni musoya nana sanuya be don. Cɛ muso ni cɛ dɔw be, mɛ o kumacogo ɲɔgɔn ma, o miiriya ɲɔgɔn ma, o jogo tani ka ɲɔgɔn maɲini, tɛlima cɛ ka jugu, sanuya be dan o yɔrɔ tɔgɔ la. Don ni sanuya ma ta o fanfɛ bɛɛ fɛ ka bila ɲɔgɔn kan, n'a danna fari ta sanuya ma, bon ta sanuya ma, furu tɛ se ka taa yɔrɔ jan.
15: Nka madame Mada, i bɔra ka sanuya minnu ko fɔ, farikolo, sigiyɔrɔ, hakili ani kumakan, yala ninnu bɛɛ bɛ se ka matarafa cogo di?
16: Ka sigi longo lo, ka ŋaniya ɲuman ta, ka ɲɔgɔn maɲini, ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye, ka kumakan duman fɔ ɲɔgɔn ye, ka hakili ɲuman to ɲɔgɔn na, o ye sanuya dɔ fana ni ye min b'a to furuɲɔgɔnma fila ni bɛ laha. N'o bɔla ye sufɛ yɔrɔ la, n'a y'i kana jɛni ɲɔgɔn ye, n'o sanuya fana ni bɛ yen, o fana ni bɛ furuɲɔgɔnma fila ni laha. Muso ta la, cɛ ta la, furu ye cɛ ni muso de ye. Donc bɛɛ y'i jija k'a yɛrɛ saniya. N ka sigiyɔrɔma dama dama ninnu fɔ, voilà, pour que au moins a ye lɔn ko saniya kɛ ni bɛɛ k'an namini, sinon farikolo dɔrɔn tɛ.
15: O faamuna madame Mada Sangare. Sisan an bɛ kuma di madame Sinka Kadija Drame ma. Madame Sinka Kadija, e bolo jɛɲɔgɔnma fɔlɔ ka kan ka mun de kɛ walasa ka saniya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ?
17: Adamaden, n'aw dalaya bɛ ti aw ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ jɛɲɔgɔnya gwɛlɛya. Dangaya ye fɛn min ye, a bɛ sabati ni aw sera aw kumada la, n'aw sera jɛɲɔgɔnya tagabolo jateminɛw la, n'aw sera ka adamadenya tagabolo bɛɛ faamu. Bɔ u b'a fɔ ko etiki ni moral, sadiri jogo ɲumanw k'olu yira, a bɛ kɛ sababu ye i ni cɛ aw bɛ bɛn. Ni ɲɔgɔn bonya sabatila, aw bɛ bɛn kelen ma. Saniya minnu aw b'a fɛ, miiriya bɛ saniya, da yɛrɛ bɛ saniya, ka dalakan ɲuman fɔ, bɛn bɛ sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc anw b'o wele ko équilibre psychosocial et affectif.
15: O la madame Sinka, yala saniya kan ka to muso dɔrɔn bolo wa?
17: Saniya tɛ to muso dɔrɔn bolo, nka komi musoya ye koba ye, donc olu kan ka bila ɲɛfɛ nin ko ninnu kalan na. N'an ma se ka an ɲɔgɔn kalan, ka saniya ninnu kalan kalan an ni ɲɔgɔn cɛ, donc muso yɛrɛ de kan ka kɛ ɲɛ fɔlɔ ye ka nin saniya bolo ninnu faamu, ka sɔrɔ ka adamaden tɔw sɛgɛrɛ n'a ye.
15: O faamuna madame Sinka Kadija, musow de kan ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ ka saniya dege. Nka madame Mada Sangare, ni cɛw kun be kana saniya la i n'a fɔ musow be kala la cogo min na, sisan kun y'a sɔrɔ gɛlɛya caaman nɔgɔyara. Nka e fɛ cogo di cɛw fana be se ka kalan saniya la?
16: Cɛ be se ka kalan saniya na. Ologosɔ bi ne y'a fɔ ko an kana digi dɔrɔn musodenw dɔrɔn ya éducation kan. Fo wolobagaw bɛɛ ye o bolo don ɲɔgɔn bolo ka cɛdenin fana lamɔ. Cɛdenin bɛ taa balon jouer, muso deni de be mina nɔgɔ ko. Cɛ deni bɛ taa balon jouer muso deni de bɛ bon jusi. Cɛ deni bɛ taa balon jouer muso deni de bɛ fani ko. Ka na kɛ bi sisan mondialisation kɔnɔna na ko yɛrɛ na yɛlɛma cɛw bolo. Cɛ dɔ bɛ baara min kɛ muso b'o kɛ. Cɛ bɛ lu lɔla bi muso b'o lɔla. N'a nana fɔ ko k'a bɛɛ cɛ ko ka la musow kelen kan ka bi. Ça fait qu'aujourd'hui tellement cɛw tɛ lamɔna muso saniyani bɛ se ka cɛ lamɔ comme n badenmuso y'a fɔ ɲama muso saniyanu ale bɛ se ka cɛ nɔgɔni lamɔ a b'a lamɔ a b'a jogo changer. Mais n'i ye muso nɔgɔni di cɛ saniyanu ma sisan sisan a b'a bila. A b'a bila kan kɛ dogo ko non qu'elle est trop sale a nɔgɔla ka tɛmɛ n ta fɛ parce que ale ma lamɔ saniyana donc a ma lɔn ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ lamɔ saniyana. En fait fo cɛw y'a lɔn sisan fana ni ko kan ka hinɛ musow la. N'i ye cɛ dɔw ye o t'o da ko i dɔ ka lɔn k'e da kasa bɛ bɔ a bɛ tigi la k'i tigi la muso kɔrɔ. N'i kumana ko ɔn ko n'i t'o fɛ n'i le banana muso caman bɛ kɛnɛma. Muso dun ma bɛ cɛ da kasa bɔ ni fɛ bi. O bɛ kurusiba kelen don a farani bɛ kurusi tɛna changer. Mais ni muso ye tagafe kelen min siri o furusa kun bɛ ko ye ko depuis n y'a furu a tɛ tagafe changer depuis n y'a furu a tɛ fanikɔrɔ ɲuman don. Depuis n y'a furu a tɛ nin kɛ il est yɛrɛ don min ye cɛ ye e bɛ bon kɔnɔ e tɛ kurusi changer e ti da ko e ti ko ka gbɛ e bɛ se ka tele fila kɛ i ti ko n'i kumana fɔ ko n y'a bon don ne le bi n y'a bon sara min ka diya n ma kɛ nin bɛɛ bɛ lamɔni kɔnɔya na ni nin bɔra lamɔni kɔnɔya na parce que adamadenw siran y'a lɔn an ye wolobagaw bila tɛ dɔɔni e b'a fɔ ɲa ma ko muso nɔgɔni bɛɛ ko i t'a fɛ i b'a fɔ ɲa ma ko a t'a yɛrɛ ladinɛ i t'a fɛ cɛw y'a lɔn bi fana ni ko n'olu yɛrɛ ma o yɛrɛ ladinɛ tɛ n'olu yɛrɛ suma bubala muso yɛrɛ t'olu yɛrɛ fana ni fɛ bi da muso si tɛ cɛ nɔgɔni fɛ.
15: O faamuna madame Mada Sangare madame Sinka Kadija Darame yala o bɛ ladilikan jumɛn de di jɛɲɔgɔnmaw ani furuɲɔgɔnmaw ma k'u bilasira.
17: Anw bɛ mɔgɔ caman conseiller u ka banba ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn laji ka se ka ɲɔgɔn fɛtaw lɔn ka ɲɔgɔn jogow lɔn. Adamaden wɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ jogo yɛlɛma mais adamaden bɛ se k'a tɔgɔ ɲɔgɔn laji a bɛ ɲɛ donc ladilikan de an b'o o le di. N'i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a tigi nɔgɔlen bɛ i b'a fɔ a tigi ye ah i tɛ nin minɛ i bɛ fɛn min yɛrɛ ye mɔgɔ ko n'a ɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ safunɛ ye a bɛ se ka kɛ gel douche ye olu ka teli i b'a fɔ ah nin gel douche in ka ɲi dɛ u ko k'a bɛ mɔgɔ nɔgɔ bɛɛ bɔ i b'a yira a la ten ka encourager a ka se ka utiliser. Dɔ fana bɛ yen a dakasa bɛ bɔ hali n'i tɛna brosi ni pati d'a ma i bɛ se ka fɛn ji dɔw bɛ yen u b'a feere a kɛra komi manti b'a la ten c'est mantolé comme ça n'i y'i da kusukusu n'a ye dɔrɔn i dakasa bɛ ja un coup i b'o dɔ san ka d'a ma ah e ka nin filɛ bani a bɛ mɔgɔ dakasa ja dɛ i b'a kɛ dɔrɔn ka kɛ ta ha a gɛrɛfɛ a b'a fɔ tiɲɛ no dɛ donc ça lui donne envie n'i sɔnna k'an ka ladikan ka en tout cas i ka couple bɛ ɲɛ.
15: O fana faamuna madame Sinka Kadija. Madame Mada e bɛ se ka mun ni fɔ saniya baliya kɔlɔlɔw kan diɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ.
16: En fait saniya baliya bɛ lamɔliso le kɔnɔna na n'i lamɔna n'i sɔnna lamɔli ma ou bien n'i yɛrɛ sɔnna k'i yɛrɛ jogo don a b'i yɛrɛ jɛmɛ sini i bɛna taa sigi ni mɔgɔ mɔgɔ ye a b'o bɛɛ jɛmɛ. C'est vrai an b'a fɔla ko couple kɔnɔ lu kɔnɔ mais tuma dɔ saniya baliya o bɛ taa dɔw sɔrɔ fo baarakɛyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye k'o mangoya a caman yɛrɛ bɛ ale ka a ka yɛrɛ ka lɔn ko a da kasa man di mais ale y'a baara le bɛ ka taa kuma mɔgɔw torokɔlɔyɔrɔ ye a la. Muso bɛ se ka min kɛ o y'i jija saniya kan saniya kɛnɛmata ani saniya kɔnɔnata e foyi man jugu fo ni cɛbakɔrɔ nana sigi wolobagaw ɲɛkɔrɔ ko n t'i den fɛ ko parce que k'a suma bɛ bɔ su fɛ n'i ma nɔgɔ la subhanala a ma den nɛni a ye ba bɛɛ nɛni a ye tɛnɛmuso bɛɛ nɛni a ye lu bɛɛ nɛni a ye kɔ kan ala k'an kisi o ma. Mais ni muso tagala sigi dɔ ɲɛma sisan k'a fɔ ne tɛ n cɛ fɛ a suma bɛ bɔ la bɛɛ bɛ girin kan ah o sumabɔ yɔrɔ bɔ la min e tɛ se ka déodorant san ka d'a ma e tɛ se ka nin san ka d'a ma e tɛ se ka nin san ka d'a ma ça c'est la culture même qui est comme ça ko bɛɛ tɛ se ka gbɛrɛ ka changer yɔrɔnin kelen donc chacun bɛɛ y'a impliqué quoi bɛɛ y'a impliqué pour que kow bɛ nɔgɔya inshallah.
15: O la sisan madame Mada Sangare a bɛ to k'a fɔ ko saniya kojugu bɛ se ka na ni saniya baliya ye yala o fana bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di. Mɔgɔ min bɛ saniya matarafa kojugu ko bɛ se ka na ni saniya baliya ye yala o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di.
16: En fait n'i y'a kumatɔ kɔrɔsi ka ɲa n'i y'a kɔrɔsi mɔgɔ min ka sanu fo ka tɛmɛ a tɛ se ka mɔgɔ mara parce que a bɛ misɛnya fo ka tɛmɛ bon ni misɛnyana fo ka tɛmɛ jogokolo bɛ daminɛ n'i tɛ nɔgɔ fɛ fo ka tɛmɛ ni mɔgɔw doli le fɛ tuma bɛɛ baliya de b'i bolo mɔgɔw senkɔrɔ. Ni cɛ nana lali ka ayi sen bɔ yan ayi kɛ tan i bɛ sigi goya n'i bɛ sigi goya la kɔrɔ i ye nɔgɔ don i ka adamadenya la c'est à dire que à un certain moment i bɛ bon na dinɛ ka ɲa mais lɔn min na ni bon ka kan ka nɔgɔ a to bon bɛ nɔgɔ kɔfɛ i b'a la n'a ye mɔgɔw reçoit lɔn min i b'o don n'o y'a samara ye kɔfɛ i b'a la dinɛ n'i ye dara gbɛman bila i cɛ nana la dara tache la o bɛɛ tɛ se ka kɛ ni kuma caman ye sinon saniya kojuguya tɛ kojugu ye ani hakilisigi fana bɛ taa inshallah.
15: O la madame Sinka Kadija Darame yala dɔ bɛ e bolo ka fɔ ka fara o kan.
17: Awɔ ne b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn adamaden n'i bɛ sigi la a kɛra furu ye a kɛra jɛɲɔgɔnya o jɛɲɔgɔnya ye i bɛ bama k'i yɛrɛ lɔn ka se ka i kalitew n'i defaw bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i sigira i kelen ni kelen i bɛ bama k'i yɛrɛ jogo kilen i b'a jateminɛ k'a filɛ n defo bɛ kojugu mun da mɔgɔ tɔw kan ka se ka volonté ta ka sariya ta n yɛrɛ tɔgɔra ka se ka n yɛrɛ yɛlɛma ka n yɛrɛ basigi ko ɲuman o ɛkspiriyansiw fana b'an bolo a filanan ye min ye adamaden kan ka kalan abitudi ɲumanw de la sadir kɛwale ɲuman dɔw be yen mɔgɔ kan ka se ka to k'olu kɛ
15: o famina madam sinka kadija drame i ni ce ni ɲɛfɔlo bɛɛ lajɛlen na
17: nse
15: madam mada sangare i fana lasɔrɔli jara ye kosɛbɛ ni kɛnɛ kan
16: merci
15: Ni bɛ dansigi bi musow ka kɛnɛ jɛmukan na o min tun bɛ saniya kan jɛɲɔgɔnmaw ani furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a jigiya ko aw ye faamuyali caman sɔrɔ o kan aw ni ce aw ka don o don kulomajɔ la aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan aw bɛ se ka segin ka musow ka kɛnɛ jɛmukan tɛmɛnenw bɛɛ lasɔrɔ ma.rfi.
0: Nege kanyetan ani bulumbla o sera mande
12: Bintu Sisse
0: Anka kuna funi di kene nyimba kuruba ufle kene yakuma kuna funi kene nyinda kuna ebola bana kela mokoba kile nyokonde sababu ye RD Congo aye mokoba fla de mine mekalo ni sisanche adinye kene yaku tomba OMS kafola ambena jene babaruka nyefoli usoro dakuna Nigeria moko bina ni nyokonde diago ya minena ache marfatigi ufe do kumfranche temene zamfara maranye moko uka fola afare kolonyane je kuna funi di kene nyinda na afrafina tolantanko nyana bokulu kafko as jamana wiye ukanga ne yajira ka kan bismillah ulukala nini ye ka samba fla ni bisaba ni fla kan labe nyoron fe o bismillah wa au danser ina fonto beka fonya na chogo mina bakuru baula ko erde kongo jamana na kalof flanin ko muko ba klin ebola bana yi ulude faha OMS kafola akabini banani ndamine na me kalo kile tan ani ndurula aye muko ba flanin ko de mine jamana nyin kono ajana babaro ebola bana nyin ka jugu ituri maradela erde kongo okodgu yanfa
13: ere do bintu ban bagato hakay chema keme keme sala bishigini kono tombe ituri maradela ebola yi muko minu faha jamana nyin kono keme kime sara la bishegin anisa babora ituri OMS kafora to inyima kunisi na ebola bana beka awaratelia la kujugu kobe soro la bana bagato nisu magalife Medecins Sans Frontieres barakela doka fora ebola bana bagato kilinka saya ye bana yelema mgotan ani wulum fladela sabula kutugu daula mgobu kasu mgobu sutura kasoro uma uyere lakana kafara okanko bana injugu ya koso wati nyumanteke ulubulo kakalan sobedi mgoma minube demedo mbana bagato matugu daula ube do fara ebola banabagato hakeka sisan banan ye mugo ba kileni kilen de bone unina RD Congo me kaloni biche kafara ituri kan ebola banabe RD Congo marawero la iko nord kivu ani sud kivu RD Congo signu kon jamana mi ye burundi ye banan ye mugo mugo de mene oyoro la ni fla bone na unina doko kun temene burundi maraba kutunko olube e keneyara wako ebola banabagato fosite ntuguninga ukakanka kalo kilen kono folo ukasoro ka seventi
0: Eni chenye folibula jeneba baro Nigeria lakana kuchakada hayala se kubena sosoli sabembila kitiso nyekro kakenye ni jatige wale kulu nye moko flaka kiti jabi ye tenendo olutu nyangila nishi kasoye jamana ni lakana kuchakada kale majeni kiti nye jabi ye sabula ku nyangili ka doron nomine likum bisaba anifla detu nyeshi nendo jatige wale kela nye moko flani numa inafo jabu ya mine liu binkani wale leu on en fahali wale o fanana nyokona o werew ambito nigeria halisa amko binani nyokonde diagu ya minena a che marfa tigu fe do kon frontier temeni wale nyinkela jamana ko dugu ya fani a klebi ya fanke zamfara maranye mo hoka fola a che marfa tigi minenu bena dugu den tan an klein de kan jumado ninkari donche maranye mo hoka dantegeliula maimuna zerbo kanyefole
18: Zanfara mara dugu den dɔ ka seereɲaw la a ka ca ni mɔgɔ bi naani ye binkanikɛla ni ye u tigɛ da minw kan ka taa n'u ye u ye u ka walen boloda dugusen tan ani kelen kan mara ɲɛmɔgɔ dɔ ka seereɲaw la afe kunnafonidiso ye ani ko a bena jalaki sɛbɛn ladon ani ka ɲini lakana fɛrɛ kologurimanw ka bila sen kan mara yi na jagoya minɛliw tɛ ka kɔtigɛ nigeriya ni ye a kalo caaman ye o walew ka telen ka kɛ cɛɛ marifatigiw fɛ minw b' wele bandiw walima jatigɛ walen jɛkuluw fɛ nigeriya kɛɲɛkan ni a kɔrɔncɛ walima a kɛɲɛkan n'a tilebiyan fan fɛ lakana gɛlɛ jɛlen bɛ o mara minnu na binkanikɛla nu be tɛmɛ ni walew fɛ ka musakaw ɲini mɔgɔ jagoyaminɛli nu somɔgɔw bolo hakili jigila juɛn kalo tile bisaba tɛmɛni kalanden bisaba ni wolonfila ɲɔgɔn fana tun minɛna ni cogo la bɔrno mara kɔnɔ ni siga tun kɛlen bɛ iswa pa jatigɛwalen jɛkulu mɔgɔw ma yan'o tun cɛ kalanden binani ni wɔrɔ wɛrɛ fana tun minɛna oyo mara kɔnɔ ni jagoyaminɛli belebele kɛra janviye kalo tɛmɛni o min sen fɛ tiga dara mɔgɔ kɛmɛ ni biyɔrɔ ɲɔgɔn kan cɛ marifatigi nu fɛ kerecɛnw ka ala bato yɔrɔ dɔ la etat de kaduna mara kɔnɔ
0: kunu gambe kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye kalata sɛbɛn kun fɔlɔw cari o kɔ fanga senna politiki tɔn UDP ye a ka ninsɔngoya jira jatedenw ko la UDP ko kalata ko ɲɛnabɔ kulu ye jateden minw fɔ a ka kunnafoni kɛnɛ sen fɛ ani minw be o sɛbɛn kɔnɔ tɛ kelen ye nga a yamaruyalen don tɔn k'u ka sɔsɔli sɛbɛn don yan fɔ juwɛ kalo tile 20 gambe jamana ɲɛma kalataw yɛrɛ bolodalen don Desambri kalo nata akile duru nga fo sisan ajamana kunchiki bota adama barome ma prepre latige ninka soro abinake cheboye lagine mamadu jumaba fatula kashito santan anishigina kalandin de tundu terminal la wa akalo kile kaso nyangidi de tundala aka ninyat kile adama doye o masoro la yuruku yuruku kode la kimeli jam examen o senfe Frederic Furumu Lua ye hadamadenw ka hakɛ lafasakulu MDT ɲɛmɔgɔ ye ale ka hakilina filɛ o ko kan.
19: C'est un sujet de préoccupation.
20: Oui, Joro Nanko yere yere di bawu karandi ni sara demseya la kasoroko asara la halaya minna masi kalon folo. Hakili jigina anyangira yuruku yuruku ko do dila bakseria sebe nyini hukumu kono odi kofe ala duna kaso kono kindia dugula ambe mi la nyini la gine maraba ofe odi ka segeseli udabo wala saka ka fagali chugo ya lom nga ni segeseli uya ira ku mo buluno ya ka fagali la atigi ye nyangi bau ama lon saya ka karande ni la soro chugudi jamana to nyuma ntala anye karande ni kasa ya kon kindia dugu kono odi kama anya la nyini ku kura lagine marabaga ufe kuye segeseli udabo aku kantiliala na hasro ku mwode kera akasa ya sababu ye atiki ye nyangi wala sa anyonka na ketu ni lagine jamana akono
19: que de telle situation ne puisse plus avoir droit de citer en Guinée.
0: Burkina Faso kuran gilan cɛkɛda central thermique dɔ dayɛlɛna kunu tarata don marabaga jɛkulu rimtal Jean Emmanuel Ouedraogo ka fɔ la o hakɛ o hakɛya be megawat 50 ɲɔgɔn bɔ ko min bena Burkina jamana kuranko cɛkɛda Sonabel ka fanga barika bonya sisan ka taa fɛ kuran gilan cɛkɛda ɲi yɛrɛ sigila pabre Kajogo Marala ameto Burkina Faso kitiko ministri ye alanyini jigina kititegela ufe uka nyangili ukologiria kanyeshi cheni musoya binkani wale uma krenkrenyala uluminu beta kanyeshi demsini uma minu shima santan anishigimbo minoru dante glisebendo kono Burkina kalanko ministri ye ajira kukunye kademsini ulakana wale jugu unyekoro sebe nyunkono minyeshina Burkina Faso jigina kititegela ubema edaso Rodrigue Bayala ye anyini kititegela nunufe ko nyangili nokoma ukana bi ni mohoka iko kafuruba barauke nga minu beche ni musu ya binkani utaka nyesin shifuma ko uka seku segere ko nyangili grima ukadaka odoye sa nta ani dofa wisega farafana ofangaka ninkasoro awale juguyara kujuva marabaha utunye segesegeli mindabo tuba ani Bianco Mache, Sirabakan Kasara Kula, Ojabi Dila B, Bulima Feng Ministry Sofe, Ministro Sonye Ajira, Ko Finye Chama, De Jateminena, Jamata Moblinina, Ako Kasara Senfe, Moho Bisaba, Aninkonto de Bonina Unina, Ankala Sigide Abidjan, Leila Mande, Benefolike.
21: Sɛgɛsɛgɛli kɔ jaabi y'a jira ko fiɲɛ caaman de jati minɛna jamata mɔbili kan i n'a fɔ pine suguya saba mɔbili kelen kan mɔgɔw cayali mɔbili ma k'a fara sɛbɛtanya kan ko fana ko pinew kun sɔgɔlen don bolimafɛnkow minisiri b'a fara kan ko mɔgɔ 91 de kun be mɔbili kɔnɔ ko k'a sɔrɔ mɔbili kun kan ka mɔgɔ 69 de ta wa ko tuba ni biyankumacɛ sirabakan kasara in sɔrɔla o de fɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla nu b'a fara kan fana ko hali siginaw kun be mɔbili kɔnɔ walasa ka dugutagala dɔw ta ka fara u kan tuguni Foroba cɛkɛda min bɛ sirabaw lakanani kunna o ɲɛma Etienne Kwaku.
22: Les zones où se produisent les
23: accidents. Sirabakan kasara bɛ kɛ yɔrɔ minnu na
1: jatalaw ma se yen nɔ fɔlɔ. O kɔrɔ de ko hakilina min b'an bolo an ka ɲi ka a labonya ka taa fɛ ka yanga bonya. Kasara in kɛra yɔrɔ min na jatalan tɛ yen nɔ. Nka an bɛ ka yangali baara min kɛ ka ɲɛsin sirabakan bolifɛnw ma an ka ɲi ka jatalan caman bila yen.
21: Sirabaka kasaraw kɔ bolimafɛnkow minisiri ye fɛɛrɛ caman laseli kɛ olu dɔw ye ka kalan kɛ bolimafɛntigiw kun ani ka kɔlɔsiliw kologbiliya jamata mɔbili ta yɔrɔw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Togo jamana kɔnɔ fasodenw tɔgɔla tɔn dɔw ani fanga sina politiki tɔnw ye u ka jɔrɔ jira dantɛgili sɛbɛn dɔ kɔnɔ u jɛna ka o min cari u jɔrɔlen don kɔkan kɛlɛ kulu dɔw yeli la u ka dugukolo kan kɔkɔduguyan fana kɛrɛnkɛrɛnna o ye rusi ka kɛlɛkɛ kulu afrika kɔr ani turki ka sada de ye.
4: RFI.
0: Kan labɛnni hukumu kɔnɔ k'a fiyɛ AES jamanaw ka cɛbɔya sɛbɛn lasabati wasa u ka se ka ɲɔgɔndan ni bisimila ɲɔgɔn fɛ san 2022 o latigɛ tara sibiridon tɛmɛnin de la ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ New York CAF ɲɛma Patrice Motsepe ni Niger Mali ani Burkina Faso tolantan ko ɲɛnabɔ kulu ɲɛmaw cɛ Niger tolantan ko ɲɛnabɔ kulu y'a ko lasigili kɛ dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ Sadio Dukure.
22: O dantigɛli sɛbɛn min kɔnɔ fana fini futi y'a yira ko CAF ɲɛmɔgɔ ɲɛ jateminɛ ɲɛnamandi u ka laɲini kan ka tila ka AES jamanaw fo ka cɛsiri n'u ka ŋaniya ɲuman na ka farafinna tolan yiriwa u ka jamanaw kɔnɔ. O siratigɛ de la fini futi y'a ka sewa yira k'o taabolo la ni ka baaraɲɔgɔn Burkina tolantan ko ɲɛnabɔkulu FBF ni Mali ta fema fut fo ani k'u ka jamana nunu marabagaw fana tanu u ka dɛmɛw ani kow nɔgɔyali la fɔɔ ka se nin lɔyɔrɔ la. Dantigɛli sɛbɛn b'a kuncɛ k'a yira ko nin y'u ka san 2032 kan la ɲini ta ko fɔlɔ sewa sɔrɔli de wa k'u bena ta ɲɔgɔn fɛ ni baara tɔ ye waasa ka se k'u ka laɲini lasɔrɔ. A ko kan ni waati la u ni libi de ka cɛboya sɛbɛn dara kɛnɛ kan senegal fana ye sabanan ye k'a ko laɲini hali ni ka sɔrɔ ale m'a ka cɛboya sɛbɛn lase CAF ɲɛ kɔrɔ fɔlɔ. Hakili jiginna i n'a fɔ AES jamana sabaw be ka laɲini cogo min na san nata kan fana tun laɲinira farafinna camaciya fan jamana saba de fɛ k'a lasɔrɔ. O min yɛrɛ bolo dalen be san 2027 in juwɛn kalo tile 19 ka taa se a juye kalo tile 10 ani 7 ma.
0: Sadio Dukure o jamana sabaw ye Kenya Tanzania ani Uganda ye Senegal jamana fana bɛ labɛnna ka kɛɲɛ ni diɲɛ a ɲɔgɔn kunbɛnba Georgi ye o siratigɛ la u ka labɛn ko ɲɛnabɔ jɛkulu bɛ na a kɛnɛ dɔ sigi sini alamisa nɛgɛ kaɲɛ 10 ani 2 walasa ka ɲɛfɔli kɛ baaraw taabolo kan. Aw ni ce lamɛnli la nin bɛ dan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ fan fɔlɔ la Bamba Diop de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la an bɛ ɲɔgɔn bɛn sisan. Sangata ani fla dara nege kanyeta ani wulom laka Bouaké ani Abidjan.
4: Bintou Sissé.
0: Nataula amena hakilina wala soro sani doni awi olumnu di bi kuma be awolo keneka amesoro ka kene nyinkunche ni musu ka kene jemukanye gaine ni beche la selibado. Rugby farikolo ɲɛnajɛ kuma fɔli man ca kunnafoni disow la i n'a fɔ tɔlantan ta bɛ cogo min na o bɛ nata a ko bɛ ka fanga sɔrɔ farafinna gun kan kosɛbɛ bawo ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn dɛmɛ b'a la ka taa afrique du sud ka taa se mali la kulu caman de bɛ yen yeelen sanfɛ n'u ka laɲini ye ka diɲɛ yalan o bɛ ka kalanw kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛkɔrɔ kɛyɔrɔw jɔ o n'a ɲɔgɔnnaw sira ɲanbele ka laseli b'a dɔn.
3: Ni ɲɛ rugby kɛlaw man kan ye rugby ale ye farikolo ɲɛnajɛ ye mun tɛ ta kolo fasa ani fanga kɔ farikolo ɲɛnajɛ mun don a tun ma yiriwa kosɛbɛ farafinna i n'a fɔ senatolantan walima basikɛti nga an bi don mina i ko bi a bi ka yiriwa kosɛbɛ. Fana farafina cɛdenw caaman de bi ka garisɛgɛ sɔrɔ ka taa kɔ kan n'a bi wele ko professionnalisme. Yusuf Kunare ye rugby kɛla kɔrɔ ye.
23: Bɔlɔntan bɛ cogo min na sport tɔw fɛnɛ ni rugby fɛnɛ bɛ ten don minnu bɛ bɔ afrika na c'est vraiment pour que u yɛrɛ fɛnɛ ka se ka wa passion ani waseka se ku dairi mesoro ala et puis pour valoriser aussi le rugby africain
3: utita label ani barako ukama federation kembe ka fere chama blasinka mohamed bonaventure sangareye mali rugby nyana bosonye mai
4: anga politique folo okuye demissionu ye flana o musula ka uye samana we anga seka do world rugby te dore ame seka kesa obwe ka competition bauke donc pour ganga do world rugby anga nga fendo valide folo amo bara de la ni donc modo be munu kunte information donc mais ame ka info ni le kuye sisa
3: ni la nyini kumba do e kaira ko rugby be seka ke fuyoro jan anafa do fana ye abikuma adamadiya tasira nyuma muka farikolo nyanaje kofe uya kanu do dums arno kulibali la nabi rugby ke malife nga franci akatoye rugby club de bretigny
5: la solidarité l'entraide le combat
22: ñoon demé kaké kilé yi ani koloni fasa noy combat o de kadiné o combat mi labé nendo nabé ké séré la batuli kono ki régéria ki tchésiri faré ko ñana jémindo nati du sukuna na mandié wani koloni fasa ñana mantila itika ké inaho akakan kaké chugomina
5: pratique à 100%
3: tiendo ni maké mo djoli koloni fasa la rugby kelima no yimanga o tabali ko tché ani muso o dama kakan ala kani dramé bou foñé nabé rugby ké bobigny FC 93 fait
6: le choix de cette discipline
7: ni rubinyo na suwandi kaira mola ko am sofa na pseka ni farkulu ngina je suguke alaini kam su tofa na kokoromadu chendo aka gele muso bulu nani akilila bibina akeka no mogo bila je ni nyemi ni be rubike uri ato chama besran kanake bau babla kolu ani fasa bara gele mende kolu anka laini ka obekele ani kaira ko makante ga mola
6: c'est pas ça qui devrait nous faire peur
3: ina fokani ni wakati na muso bika chaya rubila mohamed aventure beau fani
4: ayemu la cross fene musula ka o demisenu o chama de bebi dans les jours à venir mala lemina ke discipline bye parce que déjà toi mula ira la raba pour les flaner après bon longtemps qu'on fait
5: C'est l'euphorie, c'est vrai que pour des personnes qui connaissent
22: oui, pas rugby, on peut faire des choses.
3: Faire colonie na jaye mumbika yiruwa kusobe arafina jamana uka inafo Afrique du Sud ni aliye coupe du monde tashie saba
24: asisa amena wahatli na ulame awye uluminu ufo bi kumabe awbulu keneka kanyesi Senegal jamana ka kokoro madoni ye kanyesi a jamana kunchiki koro maki sale ka cheboyama adinye tomba uninye mayala ahatli na wamayuna sanugu ye uluminu ndotomo ufle
8: Basir Kétre, Kabanka, Maxal, la colon, à nous accueillir entre les nerfs et la nyère et la main. Mais comme, à fin de l'année, dans l'oumé, il faudra, au cas dans l'oubo. Parce que, à l'émancan, qu'à Maxal, la candidature, comme, moi, voilà, dans Maxal, tu n'as qu'un capo, Basir, les, en, à déplacer, minken, classeron, à Yukma. Bon, à ton qu'un capo, il y en a, les, caillé, on y n'y a, moi, à faire, caillé. Politique, comme, manca, mentre, elle n'y a, on était. Fonko yoyan de nawatif de la mer oni anteke nyona mori mtu kirente
9: toko makisali erema na sanzini nyamuko la sariaume okoko wolu ni min toko dumante fola ile jamana denfe ile fanga kono wolu la nyamuko ya te dima e kaye mwoko bisegi mfaka ala manda kono ko mwoko chama mba de do elalembe atoko yala e do la mwoko ya chiana obe sababu ya kera ale de la fanga kono enale nana ya ko basiru joma ifa ika fanga don alela nyamuko ya nyinina anana ko were de la minote kelenye note ale ya lo fanga te basiru joma ifa ila basiru joma ifa yere munde be ka fo atoko ya la Senegal don febi
10: vraiment ma fone ko nyuma mpai ne kunkorota e afrikuma parce que nanga getu mene bi Macky Sall Senegalais do nyaye la bi kunu kuma minutu mbo fo Macky Sall ma kunu Senegalais ding fam baka don bi ko kuma nunu ko tiente opposant kuma loto otumbo fanga nyinina mais bi wona na lo sisan ko emotion aline bara ko kelinte wolo kamalo bi Macky Sall shekora ka do ka jamana kono ne jamaye jamamintu ta ko follow
11: kan fara fun fleni nan farafin den dɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ye o ni lajɛ sirigi tɔnba tɔnba in na n'a kɛra o ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kɛ sababu ye ka farafinna lafiya yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ nimatɔrɔ min bɛ kɛ farafindenw na tubabuw fɛ kɛ sababu o hakili to la paseke an ka farafinden dɔ tɛ ɲɛmɔgɔya la hali sisan n y'a lajɛ min kɛra Itali nin bɔ n'an mun ka farafinden dɔ de bɛ o ni ɲɛmɔgɔ la a bɛ se ka dansigi nin ko nin bɛɛ la.
12: Bintu Sise.
24: Ma hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakurubaw dɔ la ebola bana kɛla mɔgɔba kelen ɲɔgɔn de sababu ye RD Congo a ye mɔgɔba fila de minɛ mɛ kalo ni sisan cɛ diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba o ye MSK fɔ la aw bɔla ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dako na nigeria mɔgɔ bi naani ɲɔgɔn de diyagoya minɛna cɛ marifatigiw fɛ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni zanfara mara ɲɛmɔgɔw ka ɲɛfɔliw la an ye kɛnɛ ɲɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye kaf ko AES jamanaw ye u ka ŋaniya jira ka kan bisimila olu ka laɲini ye ka san ba fila ni bisaba ni fila kan labɛn ɲɔgɔn fɛ an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o ye kunba kanutɛkɛ jɛmukan kɔrɔlen ye an be sigi o min kan aw ni cɛ banba jop de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la
2: musow ka kɛnɛ
14: kunba kanutɛ
15: aw bena jɛmukan mu lamɛn
16: baga cɛw ani musow aw ni ce diya kumakan rfi lamɛli la y'aw ka jɛmukan musow ka kɛnɛ sigilen ye ni dɔgɔkun in na an bena kuma sanuya de kan jɛɲɔgɔnman filaw ni ɲɔgɔn cɛ yala cɛw ni musow ka ga mun de kɛ ka sanuya matarafa u ni ɲɔgɔn cɛ o hokumu kɔnɔ an ye wele bila coach mada sangare ma ka bɔ cote d'ivoire ale be ladili ani bilasirali kɛ furuɲɔgɔnmaw kun n'a be fɔ conseillere conjugal ka farale kan madame sinka kadija drame fɛnɛ be an bolo ka bɔ burkina faso ale fɛnɛ ye conseillere conjugal ye ani a be hakilisigi baara fɛnɛ kɛ n'a be fɔ psikologue aw bisimila kokura musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔ an ka dunanw b'an bolo nɛgɛ juru la kaban madame mada sangare i ni yatuma
17: nse n y'a foli be lamɛlila bɛɛ lajɛni ye inshala
16: o faamuna madame sinka kadija drame i fɛnɛ ni yatuma
25: nse somɔgɔw be li kɔnɔ o bɛɛ ka kɛnɛ
16: madame mada sangare i bolo jɛɲɔgɔnman fɔlɔ ka sanuya ye mun ye
17: fɔ adamadenw y'a lɔn ko furu sigini be sigiyɔrɔma loru le kan sigiyɔrɔma loru ni kɔnɔna na sanuya b'a kɔnɔna na n'i y'a mɛn ko sanuya sanuya fana ni sigini be sigiyɔrɔma dama dama kan hali kuma kana sanuya be miiriya la sanuya be farisogo yɛrɛ sanuya be bon yɛrɛ kɛcogo la sanuya be o fila ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ kanu o sanuya be parske mɔgɔ i be sanuya yɛla dɔrɔn k'i ko ka parfɛn bila o dɔrɔn nɔn sanuya dɔrɔn t'o ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛla hali ka kumakan juman fɔ ɲɔgɔn ma o ye sanuya dɔ ye ka sigi ni miiriya juman ye ka ɲɔgɔn maɲini o ye sanuya dɔ ye cɛni musoya cɛla fana ni o sanuya be parske muso dɔw be i be donya bon kɔnɔ bon ka sanu ka sanu ka sanu mɛ ni cɛni musoya nana sanuya be don cɛ muso ni cɛɛ dɔw be yen mɛ o kumacogo ɲɔgɔn ma o miiriya ɲɔgɔn ma o jogo tani ka ɲɔgɔn maɲini tɛlima cɛ ka jugu sanuya be dan o yɔrɔ tɔgɔ la donc ni sanuya ma ta o fan fɛ bɛɛ fɛ ka bila ɲɔgɔn kan n'a danna fari ta sanuya ma bon ta sanuya ma furu tɛ se ka taa yɔrɔ jan
16: nka madam mada i bɔra ka sanuya minnu ko fɔ farikolo sigiyɔrɔ hakili ani kumakan yala nunu bɛɛ be se ka matarafa cogo di
17: ka sigi longo lo ka ɲaniyɛ ɲuman ta ka ɲɔgɔn maɲini ka dɔw kɛ ɲɔgɔn ye ka kumakan duman fɔ ɲɔgɔn ye ka hakili ɲuman to ɲɔgɔn na o ye sanuya dɔ fana ni ye min b'a to furuɲɔgɔnma fila ni be laha n'o bɔla ye sufɛ yɔrɔ la n'a yi kana jɛni ɲɔgɔn ye n'o sanuya fana ni be o fana ni be furuɲɔgɔnma fila ni laha muso ta la cɛ ta la furu ye cɛɛ ni muso le ye donk bɛɛ jija k'a yɛrɛ saniya n ka sigiyɔrɔma dama dama nu fɔ vala pour que au moins a ye lɔn ko saniya kɛni bɛɛ k'an namini sinɔ farikoro dɔrɔn tɛ
16: o faamuna madame mada sangare sisan an be kuma di madame sinka kadija drame ma madame sinka kadija e bolo jɛɲɔgɔnma fɔlɔ ka ga mun de kɛ walasa ka sanuya sinsi u ni ɲɔgɔn cɛ
25: adamaden n'aw dalaya be tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a be jɛɲɔgɔnya gwɛlɛya dangaya ye fɛn min ye a be sabati ni aw sera aw kumada la n'aw sera jɛɲɔgɔnya taga bolo jateminɛw la n'aw sera ka adamadenya tagabolo bɛɛ faamu bɔ u b'a fɔ ko etiki ni moral sadiri jogo ɲumanw k'olu yira a be kɛ sababu ye i n'i cɛ aw be bɛn ni ɲɔgɔn bonya sabatila aw be bɛn kelen ma saniya minw aw b'a fɛ miiriya be saniya da yɛrɛ be saniya ka dalakan ɲuman fɔ bɛn be sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ donk anw b'o wele ko ekilibre psikosocial e afɛktif
16: o la madam sinka yala saniya ka ga to muso dɔrɔn bolo wa
25: saniya tɛ to muso dɔrɔn bolo nga komi musoya ye koo ba ye donk olu k'an ka bila ɲɛfɛ nin ko nunu kalan na nan ma se ka an ɲɔgɔn kalan ka saninya nunu kalan kalan an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc muso yɛrɛ de kan ka kɛ ɲɛfɔlɔ ye ka nin saninya bolo nunu faamu ka sɔrɔ ka adamaden tɔw sɛgɛrɛ n'a ye.
16: O faamuna madame Sinka Kadija, muso de kan ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ ka saninya dege. Nka madame Mada Sangare, ni cɛw tun bɛ kalan saninya la i n'a fɔ muso bɛ kalan la cogo min na, sisan tun y'a sɔrɔ gɛlɛya caman nɔgɔyara, nka e fɛ cogo di cɛw fana bɛ se ka kalan saninya la?
17: Cɛ bɛ se ka kalan saninya na. O de kosɔn bi ne y'a fɔ ko an kana digi dɔrɔn musodenw dɔrɔn ya éducation kan. Fo wolobagaw bɛɛ ye o bolo don ɲɔgɔn bolo ka cɛdenin fana lamɔ. Cɛdenin bɛ taa balon jouer. Musodenin de bɛ minɛ nɔgɔ ko. Cɛdenin bɛ taa balon jouer. Musodenin de bɛ bon jusi. Cɛdenin bɛ taa balon jouer. Musodenin de bɛ fani ko. Ka na kɛ bi sisan mondialisation kɔnɔna na ko yɛrɛ n'a yɛlɛma cɛw bolo. Cɛ dɔ bɛ baara min kɛ muso b'o kɛ. Cɛ bɛ lu lɔla bi muso b'o lɔla. N'a nana fɔ ko k'a bɛɛ cɛ ko ka la musow kelen kan ka bi. Ça fait qu'aujourd'hui tellement cɛw tɛ lamɔna. Muso saniyani bɛ se ka cɛ lamɔ comme n badenmuso y'a fɔ ɲama. Muso saniyani ale bɛ se ka cɛ nɔgɔni lamɔ. A b'a lamɔ a b'a jogo changer. Mais n'i ye muso nɔgɔni di cɛ saniyani ma sisan sisan a b'a bila. A b'a bila kan kɛ dogo ko non qu'elle est trop sale à non la quatre mille t'as fait parce que aller mal à mon saniana donc à mal non comme on baisse comme on l'a mon saniana en fait faut que y a lancé sa frère nous quand qu'a hine musola ni y a chez douyé auto d'aco et donc alors que d'acasa de bois avec la quitter la musocoro ni comme on a quoi on connaît tout fait il n'y les banana muso chama bekenama muso de ma bête d'acasa boni febi au vu que le siba que le doit faire ni ben que le site n'a changé mais ni muso t'a fait que les misérés au fruit ça qu'on me coye quoi depuis n'y a fourou à tête a fait changer depuis n'y a fourou à tête fanocoro renumado depuis n'y a fou à tenir il est red domi et qui est de bon qu'on a été coursé changé et il d'accord et il faut qu'à bête et mais c'est qu'à télé flaque et il n'y a pas de bon bon n'est le bien bon sera ni qu'à j'en maque ni bébé la monique qu'on y en a ni bon à la monique qu'on y en a parce que adama d'un frani à l'eau à n'y a pas de blanc et d'orni et va faire n'y a ma comme son nom ni beaucoup il t'a fait il va faire n'y a ma quoi taille la n'est pas fait tchao y a l'eau bifon à n'y qu'on a l'ouïe à ma ouïe la nette non l'ouïe reste ma boule à mousso et tout l'ouïe refrain du fait bida
16: o famuna madame Mada Sangare, madame Sinka Kadija Drame, yala obi ladili kan jumɛn de di jɛɲɔgɔnmaw ani furuɲɔgɔnmaw ma k'u bilasira?
25: Anw bɛ mɔgɔ caman conseillé u ka banba ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn laji ka se ka ɲɔgɔn fɛtaw lɔn ka ɲɔgɔn jogow lɔn. Adamaden wɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ jogo yɛlɛma mais adamaden bɛ se k'a tɔgɔ ɲɔgɔn laji a bɛ ɲɛ. Donc ladilikan de an b'o o le di. Ni i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a tigi nɔgɔlen bɛ i b'a fatigue i tɛ nin minɛ i bɛ fɛn min yɛrɛ ye mɔgɔ ko n'a ɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ safinɛ ye a bɛ se ka kɛ gel douche ye olu ka teli i b'a fɔ nin gel douche in ka ɲi dɛ u ko k'a bɛ mɔgɔ nɔgɔ bɛɛ bɔ i b'a yira a la ten ka encourager a ka se ka utiliser dɔ fana bɛ yen a dakasa bɛ bɔ hali n'i tɛna brosi ni pati d'a ma i bɛ se ka fɛn ji dɔw bɛ yen u b'a feere a kɛra komi manti b'a la ten c'est mantolé comme ça n'i y'i da kusukusu n'a ye dɔrɔn i dakasa bɛ ja un coup i b'o dɔ san ka d'a ma e ka nin filɛ bani a bɛ mɔgɔ dakasa ja dɛ i b'a kɛ dɔrɔn ka kɛ ta ha a gɛrɛfɛ a b'a fɔ tiɲɛ nɔ dɛ donc ça lui donne envie n'i sɔnna k'an ka ladikan ka en tout cas i ka couple bɛ ɲɛ.
16: O fana faamuna madame Sinka Kadija. Madame Mada, e bɛ se ka mun ni fɔ saniya baliya kɔlɔlɔw kan diɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ?
17: En fait saniya baliya bɛ lamɔliso le kɔnɔna na. N'i lamɔna n'i sɔnna lamɔli ma ou bien n'i yɛrɛ sɔnna k'i yɛrɛ jogo don a b'i yɛrɛ jɛmɛ sini i bɛna taa sigi ni mɔgɔ mɔgɔ ye a b'o bɛɛ jɛmɛ. C'est vrai an b'a fɔ la ko couple kɔnɔ lu kɔnɔ mais tuma dɔ saniya baliya bɛ taa dɔw sɔrɔ fo baarakɛyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye k'o mangoya. A caman yɛrɛ bɛ ale ka a ka yɛrɛ ka lɔn ko a dakasa man di mais ale y'a baara le bɛ ka taa kuma mɔgɔw torokɔlɔyɔrɔ ye a la. Muso bɛ se ka min kɛ o y'i jija saniya kan saniya kɛnɛmata ani saniya kɔnɔnata e foyi man jugu fo ni cɛbakɔrɔ nana sigi wolobagaw ɲɛkɔrɔ ko n t'i den fɛ ko parce que k'a suma bɛ bɔ su fɛ n'i ma dɔgɔ la subhana la a ma den nɛni a ye ba bɛɛ nɛni a ye tɛnɛmuso bɛɛ nɛni a ye lu bɛɛ nɛni a ye kɔ kan ala k'an kisi o ma. Mais ni muso tagala sigi dɔ ɲɛma sisan k'a fɔ ne tɛ n cɛ fɛ a suma bɛ bɔ la bɛɛ bɛ girin kan o sumabɔ yɔrɔ bɔ la min e tɛ se ka déodorant san ka d'a ma e tɛ se ka nin san ka d'a ma e tɛ se ka nin san ka d'a ma ça c'est la culture même qui est comme ça ko bɛɛ tɛ se ka gbɛrɛ ka changer yɔrɔnin kelen donc chacun bɛɛ y'a impliqué quoi bɛɛ y'a impliqué pour que kow bɛ nɔgɔya inshallah.
16: O la sisan madame Mada Sangare a bɛ to k'a fɔ ko saniya kojugu bɛ se ka na ni saniya baliya ye yala o fana bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di? Mɔgɔ min bɛ saniya matarafa kojugu ko bɛ se ka na ni saniya baliya ye yala o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di?
17: En fait n'i y'a kumatɔ kɔrɔsi ka ɲa n'i y'a kɔrɔsi mɔgɔ min ka sanu fo ka tɛmɛ a tɛ se ka mɔgɔ mara parce que a bɛ misɛnya fo ka tɛmɛ bon ni misɛnyana fo ka tɛmɛ jogo kolo bɛ daminɛ n'i tɛ nɔgɔ fɛ fo ka tɛmɛ ni mɔgɔw doli le fɛ tuma bɛɛ baliya de b'i bolo mɔgɔw sen kɔrɔ ni cɛ n
13: na na la lika ai se boya ai kete kete ibe sigbuya ni de sigbuya la koro ye no do ya dama dinya la sa di ke un certain moment de bonad ne kanya men lo minani bon kan ka no ato bombe no ko fe balad na ye mo reswa lo me bo de lu asamara ko fe balad ne ni ye le bul drag be mambla e che na na la dra pache la o bete se ka tenu kuma chamai sono sani ya ko jugya te ko jugye ane hakri sigi fran beta inshallah
14: ola madame sinka ke dija drame ye la dobe bulu ka foka faroka
25: awo ne ba fe ka min fo dron adama de ni be sigila akera furu ye akera jenyoya o jenyoya ye ibe ba ma ki yere lo ka se ka ikalite o ni defo be don abo nyogona ni sigila ikele ni kele ibe ba ma ki yere jogo kle ibe a jete mine ka fle ni defo be ko ju mu nda mo to o ka ka se ka volonté ta ka saria ta nyere tora ka se ka nyere yelema ka nyere basiki ko nyuma o experience fana bambulu a fla na eminye adama den ka nga kala habitude nyuma onde la sa dire ke wali nyuma ndo be mo ka nga se ka toko luke
14: o famna madame Sinka Khadija Drame ini tiene nyofolo bela jelena
25: nse
14: madame mada sangare ifena la soroli jara ye ko seveni kenenka
15: merci
14: Ini beda segi bimso ka kene jamkana omi misania kan janyogomo ali furunyogomo ni nyogonche amba jigia fu oy famiali chama sro ukan onichi akodungu do kuluma jola okambe dogo kumwere kene wore kan obse ga segi kumso ka kene jamkana temenu bela sro ma.rfi.
24: Nege kanyetan animulumbla usera mande.
12: Bintu Sise.
24: Anka kuna funi di kene nyimba kuruba ufle kene yakuma kuna funi kene nyinda kuna ebola bana kela mokoba kile nyokonde sababu ye RD Congo aye mokoba flade mine mekalo ni sisanche adinye kene yaku tomba OMS kafola ambena jene babaruka nyefoli usoro dakuna Nigeria moko bina ni nyokonde diago ya minena ache marfatigi ufe do kumfranche temene zamfara maranye moko uka fola fare kulonyane je kuna funi di kene nyinda na afrafina tolantanko nyena bokulu kafko as jamana wiye ukanga ne yajira kakam bismillah ulukala nini ye akasamba fla ni bisabani fla kan labe nyoron fe o bismillah wa au danser ina fonto beka fonya na chogo mina bakuru baula ko RD Congo jamana na kalof flani ko muko ba kili ebola bana yi ulude faha OMS kafola kabini banani ndamine na me kalo kile tan ani nduru la aye muko ba flani ko de mine jamana nyin kono ajana babaro ebola bana nyin ka jugu ituri marade la RD Congo o ko khodgu yan fa
18: wala do bintu ban bagato hakay chema keme keme sala la bishigini kono tombe ituri marade la ebola yi muko minu faha jamana nyin kono keme kime sara la bishegin anisa babora ituri OMS kafora to inyima kunisi na ebola bana beka awaratelia la kujugu kobe soro la bana bagato nisu magalife Medecins Sans Frontieres barakela doka fora ebola bana bagato kilinka saya ye bana yelema mgotan ani wulun fladela sabula kutugu daula mgo buka su mgo sutura kasoro uma uyere lakana kafara okanko bana injugu ya koso awati nyumanteke ulubulo kakalan sobedi mgo ma minube demedo mbana bagato matugu daula ube do fara ebola banabagato hakeka sisan banan ye mgo ba kileni kilen de bone unina RD Congo me kaloni biche kafara ituri kan ebola banabe RD Congo marawero la iko nor kivu ani sud kivu RD Congo signu konjamana miye burundi ye banan ye mgo mgoan de mene oyoro la ni flabone na unina doko kuntemene burundi maraba kutunko olube keneyara wako ebola banabagato fosite ntuguninga uka kanka kalo kilen kono folo uka soroka seventi bintu
24: eni chenye folibla jeneba baro eni jeria lakana ko chakada hayal se ku bena so soli saben bla kiti so nya kro ka kenyeni jatege wale kulu nya moko flaka kiti jabi ye tenendo olutu nyangila ni shi kasoye jamana ni lakana ko chakada kale majeni kiti ni jabi ye sabula ko nyangili ka doron nomene li kum bisaba ani fla de tum nya shinendo jatege wale kela nya moko flane numa inafo jabu ya mineli u binkani wale wo onin fakhali wale wo ofana na nyo.